0: En esta fin de semana na que estamos a falar de infraestructuras en Galicia, ímolo facernos vender os minutos co director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia, Rubén Lois. Rubén, que tal? Bo día.
1: Bo día.
0: Así, a modo de introducción, como sería o estado actual das infraestructuras de comunicación en Galicia? ¿Considera que a nosa comunidade está por debaixo da media estatal en conectividade e mobilidade?
1: Eu creo que a mellor definición sería un estado desigual. Hai determinados aspectos onde as infraestructuras de conexión están ben, francamente ben. Es decir, temos unha boa conexión de autoestradas, unha relativamente boa conexión de autovías internas. Está a funcionar o tren de alta velocidade ou de velocidade alta co resto do estado, pero faltan ou hai lagoas moi importantes en algunhas infraestructuras que son básicas. Por exemplo, non hai tren de cercanías ou non hai infraestructuras para comunicar internamente mediante un transporte por rail áreas metropolitanas cada vez máis importantes, e tamén as comunicacións ferroviarias por as comunicacións ferroviarias relativamente áxiles con Portugal, e sobre todo con os de portugués, co que temos moitísimos elementos e complementariedades económicas, pois tamén son bastante febles. Logo, no ámbito dos aeroportos, pois decir que hai asistiuse un pouco unha relativa precarización, non tanto das infraestructuras, que no caso de Santiago de Compostela son boas, pero faría falta unha adaptación un poquinho maior nos exemplos de Vigo e sobre todo da Coruña.
0: Uh-huh. Bueno, o atraso na chegada do AVE completo, hai que decir, incidir nesta palabra, completo, e a ausencia de conexións internas rápidas seguen sendo un lastre para a nosa movilidade e para as nosas comunicacións.
1: Siguen sendo un relativo lastre para as nosas comunicacións, porque ainda nos fan en moitos desplazamentos depender demasiado do vehículo privado, que si ten unha accesibilidade relativamente boa, non temos tantos servizos, agás o caso da velocidade alta, que si está a funcionar moi ben, e dos trens. Probablemente tamén habería que reforzar frecuencias, reforzar ou modernizar o que son os ferrocarrís. Actúa un pouco como lastre, porque o resto nos sigue obligando a desplazarnos dun xeito moito máis convencional, pero nun contexto, tampouco podemos esquecer, é mellor que hai varios decenios, e un contexto onde podemos debatir aqueles ámbitos das infraestructuras a mellorar, pero non é un problema de problema de conexión global como se podía plantexar hai 30 ou 40 anos.
0: Bueno, o eixo de comunicación terrestre viaria de Galicia é a AP9, non? Que vertebra, pues, digamos, as zonas máis poboadas do país. O seu alto custe, esas peaxes, podemos decir, mesmo abusivas, siguen sendo tamén un lastre. Claro, esta é unha pregunta que debemos facer a mellor a un economista, non? O empresarios.
1: Sí,
0: pero bueno,
1: sí.
0: Pero sí que podemos ter tamén unha perspectiva ao respecto, non, Rubén?
1: Sí, a perspectiva é clara, é dicir, non hai ninguén que defenda que se continúe o status actual da AP9, unha empresa sometida a unha concesión privada non demasiado coñecida, que vai variando co paso do tempo, sometida a unhas peaxes abusivas e que sirve para comunicar aos galegos, é dicir, que a AP9 atravesa os espacios onde viven as tres cuartas partes dos galegos e das galegas. Isto é un problema serio, isto é podíamos dicir, esta é unha ruta que nos comunica a uns galegos do norte cos do sur, os do sur cos do norte, que é unha vía que podemos considerar cotidiana, casi como unha M40 en Madrid ou como algunha das rondas que ten a cidade de Barcelona. Entón é moi grave que siga sendo unha autopista privada e tamén que siga sendo unha autopista sometida a unhas peaxes moi elevadas. Ainda peor, non está transferida a Galicia. Galicia debe ter competencias naquelas infraestructuras que son fundamentais para a articulación económica do territorio. Debe de ser transferida. E debemos de avaliar cal é o coste, mediante o que alguna fórmula de consenso político e social, asumir os costes que traiga consigo e ir eliminando progresivamente as peaxes ou totalmente, e vendo que formas de compensación financiera se poden facer para facer o mantenimento. Creo que isto é evidente. A AP9 debe de ser gratuita, debe de ser galega e debe de ser sometida a unha xestión pública e tamén a partir dun programa o máis consensuado posible.
0: Bueno, a situación agrávase porque a alternativa a AP9 pues son estradas, pues digamos, no puedo decir dos séculos de Zanome, pero bueno, con límites de velocidad que nos fan que trasladarnos, qué sé yo, desde Santiago a Pontevedra, convirtase pues en prácticamente una feina, ¿no? Non hai unha alternativa, digamos, digna a pasar pola peaxe da P9.
1: Non hai alternativa a P9, por iso é tan importante que se vayan eliminando as peaxes, é unha vía fundamental. Non nos poderíamos plantexar a día de hoxe que a A6 ou que a Autovía das Rías Baixas estuveran sometidas a peaxe, porque sabemos que son as vías de entrada a Galicia desde a meseta. Do mesmo xeito, unha vía que articula internamente o territorio galego ten que ser unha vía gratuita, unha vía aberta. Isto vai implicar moitos custos de mantenimento e moitos custos de actualización, seguro, pero hai que botar os cálculos de canto costa, hai que botar os cálculos de cal é a posición da concesión esta que se prolongou, eu creo que moi pouco claramente durante varios anos máis, e que está sometida tamén a escrutinio judicial dos tribunais europeos, e creo que isto é moi importante para calcular realmente canto debemos invertir nesta infraestructura, porque son infraestructura os servicios galegos e das galegas, é unha infraestructura para obter un beneficio a que estamos obligados a pagar, podemos decir, un imposto, unha tasa. Ás veces, xeranse moitos debates, ou algún tipo de tasas moito máis limitadas, esta que moitos galegos, miles e miles de galegos, pagan todos os días, pois temos que eliminar.
0: Sobre o mantemento das nosas estradas, autoestradas, a nosa orografía, climatoloxía condiciona moito, non, Rubén?
1: Claro, é que, vamos a ver, fixemos unha boa rede de infraestructuras tradicionalmente. Isto é un salto adiante. Se existiu moito, un salto adiante das conexións de Galicia co exterior, isto é certo. Pero unha vez que temos unha rede de vías, de autoestradas e de autovías realmente, realmente importante, pois co que nos topamos é que costa moitísimo mantelas no mesmo estado. Eu creo que tamén as propias políticas públicas das consellerías política territorial ou do Ministerio de Fomento ou das diputacións ten que empezar a insistir máis, non tanto en crear novas infraestructuras ou reforzar as existentes, como destinar máis fondos o mantenimento e o bo estado das que xa temos. Estamos noutra fase, que non é a que había hai 30 ou 40 anos que había que abrir novas vías. Ora hai que conservar ben, facer máis seguras as vías que temos agora. Porque realmente si se fai un enorme esforzo de mantenimento, vémolo, pero tamén vemos que continuamente hai obras de mantenimento e que non se dá chegado a todos os tramos e a todos os eixos que utilizamos durante de todas as semanas. Entón, hai que intensificar os investimentos públicos nese ámbito, ao mellor limitando un poquinho máis a apertura de novas vías, que ao mellor non son tan prioritarias. Eu, nisto gustame moito o que acontece en outros países europeos, onde grupos de expertos, xunto a representantes parlamentarios de distintas forzas, calculan e establecen o que é máis prioritario sobre as infraestructuras de comunicación en xeral, sobre as infraestructuras viarias, e elaboran consensuadamente recomendacións aos diputados, e a partir de aí se votan políticas concretas, pero que só introducen matices no que é un acordo bastante xeralizado onde hai que gastar os cartos.
0: Bueno, sobre o tren, sobre as conexións ferroviarias, evidentemente, coa meseta, con Madrid, estas melloraron, continuamos con esa configuración radial, non? A nivel de comunicacións, que logo
1: sufrimos claro. Todos os días. É dicir, aquí optou por unha configuración radial. A configuración radial non é a mellor, ni moito menos. Eso, onde o vemos? Vemos as estacións, a maior parte en obras, e a estación de Madrid, Chamartín, que a que residaba alta velocidade de Galicia, leva en obras, eu non lembro xa cantos meses ou cantos anos. Hai un problema de infraestructura sobredimensionada que ten moitísimos problemas. En segundo lugar, nós evidentemente temos que estar ben comunicados con Madrid, pero eixos transversais ou cantábrico, habrá que empezar a plantexar ou eixos transversais a través de Castela para millorar as velocidades e mellorar a conectividade con Cataluña, con Zaragoza, tamén é importante. E logo, sobre todo, integrar Vigo e Porto. Isto é a gran asignatura pendente das infraestructuras de comunicación de Galicia.
0: sobre Portugal, ese corredor atlántico que non pisa Galicia, sigue sendo un despropósito, non? Moitas veces se ten comentado.
1: Sigue sendo un despropósito, porque además é que nos estrangula. Eu este día estaba escribindo algo sobre Galicia e Portugal, e se pensamos conxuntamente, sin rayos, sin fronteira, ahora que estamos na Unión Europea, nos estamos diante dunha área metropolitana, unha rexión metropolitana, mellor dito, de 3 millóns de habitantes, que se di pronto, entre Porto, entre o Douro e Vigo, que está cortada pola mitad polas conexións rápidas ferroviarias. Non ten ningún sentido. E que, ademais, non hai uns prazos relativamente rápidos. Aquí se plantexou, e o plantexaron moi ben, pois moitos colegas nosos, que era imperioso o corredor mediterráneo comunicar canto antes o mellor posible Valencia con Barcelona, pero realmente a urgencia casi podríamos decir que é maior entre Porto e Vigo, que además son dúas áreas metropolitanas de economía completamente complementaria e que se convertirían nun gran eixo urbano e de desenvolvemento do conxunto da Península Ibérica, diría eu, do sur de Europa.
0: É coherente a planificación estatal co peso demográfico e económico de Galicia?
1: É complicado. Nos, eu son de formación xeógrafo, entonces é complicado. É dicir, a escala estatal pode ser útil para diseñar plans estruturantes de infraestructuras, non temos por que cuestionarlo, sempre que o consenso que as distintas comunidades autónomas, pero a escala estatal fica a veces bastante lonxe dos problemas concretos. Entón, desde a escala estatal se ve moi ben que hai que priorizar a A6, o que hai que priorizar o tren de alta velocidade, pero non se ve, o mellor, non se ve con igual claridade que sería interesante unha rede de cercanías na Coruña que pudese chegar a Carballo, que pudese coller os 6 ou 7 concellos inmediatos á cidade cunhas frecuencias máis grandes. Entonces, ten unha serie de ventaxas, pero logo cando tamén se fan as distribucións orzamentarias a nivel global, aparecen moitas veces como moi condicionadas. Si se priorizou Galicia hai varios decenios, o mellor coincidiu que había galegos no Ministerio de Fomento e hubo unha priorización uns anos atrás, agora parece que a priorización é moito menor e que hai outro tipo de prioridades. Agora que quizás esa unha situación máis complicada, porque agora o que se está resentindo son mega infraestructuras que eran máis vulnerables do que se calculou nun primeiro momento. Siga habendo algún descarrilamento de trens moi doloroso e siguen fallando de vez en cando con maior frecuencia unha rede de velocidade alta demasiado radializada.
0: Para concluir e de cara ao futuro, cal sería o modelo de movilidade e comunicacións que debería perseguir Galicia para non quedar atrás?
1: Eu creo que temos que ir a intermodalidade, temos que ir a reforzar todo o que é o ferrocarril de cercanías, temos que integrar tamén o ferrocarril das terminais aeroportuarias e é necesario avanzar nunha auténtica coordinación das tres terminais aeroportuarias, tamén buscar algún tipo de entente con Porto, porque Porto queda moi cerca, vai a seguir sendo un gran aeroporto onde seguirán indo moitos galegos e moitas galegas para conectarse, hai que pensar iso, pero comunicarlo que a terminar como que sería unha rede ferroviaria que hai que potenciar. Fundamentalmente hai que solucionar a conexión, a saída de Vigo Sur e a conexión con norte de Portugal e co conxunto de Portugal, e logo hai que ir apostando por máis transporte público dentro das cidades. Hai que limitar dun xeito cada vez máis drástico os vehículos privados dentro das cidades, sobre todo os vehículos privados
0: das cidades e das áreas urbanas, non?
1: Das cidades e das áreas urbanas, sobre todo os vehículos de tránsito. Hai que irse a modelos peatonais ou a sustitución do vehículo privado por transporte público de calidade. Digo de calidade, porque o transporte público non está funcionando mal o que é o transporte metropolitano, pero ten que dar un salto a calidade, a respetar mellor as frecuencias e a xugar con novos tipos de vehículos que se sean moito menos contaminantes ou que ocupen menos espacio dos que hai na actualidade.
0: Bueno, pues do estado do futuro dos transportes da nosa mobilidade falamos hoxe con Rubén Lois, que é o director do Instituto de Estudos e Desenvolvemento de Galicia. Rubén, foi un placer, moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Vale, muchas gracias a vos por seguir pensando en la idea en la Universidad de Santiago o en el sistema universitario galego, para que podamos aconsellar estas políticas y hacer esta reflexión.
0: Seguimos en Con Otra Voz.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: En este domingo, 28 de junio, recuperamos nuestro tiempo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director del portal psicoterapeutas.net. Luis, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Nos vienen unos minutos, íbamos a recuperar pues una historia, como siempre, terrible o conocido como crimen de Vilaronte. E ímonos remontar más de un século, ¿eh?
1: Pois sí, sí. Hoxe imos viaxar a unha Galicia na que as noticias non chegaban como agora nunha pantalla ou por unha notificación nun móvil ou por unha emisora de radio pois que interrumpía a programación como un boletín urxente, non? Hoxe imos viaxar a unha Galicia na que unha noticia podía tardar días en alcanzar unha aldea e incluso semanas en adquirir unha forma definitiva, ¿no? Estamos falando dunha Galicia de fai un século na que a información camiñaba, viaxaba en dilixencias, imprimíase en follas sueltas, e repetíase en tabernas e algunhas veces, como falaremos despois, pois tamén cantábase, ¿no? O punto de partida do programa de hoxe é un crime cometido na comarca da Mariña en 1921. A prensa da época o presentou como o asesinato dunha xoven a manos de seu mozo que actuara pois movido polo que entón describíase como contrariedades amorosas, que era unha fórmula habitual entón pois para describir os crimes cometidos por homes que non aceptaban o rechazo ou a ruptura dunha relación. Desde unha perspectiva actual non debería falarse dun crime pasional ni unha tragedia provocada por un amor desmedido. Trataríase dunha manifestación extrema de violencia posesiva donde o arresor convertira a voluntade da xoven de decidir sobre a súa vida afectiva pois nunha ofensa que pretendía castigarse. O delito debe entenderse, por tanto, pois como un homicidio cometido nun contexto de proximidade sentimental e de rechazo non aceptado. O suceso quedou asociado a Vilaronte, municipio de Foz, tamén a Maniente, dentro do mesmo territorio. Pero o que converte este caso en algo especialmente interesante non é solamente o homicidio, sino a súa segunda vida, porque o crime non terminou cando foi detido o arresor, cando se practicaron as dilixencias ou cando o expediente judicial quedou guardado nun arquivo. O crime comenzou a circular, transformouse en relato e convertiuse en copia. Esa copia foi interpretada en ferias, mercados, por Antón Leside Fernández, coñecido como o cego de Viloalle, un home nado en 1895, fallecido en 1976, que recorreu povos contando historias reais por medio da súa voz e tamén dun violín que o acompañaba sempre. Hoxe non imos limitarnos a reconstruir un delito de fai casi 100 anos, imos a estudiar como unha comunidade recorda o crime, como convirte en advertencia moral, como deforma, como o dramatiza e tamén incluso como comercializa. Isto estamos vendo ahora unha versión actualizada co fenómeno dos podcasts de crimes, o fenómeno do true crime. Si nos dá tempo, pois falaremos un pouco de eso, ¿no? Pero bueno, imos a analizar a figura do cego cantor como xornalista oral, cronista de sucesos, tamén transmisor de normas sociais, en certo modo antecedente remoto pois da radio de crimes, como falábamos do podcast e do actual consumo masivo de sucesos. E tamén imos separar tres planos que solen confundirse. No, o primeiro deles é o feito criminal, o que ocorreu realmente, que conduta pode atribuirse ao autor e que elementos serían relevantes nunha investigación. Xa o segundo sería o relato judicial e xornalístico que se afirmou que pudo probarse, que palabras utilizou a prensa da época e tamén as categorías morais da sociedade de entonces. E por último, pois, a lenda cantada, o crimen que ao final rehácese mil veces para que poda ser comprendido, recordado e repetido pois, por centenares de persoas que quizás nesa época pois nunca hubieran lido un xornal. Pensemos por un momento nunha feria galega de comenzos do século XX, donde hai gando, hai carros, hai vendedores, postos de comida, tratantes, campesinos que recorreran quilómetros, nenos, mendigos, músicos e curiosos. Nesa época o mercado non é soamente un espacio económico, é un gran centro de comunicación rural. E ali, pois, mercanse animais, péchanse acordos, búscanse xornaleros, concertanse tamén matrimonios e transmítense rumores e coñécense desgracias pois ocurridas lexos. En este escenario, donde aparece un home cego acompañado por a súa filla e por unha persoa que le sirve de guía. Él toca o violín, pide atención, anuncia que vai a contar un crimen verdadero, non ofrece unha teoría abstracta, ofrece nomes, lugares, sangue, tradición, unha víctima inocente, obviamente tamén unha resor, e, dende logo, pois unha enseñanza final. E antes de que empece a cantar, pois xa se forma ao redor un círculo, porque ao redor do cantor reúnese unha sociedade complexa, os seus medos, os seus perxuicios, a concepción que se tiña por entón da muller, a relación desta sociedade ca violencia e tamén unha fame incansable de información e a necesidade de convertir este caos nunha historia con sentido. E para comprender o crime de Vilalonte debemos evitar un error frecuente, que é mirar 1921 cos ollos actuais, ¿no? Suponer que as persoas de entón pois disponían das nosas posibilidades de comunicación, de mobilidade, tamén de protección policial e de autonomía personal. As distancias que hoxe recorremos en minutos pois podían exixir horas a pé, a presencia policial era limitada e territorialmente dispersa, non existía unha resposta inmediata, ¿no? que hoxe equivale a unha chamada de emerxencia moderna, e cando se producía un delito grave, pois a primeira cea estaba ocupada por familiares, veciños, curiosos, autoridades locais, antes de que chegara quenes debían instruir formalmente as diligencias. Entón, desde un punto de vista criminalístico, pois esta circunstancia é decisiva, porque unha cea do crime rural en 1921 podía sufrir innumerables alteracións, porque estamos falando de corpos movidos, as pegadas que ao final pois tampouco se conservan, roupas manipuladas, os obxetos pois tamén que desaparecen. Entón, a idea que hoxe temos de acordonar a zona, de documentar e preservar as evidencias, bueno, pois entón eso era totalmente imposible, ¿no? Nun crimen cometido por unha persoa coñecida da vítima, como parece que foi o que sucedeu en Vilaronte, a investigación solía orientarse rapidamente hacia o entorno efectivo. Isto podía ser correcto, porque estadísticamente a violencia homicida contra as mulleres prodúcese con frecuencia en ámbitos de proximidade, pero tamén podía ser un peche prematuro de hipótesis, especialmente cando a comunidade pois a construíra unha explicación antes de que chegara o xuez de instrucción, ¿no? Entón, pois, bueno, o que tiña era o médico forense cando chegaba a Zoa, pois realmente era sobre o que pesaba todo o tema da investigación criminal. Non me esquezamos que a investigación criminal por aquel entonces pois estaba nos seus inicios, non había como hoxe en día pois probas xenéticas, probas de ADN, a datiloscopia tamén estaba nos seus orígenes. Entón, pois bueno, realmente o que había pois era autopsia, o que o médico forense pois podera determinar, ¿no? Entón, bueno, pois aquí o romance de cego o que podía pois era reforzar moitos dos xuicios que xa se iba facendo a xente ou combatilos, ¿no? Todo dependía tamén da letra, todo dependía de moitas cosas, pero bueno, o resultado era ambiguo. A canción pois condeaba o crime, pero podía tamén limitar a liberdade das mulleres al presentar o mundo exterior pois como unha amenaza da que solo podían protexerse mediante obediencia e recato, ¿no? Entón, bueno, ao estudiar o crime como unha perspectiva histórica, pois temos que ter en cuenta moitos destos feitos, ¿no? Cando nos preguntamos pois como morreu a vítima, evidentemente a estimación pois do intervalo post-mortem realizaríase mediante temperatura corporal, rixidez, libideces o estado da dixestión, a actividade tamén de insectos, onde que realmente ese elemento todavía non estaba moi desenrolado na época, pero bueno, como decía, a labor do médico forense, pois, en ese sentido, era fundamental, ¿no? Ver tamén como se produxo a morte, si hubo armas preto, si hubo traumatismos, estrangulación ou outros mecanismos que deixan signos distintos, tamén si hubo lesións defensivas, son especialmente relevantes os cortes en mans e antebrazos, porque indican que a vítima intentou protexerse dunha arma blanca, e bueno, tamén, como os comentaba, pois lesións en cuello, boca ou nariz, porque poden suceder silenciamiento o asfixia, ¿no? Tamén se facía un reportaxe fotográfico na época, en algúns casos, e despois, pois bueno, hoxe en día, evidentemente, estamos falando de que os teléfonos móviles permitan reconstruir pois contactos, desplazamentos, comunicacións, poden triangular tamén as zonas, claro, nada de isto existía en 1921, pois bueno, donde dependía da pericia do médico forense, tamén das testimonias, ¿no? Pero bueno, a palabra humana pois é muy frágil, porque bueno, un testigo puede recordar mal, puede también incorporar rumores o su recuerdo, puede confundir ahora, puede atribuir a un sospeitoso una frase que conoció después, también puede calar para proteger a una familia o exagerar también muchas veces pues para tener cierta relevancia, ¿no? Y después también o que os conocemos como psicología de la testimonia, pues también por aquel entonces non se coñecía, ¿no? Entón, pois, evidentemente, a confesión, si existía, tiña que ser contrastada, porque unha confesión fiable, evidentemente, te que conter datos que solo o autor podía coñecer e que coincidiran cos indicios, porque na historia criminal abundan confesións ou tiras baixo presión, para o incluso pois por certa suxestión, ¿no? Pero bueno, o tema de confesións ou tiras baixo presión, pois por aquel entonces era tamén un aspecto bastante habitual, ¿no? E por último, dentro do último bloque que podemos analizar, pois está o relato xornalístico, ¿no? Que define o agresor, o mozo da víctima, e presenta o crimen, pois eso, como unha venganza por contrariedades amorosas, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba, era a terminoloxía da época. Hoxe en día, pues evidentemente estaríamos falando de violencia machista, estaríamos falando de que realmente é unha persoa pues que non aceptaba libre vontade da muller que decidira pois romper o noviazgo e facer a súa vida, e que realmente pois esta persoa pois non aceptaba. Que se padecía ou non pois un trastorno mental, eso tampouco podemos sabelo, tampouco debemos supoñelo, porque a maioría de homicidios de este tipo non son consecuencia dunha enfermedade mental. O sea, o autor sabe perfectamente o que fai, selecciona o momento, incluso a maioría das veces pois trata de evadir as consecuencias, ¿no? O tema do cego de Viroalle é un tema super interesante. É unha persoa pois que atravesou boa parte do século XX con todo o que eso supón: a monarquía, a dictadura de Primo de Rivera, a república, a guerra civil, o franquismo. E bueno, morreu en 1976, que pois cando se atisbaba o réximen democrático, esa nunha sociedade dominada pola radio e pola televisión. A súa figura pois pertence a unha tradición antigua, que é a dos cegos que recitaban, cantaban pois os crimes célebres ou sucesos trágicos, e non me esquezamos que a ceguera nunha sociedade sin sistemas de protección, formación accesible ou emprego adaptado, pois colocaba moitas persoas nunha posición económica extremadamente vulnerable. Entón, pois, bueno, a música, a narración, pois, convertíanse nos seus únicos medios de
0: as redes de sociais, por aquel entón, os cantares de cego, os que sí, as redes sociais, non? Como sí, se propagaban todas as novas, claro.
1: Efectivamente, era a forma que había de propagar as novas, realmente, pois, estas persoas eran traballadores da palabra, ¿no? Porque seleccionaban as historias, as adaptaban, memorizaban os versos e atraían ao público, atraían a moitísima xente. E, de feito, pois tamén modulaban a voz e bueno, pois realmente eran grandes profesionais, ¿no? No seu, ¿no? Tiñan que coñecer tamén as ferias, os calendarios, os gustos tamén do público, que non eran iguais en todas partes, e bueno, pois en certo sentido podríamos definirlos como empresarios ambulantes de comunicación popular, ¿no? Que realmente
0: está moi ben, sí, sí.
1: Sí, era o que facía, ¿no? Tiñan sempre tamén un acompañante que xogaba un papel fundamental porque os guiaba nos desplazamentos e tamén os axudaba pois a organizar a actuación e bueno, pois tamén en certo modo tamén en vender os pliegos ou cantar respostas, ¿no? E bueno, incluso tiñan unha autoridade que hasta certo punto podía resultar paradóxica, ¿no? Porque ocupaba unha posición que en certo modo podíamos considerar como marxinal, pero ao mesmo tempo concentraban a atención pública, ¿no? Tiñan dende logo pois esa autoridade que lle dá pois o feito de ser comunicadores, ¿no? En este sentido, pois a mí recórdame moito os modernos youtubers, ¿no? Porque ao final pois hai xente que o critica moito, ¿no? Pois a xente que fai este tipo de programas, pero sí que é certo que tamén teñen pois a súa certa autoridade paradóxica, ¿no? Como diríamos co tema dos cegos, ¿no? En moitas culturas europeas a figura do cego pues, asóciase a unha forma de visión interior, ¿no? Porque o é certo que o que non ve o mundo visible, pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Viroalle pois escribía interpretaba composicións basadas en feitos reais. Isto tamén é moi importante porque o convirte nunha fonte histórica valiosa porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións.

0: que non ve o mundo visible, pois sí que ten certa facilidade para verdades ocultas, ¿no? Eso tamén pode reforzar a súa capacidade narrativa, ¿no? Aquí o cego de Biroalle pois escribía ou interpretaba composicións basadas en feitos reais. Eso tamén é moi importante porque o convirte nunha fonte histórica valiosa porque conservou sucesos, nomes e hasta certo punto pois emocións populares, ¿no? O seu obxectivo non era reproducir exactamente os expedientes xudiciais, ¿no? O que buscaba era unha narrativa eficaz e para iso pois moitas veces hai que simplificar e bueno, pois eliminar tamén ou despexar as dúdas, ¿no? Que decíamos antes que bueno, podían facer unha labor pois ou ben para unha parte ou ben para outra, ¿no? Pero bueno, non debemos xuzgalos ca superioridade que hoxe nos damos modernos medios de comunicación, os medios ao que estamos acostumbrados, a radio, a televisión, a prensa dixital tamén que hoxe en día é inmediata, ¿no? Incluso pois os modernos medios como podcast, porque realmente pois bueno, cumprían a súa misión na súa época, o seu canto pois facilitaba a memoria e bueno, pois o que facían era expandir estas novas alá por donde iban, non? Non só informaban, tamén enseñando, podemos interpretarlo pois como que realmente ilustraba a xente sobre o que estaba sucedendo, non? Que moita desta xente pois que tampouco sabía ler, non podía ler a prensa escrita, pois bueno, realmente lle proporcionaba unha información.
1: Pues la verdad que foi, bueno, como sempre, moi interesante hoxe repescar ese capítulo da Galicia Negra que nos situou na Mariña, en Foz, en Vilaronte, con ese crime, con ese protagonista, invidente. Domingo máis, cada 2 semanas facémolo, abrimos este tempo a Crónica Negra que nos trae o noso ben querido amigo colaborador Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, moitísimas grazas e ata dentro de 2 semanas.
0: Veña, grazas a ti, Félix.

0: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
1: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Cuatro minutos nos separan das 11 da mañá de completar a primeira hora de programa deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Actualizamos o capítulo de sucesos. Unha persoa tivo que ser escarcerada tras un accidente entre dous turismos en Melón. Un sinistro que se producía na Nacional 120 ao redor do kilómetro 603 ao seu paso pola parroquia de Kings. Foi o 112 quen recibía o aviso sobre as 19:25 de onte sábado a través da chamada dun particular. Alertaba dunha colisión entre dous turismos na que unha das persoas implicadas podería toparse atrapada no interior dun dos vehículos. De inmediato, dende o 112, solicitouse a intervención dos bombeiros do Carballiño, do Gués de Rivadavia, do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia e tamén da Garda Civil. A chegada ao lugar, os equipos de emerxencia confirmaron que unha das persoas ocupantes permanecía atrapada polas pernas, polo que foi necesario empregar material de escarceración para liberarla. Unha vez feito isto, a persoa foi atendida polo persoal sanitario e posteriormente trasladada ao hospital hospitalario, ao centro hospitalario de referencia. Eso en Melón, en Arteixo, un saldo pues peor porque un motorista falecía tras sufrir un accidente. Un sinistro que se producía na AC-415 ao redor do kilómetro 5, seu paso pola parroquia da Pastoriza. O 112 tiña constancia deste accidente sobre as 4:30 de onte a través do aviso do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia. Informaba dun sinistro no que se había implicada unha motocicleta. Dende o 112 informouse aos bombeiros de Arteixo, os axentes da Policía Local, da Guardia Civil, así como os efectivos de Protección Civil. A pesar da rápida intervención dos equipos de emerxencia e dos esforzos realizados polo persoal sanitario, non foi posible salvar a vida deste motorista. Insisto, accidente onte en Arteixo, pola tarde. Non queda aí o saldo de persoas finadas por accidentes, porque outro condutor dun turismo, neste caso, falecía despois de saírse da vía en Triacastela, un accidente que se producía na Lugo 637, a altura do kilómetro 3, ao seu paso por Lamas do Viduedo. O condutor dun turismo perdía a vida tamén onte sábado tras sufrir unha saída de vía neste concello lucense. O vehículo precipitouse por un desnivel de varios metros na Lugo 637, ao seu paso pola parroquia de Lamas do Viduedo. 112 tiña constancia do accidente a través do 061, que alertaba do sucedido sobre as 20 horas e informaba de que o turismo saíra da vía e caera por un desnivel de varios metros. Dende ese centro integrado de atención ás emerxencias solicitábase a intervención dos bombeiros de Sarria, da Garda Civil de Tráfico e dos efectivos de Protección Civil. Pola súa banda, o 061 mobilizou ata o lugar o helicóptero medicalizado con base en Compostela. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia confirmaron que no vehículo só viaxaba o condutor, que saíra despedido varios metros tras o impacto. A pesar dos esforzos do persoal sanitario por reanimalo, nada se puido facer por salvarlle a vida. En Santiago, unha persoa foi trasladada ao hospital tras un incendio nunha vivenda. O lume orixinouse nunha tixola e afectou tamén a campá extractora da cociña. Esa persoa que foi trasladada ao Hospital Clínico Universitario tras declararse un incendio nunha vivenda situada na rúa de Montero Ríos, en Compostela. Foi unha veciña do edificio quen alertaba ao 112 sobre as 22 da tarde, da noite. Na súa chamada indicaba que unha residente do primeiro andar estaba a pedir axuda e que unha intensa fumareda saía da vivenda. Dende o Centro de Atención ás Emerxencias se informábase aos bombeiros, aos Servizos de Urxencias Sanitarias e tamén aos efectivos da Policía Nacional e Local. Unha vez extinguido o incendio, os equipos de emerxencia confirmaron que o lume se iniciara nunha tixola na cociña que tamén resultara afectada a campá extractora. Como consecuencia do incidente, unha persoa foi evacuada polo persoal sanitario ao Hospital Clínico Universitario de Santiago. Bueno, pois completo o capítulo de sucesos, o peor con dúas mortes que lamentar con senllos accidentes de circulación entre a Castela en Arteixo. Así ya buscamos, como cada domingo, noso tempo de psicología con Teresa López Cobo, a nosa psicóloga amiga, para falar hoxe de conciliación familiar. Antes, unha pincelada musical. O mércores comeza o Resurrection Fest e o xoves estarán actuando unha das bandas máis importantes do xénero, que son, sen dúbida, o cabeza de cartel desta edición 2026, os británicos Iron Maiden.

0: Falamos dun libro, A Batalla pola Nación, Historia da Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, co seu autor, Xosé Ramón Hermida. Moncho, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Que che levou a escoller este período concreto como punto de partida para narrar a historia da UPG?
1: Ben, eu creo que era unha anomalía que a esta altura non contáramos cunha crónica que recollese pois o que son 60 anos da vida social e política de Galiza, no sentido de que sin o que é o nacionalismo, pois tampouco se explica nin se entende, non? O que pasou na Galiza dos últimos 60 anos. E neste sentido, pois a escolla deste período tamén responde a unha idea clara, a idea de que o proceso político no ámbito do galeguismo e no ámbito do nacionalismo, sobre todo após a morte de Castelao e hasta a aparición das primeiras organizacións políticas nos primeiros 60, pois era o período sobre que máis dúbidas había e sobre que menos información tiñemos. Por tanto, responde a esa dupla idea, non? A idea de encher un baleiro historiográfico sobre a historia do ámbito político, social e cultural do nacionalismo e do galeguismo, pero tamén atende a unha idea máis xeral de explicar o que foi e o que, é dicir, a chega, non? Do nacionalismo o que é a historia do país.
0: Neste libro falas de tensións internas, das diferentes correntes ideolóxicas que convivían nesa etapa fundacional. Cal crees que foi a clave para que UPG lograse consolidarse malia a esas diversencias?
1: Ben, eu creo que realmente todo que é o período dos anos da década das 50, despois da morte de Castelao, é un período clave para entender o que é logo a historia do nacionalismo. Por qué? Porque, primeiro, estamos nun momento histórico, os anos 50, no que a oposición ao franquismo pois esvaécese. Esvaécese por qué? Porque frente á idea que había nos anos 40, sobre todo despois da Segunda Guerra Mundial, respecto da posibilidade dunha caída do régime franquista como consecuencia das derrotas do Eixo, da Alemania nazi e da Italia fascista na Segunda Guerra Mundial, e que iso iba a provocar cambios políticos no Estado, pois nos 50 confírmase que iso non vai a ser así e que unha parte das potencias aliadas apoian o régime. Por conseguinte, unha parte da oposición pois entra nunha situación para entendernos e de xeito coloquial de stand-by. E en segundo lugar tamén unha época clave, porque vai ser nos anos 50 cando o grupo liderado por Ramón Piñeiro, podemos denominar como Grupo Galaxia, formula un proxecto ideolóxico e político novo. Que sustentaba este proxecto ideolóxico e político novo? Si ben é certo que nos 40 xa hai discrepancias coa liña que mantiña Castelao desde Asilio e os grupos nacionalistas de Buenos Aires, a partir dos 50, pois o que formulan é un corpo doutrinal que se basea na superación do nacionalismo. Eles entenden que o nacionalismo é unha ideoloxía que ao basearse no concepto de soberanía nacional pois está caduca e é unha ideoloxía, como o propio Piñeiro explicita, de carácter decimonónico. Por conseguinte, neste contexto, e sobre todo, xa no a partir do ano 58, non, en que se formula todo un programa político novo sustentado na superación do nacionalismo e na consideración de que o nacionalismo é unha ideoloxía que xa non ten sentido, pero que ademais diso é unha ideoloxía reaccionaria, pois digo que isto que se formula aí, pois tamén vai xerar unha reacción das novas xeracións, concretamente das personas, dos mozos galegos que se agrupaban en Madrid alrededor do grupo Grais Pinto, onde destacan nomes como Bautista Álvarez, José Luis Méndez Ferrín, Raimundo Patiño. Digo que este grupo vai reaccionar frente a esta formulación e a partir de aí, deste primeiro inicial núcleo madrileño, é de onde xurdirá xa no ano 63 o Consello da Mocidade, non? Como primeiro intento de crear unha organización nacionalista, plural e de carácter frentista, e por outro lado xa dun xeito máis explícito no ano 64 coa Constitución da Unión do Pobo Galego.
0: Como influiu a represión franquista na forma de organizarse neses primeiros anos da UPG?
1: A UPG, como ben sabes e como, bueno, pues como xa comentei anteriormente, é unha organización que xurde no ano 1964, por conseguinte é unha organización que xurde en plena dictadura franquista. Non só iso, sino que a UPG desenvolve os seus primeiros 11 anos de vida, até o ano 75, en plena dictadura. Non por un casual, a última persoa asasinada polo franquismo en Galiza, concretamente no 12 de agosto de 75, Xosé Ramón Reboiras Noia, era un militante da UPG. Polo tanto, a historia desta organización na súa primeira década de vida pois está marcada pola represión. A primeira vez que se exercita precisamente a represión directa contra esta organización vai ser xa no ano 66, cando varios militantes son detidos e algún deles expulsados do Estado español, como é o caso de Luis Soto, e xa no ano 67 é a primeira ocasión que un número importante de militantes desta organización, concretamente 11, pois van ser xulgados, non, no Tribunal de Orde Público, por algo tan inocente e que hoxe aparentemente todo o mundo asume como que foi colocar o 22 de decembro do 67 unhas pegatinas, uns autocolantes por toda Galicia que non decían ni máis ni menos que liberdade para Galicia. Bueno, pois isto é a primeira vez que un número importante, 11 militantes, van ao Tribunal de Orde Público, e esa é unha historia que se vai a repetir nos anos seguintes hasta acabar pois con un feito luctuoso e triste, como é o asesinato polas costas de Xosé Ramón Reboiras, de Moncho Reboiras, pola policía franquista o 12 de agosto do ano 75.
0: Uh-huh. Bueno, que paralelismos podes atopar entre os debates políticos de por aquel entón cos que hoxe existen no nacionalismo galego?
1: Ben, eu creo que o gran debate que paira sobre este campo político desde os anos 50 pois ten que ver precisamente con iso, con nacionalismo. En que sentido? No sentido de que, como comentaba antes, a tese sobre a que se sustenta o proxecto do Grupo Galaxia e o proxecto de Ramón Piñeiro é basicamente o antinacionalismo. Eles consideraban que o nacionalismo estaba superado, que en todo caso o nacionalismo era unha base, unha parte do galeguismo que xa non tiña sentido, e nesta consideración e en coherencia con iso, pois cuestionaban o propio carácter de Galicia como nación. De feito, eles non falaban de Galicia como nación, porque entendían que falar de Galicia como unha nación está ligada a unha serie de dereitos políticos, é suxeito de dereitos políticos, e por conseguinte tamén o combate ao que é a tese de Castelao. Por qué? Porque Castelao deixa un corpo doutrinal non sempre en Galiza sobre esta idea. Bueno, pois digo que si o gran debate era este, unha posición que negaba o carácter de Galicia como nación e, polo tanto, lle negaba algún tipo de sujeito de direitos políticos, hai outra posición que no seu momento defende a xente de Brais Pinto, que é que Galicia é unha nación e que Galiza ten dereito á súa soberanía. Este debate, que empeza no 58, xa se vai dar con toda a súa clareza no ano 63, coa constitución do Consello da Mocidade. O Consello da Mocidade é a primeira organización política nacionalista da historia de Galicia, da Galicia contemporánea, e aí que se vai producir unha organización que dura moito tempo, constituíese precisamente na Coruña no novembro do 63 e é disolta en Lugo en xaneiro do 64, pero que ten a súa importancia como símbolo, porque aí xa se conforman outra vez dúas posicións. Un sector nacionalista, neste caso, formado pola antigua xente de Brais Pinto, Bautista, Ferreín, Antón Moreda, e un grupo que cuestiona o nacionalismo e que se define como europeísta e federalista. Este grupo que é mayoritario vai a expulsar o sector nacionalista. Esta ruptura é que vai dar orixe xa no 64 a aparición de novas organizacións políticas. E neste contexto, pois tamén hai unha organización que se define como nacionalista e hai outras dúas organizacións que se fundan, concretamente a Unión Cristiano Demócrata de Galiza, organizada alrededor de Illa Couto, e o Partido Socialista Galego, o PSG, que na súa primeira declaración de principios, pois afirma nada máis e nada menos que non somos nacionalistas porque non somos reaccionarios. Por lo tanto, si collemos a historia do campo galeguista, campo nacionalista, en todas estas seis décadas, pois se ve que o debate de fondo pois é ni máis ni menos co nacionalismo. Mesmo traendo ao presente, si tomamos como referencia o último gran conflito do nacionalismo, aquel que se vai vivir nas décadas do na segunda década do século XXI, concretamente o que desemboca na ruptura do BNG, na Asamblea de AMI, pois, conseguinte na aparición de todo o que é o movimento das mareas, pois precisamente aí outra vez máis o elemento de discordia, pois non é ni máis ni menos que ese, non? Que o nacionalismo e a autoorganización frente a outro sector que defende que hai que chegar a acordos pois con organizacións de ámbito estatal e por conseguinte cuestionar o principio da autoorganización, que é un principio rector do nacionalismo desde as Irmandades da Fala.
0: Por que crees que está tan demonizada a UPG, Moncho?
1: Pois precisamente por isto último. Eu creo que a UPG está demonizada por ser unha organización dun nacionalismo explícito e implícito a pobra vadelume. Creo que iso é a cuestión, non, que explica iso, e creo que iso é tamén, hai que decilo, a xenética da UPG desde a súa fundación. A UPG non nace como un partido comunista. A UPG mesmo non nace como un partido, nace como unha fronte, e o que define a UPG desde o ano 64 até hoxe pois é este nacionalismo. Pensemos que a UPG nace con unha formulación e cunha declaración de principios que é clara: Galicia é unha nación e ten dereito a súa autodeterminación, e é esta idea a que explica esta organización política desde os anos 60 até hoxe.
0: Bueno, este volume 1 abordas, polo tanto, esa primeira etapa do ano 50 ao ano 66. Entendemos que haberá unha segunda, e se é así, Moncho, cales serán as liñas de investigación ou episodios que podemos agardar da continuación deste libro?
1: Ben, este primeiro volume, como comentaba ao principio, pois percorre que é a historia do país desde o ano 50 hasta o ano 66. Vai haber un segundo volume que en todo caso percorrerá a historia do nacionalismo no período 66-72. Por que ata 72? Bueno, porque no 72 é un momento clave na historia de Galicia. Pensamos que é época das grandes folgas obreiras de Ferrol e de Vigo, pero tamén é un momento de decantación político-ideolóxica da UPG, non é precisamente nesa altura cando se define como un partido comunista, pero non só por iso, é o momento en que a UPG senta as bases do que vai ser o movimento nacionalista, e cando se crean os primeiros xermes sindicais, e aí cando se acorda impulsar ao sindicalismo agrario, cando nacen as Conxas Labregas, é aí cando se sentan as bases do que é a NPG e, polo tanto, dunha formulación franquista que agrupa todo o nacionalismo e que é o antecedente do actual BNG. E logo vai haber unha terceira parte, un terceiro volume, que percorrerá a historia desde o ano 73 até o ano 81. Precisamente, eu creo que poñolle como data de remate o ano 81 porque é un ano decisivo na historia política do Estado e de Galiza. O ano 81 é o ano do golpe de Estado do 23F, e non é decisivo polo golpe de Estado do 23F, que eu entendo que nos seus objetivos políticos triunfou, sino porque o que confirma ese golpe de Estado e a evolución política posterior é precisamente a consolidación do proceso de reforma política e tamén a certificación de que non vai haber ningún tipo de ruptura co que é o modelo do franquismo, non? Na liña recollida pois, no que é o texto da Constitución Española do 78.
0: Bueno, este libro presentábalo hai uns días en Lugo. Tes asentada unha presentación máis da que poder dar conta a nosa audiencia, Moncho?
1: Sí, ben, é dicir, xa levamos tres presentacións, non? A idea que temos é, pois, presentámoslo na Coruña, presentámoslo en Ferrol, presentámoslo en Lugo. A idea que temos é facer ao longo deste mes as presentacións nas sete cidades. E en todo caso, pois, a próxima presentación vai ser o 25 de xullo, no festival en Santiago de Compostela, que tamén lle queremos dar pois un pouco, tamén non só unha dimensión comarcal como as que tiveron até agora, senón tamén unha dimensión de orde nacional.
0: Moncho Hermida, xornalista, historiador e autor de A Batalla por a Nación, Historia de Creación e Consolidación da Unión do Pobo Galego, volume 1, 1950-1966, que tamén presentou aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión, Moncho.
1: Gracias a vos.
0: Agárdanos Marcos Calveiro, director de edición de Galaxia.
2: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo. Unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
3: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
5: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
0: E o noso novo convidado en Con Outra Voz, de en Radio Voz, Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, que vende a presentar 5 novos audiolibros para público juvenil e adulto e 10 contos clásicos. Marcos, que tal? Bo día.
6: Hola, bo día, Félix.
0: Que significa isto para Galaxia?
6: Vamos a ver, é un novo formato que estamos explorando, por así decirlo. Xa comezamos o ano anterior únicamente con 3 títulos dedicados ao público infantil. Este ano pues lanzámonos con literatura, a nova narrativa que temos das novas autoras máis recentes da editorial, Lara do Pazo, Ana Varela ou Cintia Menéndez, que poden ser para público adulto e infantil, e logo recuperamos pois títulos que no seu momento se sacaron en un tempo que ahora parece moi afastado, pero aqueles libros que levaban CD, que ahora quedaron moi bellos moi pronto, sacamos pois aquilo que xa estaba grabado, sacamos en un único volumen.
0: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar pois por ir, eu que sei, camiñando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
6: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para mí me dio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%, pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros, pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando

0: volume.
1: Ajá. Sobre os audiolibros, este é un formato en alza, non? A xente está a apostar pois por ir, eu que sei, camiñando, correndo ou quedándose dormido, non? Escoitando un audiolibro.
0: Sí, a ver, saíron estes días os datos do comercio interior do libro do ano pasado, 2025, en España. Teño aquí os datos, para menos medio por curiosidade. Mira, en papel os libros aumentaron un 3%, en digital un 5%. Pero os audiolibros aumentaron nun ano un 53%. É dicir, que hai moitísima xente consumindo literatura a través dos audiolibros. Pois no coche, no metro, no autobús, no tren, e logo cando faz pois moitísimas actividades diarias da túa vida, pois eso que comentabas, ti, ir a facer a correr un día polo monte, levas os audios e vais escondando un libro, ou estás traballando en casa, facendo a comida ou facendo as labores a fogar, é a ventaxa que ten este tipo de lectura escoitada, por así decirlo, que te permiten estar facendo calquera outro tipo de actividade. A xente ahora, pues bueno, está moi enganchada todo o mundo ao formato audio en todas as súas modalidades, sean podcast, música ou, neste caso, audiolibros.
1: Uh-huh. Eu teño que reconhecer que non me afago nada ben con eles, que prefiro mil veces ler un libro a que mo conten, pero evidentemente os datos están aí, os que acabas de revelar, e o mercado a alza. Galaxia conta para esta nova aventura con voces coñecidas da dobraxe de Galicia, onde temos profesionais moi contrastados, non?
0: Sí, claro, nosotros ao principio tiñamos claro unha, que non íbamos a contratar isto con unha IA, unha voz artificial, e que tiña que haber certo nivel de interpretación, evidentemente. E a través dos estudios Iberolusa, que son donde se fixeron todas as grabacións, pois Teresa Santamaría, que é unha voz moi recoñecida da dobraxe galega, encargouse da adaptación dos textos, e logo pois xente moi coñecida da dobraxe ou do teatro, pois encargouse dos audios, é dicir que hai é unha interpretación, incluso hai veces co texto evidentemente hai que facer unha pequena adaptación, porque non é o caso de que ti estás lendo na tua casa tranquilamente o libro, a ter que escoitalo, pois porque hai certa sonoridade que soa mal ou algo, e hai que facer unha pequena adaptación, sempre evidentemente con o consentimento do autor e de autora, pero evidentemente hai varios incluso que están grabados con varias voces. Uh-huh. É dicir, que hai certo nivel de interpretación dos libros por parte dos dobradores e dos actores.
1: Sí, sí. Bueno, para mercar un libro, xa sabemos cales son os conductos a chegarnos a unha librería cun audiolibro, pois xa é distinto. Como é a política de Galaxia a este en respecto? Como se podrán adquirir eses audiolibros?
0: Sí, estos están, as plataformas máis importantes de audiolibros están disponibles os títulos, tanto en Google Play, como en Kobo, como en Pocket Book. Faz a búsqueda e aparecen os títulos correspondentes, es decir, os baixas nese momento, faz a compra, os baixas parte o aparato tecnolóxico correspondente, o móvil, o ordenador e todo eso, e os escoitas donde queres. É bastante, bastante doado. Eu, por exemplo, outro día estive en Madrid na Feira do Libro, en as viaxes que fixen en metros, a me decatei de que os libros en papel desapareceron. Hai moitísima xente escoitando baicos audios, e hai moita xente que está escoitando audiolibros, evidentemente, non só van escoitando a radio ou música.
1: Sí, sí.
0: Hai...
1: Sí, sí. É así, é o panorama que nos presenta pues, o consumo digital, non? Sobre os contos clásicos, cales son eses 10 títulos que presenta agora a Galaxia, Marcos?
0: Sí, aí a ver, son títulos que no seu momento, como che comentaba, foran 10 volumes independientes que sacaran con CD, eran un álbum ilustrado, por así decirlo, que iba acompañado con un CD para os rapaces, a vez que vían as ilustracións, pois iban escoitando o conto. En este caso, pois o que se fixo é unificarlos todos nun audiolibro, son títulos clásicos tanto dos Irmáns Grimm como de Perrol, Brancaneves, Os Sete Naniños, Os Catro Amigos, A Casiña de Chocolate, Os Tres Osos, son textos todos eles adaptados por Xavier Senín e Ángela Gracián, e tamén volve a participar, en este caso, a narradora é Teresa Santamaría dos relatos de Francisco Martínez Barreiro.
1: Uh-huh. Bueno, acto de presentación tanto dos audiolibros como destes contos clásicos facíase hai uns días nese Centro de Recursos Educativos da 11 de Pontevedra. Bueno, como foi? Como resultou esa aposta de Longo?
0: Moi ben, tuvo moita repercusión pública, tamén evidentemente que é un formato que os invidentes ou a xente con deficiencias visuais e que ten dificultades para ler, é un formato para eles fantástico para acceder á nova literatura.

0: galega ou estes contos clásicos, tens que pensar que senón, pois, non sei, se calquera destes usuarios afiliados da ONCE quisese ler os contos gringos de Lara do Pazo, teria que solicitar a ONCE que o pasase a Braille. É dicir, sería un proceso lento, tedioso e con un custe para a fundación. A posibilidad de telos en audiolibro é que a escoita e acceder a todo este tipo de contidos en lingua galega é absolutamente inmediato. A presentación estuvo moi ben, tivo repercusión, e o máis interesante logo foi facer unha visita guiado ao Centro de Recursos Educativos e rescatar todo ese mundo, bueno, coñecer todo ese mundo que eu descoñecía, evidentemente. Como se educan as rapaces, como eles aprenden a manexar o bastón, logo ver unha imprenta, como fai imprenta de libros Braille, porque aí en Pontevedra, para os rapaces, os alumnos que están facendo, pois non sei, primaria, bacharelato ou a eso, imprimenlle esos libros de texto, os libros de texto normais que ten calquera alumno vidente, fanlle unha versión en Braille. Eso imprímese ali, edítase ali, é dicir, que a visita ademais logo foi moi interesante por coñecer todo ese mundo. Eu recomendo a calquera persoa, me parece que teñen unha semana ou 15 días de portas abertas ao ano para visitar o centro e ver os recursos e todo o que fan, unha visita sumamente interesante para coñecer un mundo que para a maioría dos videntes é absolutamente descoñecido. E ver o esforzo tanto da ONCE como de todos os rapaces con deficiencias visuais para estudiar.
1: Bueno, falabas aí un inter da Feira del Libro de Madrid. Estamos en verán, en plena voráxine de feiras de libro por toda Galicia. Cales son as novedades máis alentables que presenta Galaxia Nelas?
0: Pues mira, ahora sacamos a nova novela de Antón Ribeiro Coello, Os Abandonos, que, bueno, é un clásico das nosas letras, con unha gran trayectoria de premios e de recoñecemento crítico. Preséntase a nova novela de Iria Collazo, A muller invisible, que foi premio García Barros e que logo percorrerá pues, as feiras de Galicia facendo numerosas presentacións. E tamén a nova novela de Brais Lamela, sacamos ahora Sustantes do Verán, empezaron as presentacións en suyo, despois do éxito que tivera a súa anterior novela, que foi premio Ojo Crítico a traducción a nivel nacional, pois sacamos a súa nova novela que se titula A lingua estranxeira. Esos son así os lanzamentos de literarios ou narrativos máis importantes agora de cara ao verán, para as lecturas de verán.
1: Bueno, pois, Brais Lamela, un deles, o Vilalbés, efectivamente, que é un novo valor da literatura galega. Marcos Calveiro, director de edición da editorial Galaxia, tú a ven visitar con outra voz en Radio Voz. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
0: Grazas a ti, Félix. Bo día a todos.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Tú vendes algo.
4: Sí.
3: ¿Y quieres vender más?
4: Sí.
3: ¿Y qué haces?
4: Esperar.
3: Mal.
4: ¿Y qué hago?
3: Anunciarte.
4: No tengo dinero.
3: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. elclubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
6: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: E como cada domingo, tempo da reviravolta neste espazo que chega co bo sentido de humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo, o que saudamos. Un domingo máis. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Moi bo día, moi bien.
0: Oxe, ten vostede rapadas vestas aí, eh?
1: Aí, aí. Oxe, estamos por aquí por Mondoñedo arrancando a época da rapadas vestas.
0: Bueno, unha, efectivamente, unha festa de longa tradición que se celebra en distintos puntos de Galicia, pero un deles, efectivamente, nese concello. No Campo do Oso, é así, non?
1: Sí, sí, no Campo do Oso, aquí entre Bretuña e Mondoñedo.
0: Entre Mondoñedo e Pastoriza, nun lugar Pastoriza, alto, sí. Fermoso. Aí vais a celebrar ao longo desta xornada pues, ese rito ancestral que arrapa das bestas. Bueno, falando de bestas, e buscamos, señor Fernando, unha primeira nova desas sorprendentes que chegan a nosa redacción. Bueno, esta é unha besta galimosa, un ousiño de peluche, porque unha británica, unha turista británica, pide axuda nas redes para recuperar un peluche que lle roubaron en San Sebastián. Di que o tiña dende hai 42 anos e que significa moito para ela. En fin, podría ser
1: é unha historia
0: lógico se si fora unha muller de, non sei, unha rapaza de 6, 7 anos, pero non, é unha muller xa cos seus anos, pero con esta relación tan especial con ese peluche. Reflexións,
1: pois máis ou menos o que eu penso é que pillolle moito apego. Como se pilla ahora as cousas e non as persoas.
0: Aí fala ben vostede, por aí vai ben, sí, sí.
1: Entón, chorou máis a perda do xiño de peluche que toda a documentación que tiña. Eu que sei. Ao mellor lle regalaron a alguén que tiña moito e sumo aprecio, e lle recorda esa persoa, ou simplemente porque agora é o que dicimos. Ás veces damos máis sentimento unha cousa que as propias persoas que temos ao redor.
0: A ver o que vai decir, a ver se vai acabar no aprecio que lle ten Zapatero a xollas. Liámola, no. Por aí non vamos, non?
1: No. Bueno. No, eso, eu penso que o señor expresidente que aprecio non lle ten a xollas. O que pasa é que é unha maneira de invertir para ter aí dinheiro.
0: É vostede fetichista? Ten así algún obxecto que lle dé moito, no, moito valor, non?
1: Non, a verdade é que eu, as cousas son cousas, para min. Uh-huh. Son cousas, tampouco hai que pillarles aquel aprecio máis do debido.
0: Pero aquelas que se di, ten un valor sentimental moi especial para min, que é unha frase dita.
1: Sí, a ver, home, hai cousas que teñen valor porque enche regalou ou polo que che costou chegar a elas ou que fora. Porque antes as cousas non eran tan fáciles como agora, pero sigo dicindo que as cousas son cousas. Bueno. E hai non sei, non hai que terlle tanto, é como a terra, a ver, que somos moito de terlle aprecio as cousas aquí, pero como a isto das fincas, queremos ter de noso, ter de noso.
0: Por exemplo, ao coche un aprecio que non lle dá a mellor un familiar, eh?
1: Ai, sí. Ai, eso seguro, hai xente que...
0: Hai xente que ten un accidente xa, o primeiro que fai é mirar o coche antes de do ferido,
1: Sí,
0: ou ferida.
1: Sí, a verdade é que... Bueno, pero, a ver, é iso. Cada un ten o seu estilo, eu que sei. Eu, o mellor aprecias máis...
0: E a súa escala de valores, non?
1: Sí. Claro, nesa escala de valores cada un pon o que quere. E o que quere o xiño, pois quero o xiño de peluche.
0: Sí, sí, para esta muller representada moito. Tanto que fixe unha campaña viral para tratar de atoparlo.
1: É o mellor atopa,
0: E o mellor é falsificarlo, non lle vai valer. Algún listo dirá, coño, se dá recompensa, ver se fago aquí un clon. Falo coa IA e xa me... Non.
1: O mellor a persoa que o levou incluso non o quería para nada, que o que pasa é que son daños colaterales.
0: Claro, sí, sí. Sí, moitas veces hai anuncios deses, non? Roubar metal, non me importa o resto, pero isto ten un valor sentimental. Bueno, pois pasa neste caso, con esta muller, con ese peluche.
1: O mellor ata a topa o ladrón sin querer, porque contactará para devolverlo.
0: Pois, quen sabe. Bueno, pois, do Reino Unido a Corea do Sur. Ali, uns rapaces utilizan tendas en liña falsas para simular compras e evitar débedas. Bueno, esta sí que é sofisticada. Esto, aquí sí, sí. Hai cerebro, aquí. Hai coco detrás.
1: Eu digo a verdade. Bueno, supoño que esses países están sobrepoblados e hai calquera invención ten éxito, porque aínda que o 3% da población pique ou funcione no sistema, xa é moita xente. Pero bueno, eu creo que estamos xa chegando ao límite da intelixencia, porque, Dios mío querido, inventar algo...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Eu o que non entendo...
0: A ver, estas novas para os defraudadores, e aquí no noso país temos, sí. Temos unha colección importante, o mellor abre portas, e hostias, pues mira, que boa idea, como isto, como isto.
1: Sí, sí, pero eu digo, que a intelixencia que temos agora mesmo, eu penso que está xa chegando ao límite inferior. Porque, quero dicir, eu non sei se de verdade funciona. O de comprar sin comprar, é o de... E esa enfermedade si é tan... Porque, a ver...
0: Xa lle digo que o de facturas falsas funciona, ¿eh? Esto xa é moi extendido. Sí. Esto xa é bello, vamos.
1: Sí, eso xa é bello.
0: Esto é viejuno.
1: Pero quero dicir que non sei a situación. Personalmente, como unha persoa pues, pode collerlle... Pois pues, non sei, no, sentido a eso de comprar sin comprar, é de que se satisfaga igual... Ese desexo, que xa non entendo que ese desexo que temos, bueno, pero o consumismo está desbordado. Porque quero dicir que sí, que se compran cousas sin xeito, sí. Que é mellor comprarlas simuladamente que non real, pois igual hasta tamén. Pero, non sei.
0: Como todo agora é virtual, non?
1: Claro. Sí, sí, sí, no, se dentro de pouco vai ser todo tan virtual que non, nin vamos falar.
0: A xente casase virtualmente, a xente, bueno, fai todo virtualmente, sí, pero...
1: Sí, sí, sí.
0: Queremos cousas reais e tangibles, non?
1: Eu digo a verdade.
0: Sexo todo... virtual tamén.
1: Sí, sí, todo. Eu non sei como fai algunha persoa, porque a mí todo eso non me enche. Digamos.
0: Sobre todo isto último que comentei, non?
1: Que, sí, sí. Todo eso eu non entendo moi... Non sei se é que son demasiado práctico ou...
0: O chapado no... antigua, non? Son os tempos que vivimos, antigua, señor Fernando. Que
1: sí, sí, isto.
0: Por exemplo, tempos nos que vivimos nos que un rapaz de 24 anos, aficionado aos quebracabezas, establece un novo récord mundial fixo pasado día 11 deste mes en California ao resolver 2 cubos de Rubik no aire durante o primeiro salto en paracaídas da súa vida. O sea... Tú faz un primeiro salto en paracaídas na tua vida e mentres caes o que faz 2 cubos de Rubik. Que eu este cubo de Rubik odiei no sempre porque eu era moi moi malo con isto, então daba moita rabia.
1: Eu tamén, eu creo que nunca completei ningún. Penso que nunca cheguei a completar ningún. Agora ben, e se me tiran en paracaídas, non sei se me daría o tempo para poñerme a fazer o cubo de Rubik, entre berrar e pechar os ollos.
0: Xa, xa, xa. Bueno, a ver. Aquí hai trampa, porque é un salto en paracaídas, pero con monitor, non vai só.
1: Home, claro.
0: Que dirá monitor? Pero mira que fata a xente agora. O sea, todo aquí con paisano, no seu primeiro salto en paracaídas, non vai facendo un cubo de Rubik, dirá. En fin.
1: Sí.
0: Home, podías facer un selfie tamén ou unha conexión a internet, que é o que se estila ahora.
1: Sí, facer un vídeo, eso xa... Pero eso xa está moi visto. Entón, claro. O rapaz iba polo récord Guinness.
0: Claro.
1: Que eu digo, os dos récord Guinness andan... Non sei se andan perseguindo estupideces ou tamén, porque parece que cada día o récord Guinness perde máis. Porque antes, non sei, parece que buscabas pois, algo máis, pero bueno. Buscan todo o que se lles ocorre, chámalos. Eu non sei que inventar xa pa salir tamén nese libro.
0: En que sería vostede bon a hora de poder registrar un récord?
1: En petar nos dedos cando poño puntas.
0: Sí,
1: Na puntería esa, aí, sí, sempre acabo mazao.
0: Bueno, pues ten vostede que inventar un que martelo, chamar, sí, un algo, ou sí. Use deses, como son, esas luvas de metal que existen tamén para este tipo de
1: sí, sí, sí, de que son buenísimas, que traballo milimétrico con esas luvas é buenísimo.
0: Sí, sí, de precisión total, non?
1: De precisión total. O que dicía antes, o gato co guante
0: non caza ratón.
1: Que eu moitas veces sí que me quedo impresionado que en alguna carnicería vas e que teñen, pero na maioría dos sitios non, Porque sí, eu penso que non serán moi xeitos para
0: traballar. E ese carniceiro de antes que estaba cortando a machete mirando o público, sí, os clientes, que querías, Maruja? E ¡plá! E dices tú, hostia, este homem ten unha seguridade en si mesmo, Sí, algunos, hombre, normal, ¿eh? Porque es cuestión de porcentaje, de estadística. Pero a mí que me daba, uf, Dios, estabas en la carnicería, ah, ya no sé, estabas con tu amai, sí. Tamán, mirando, así, ese delantal cheo de sangre. Era
1: sí,
0: un,
1: sí, sí, sí.
0: La verdad que era una situación, ir a una carnicería, ya no, no sé, era algo así tétrico, ¿no? Era...
1: Grotesco. Sí, sí. Non tan grotesco como é ir ao mellor a unha carnicería en algún destes países que ves o produto ali tirado por fora, que eu a veces... Digo, Dios mío,
0: sí, sí.
1: Igual ainda hay un mono por allí, picando.
0: Hay para todos, hay para todos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Pero bueno, aquel carnicero de máxima precisión que iba cortando carne a machetazo, pero mirando para el público,
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno,
0: así van también, seguro que ustedes estuvo alguna vez en una pedra en Vigo, ¿no? Comiendo las ostras.
1: No.
0: No.
1: No.
0: Pero que pasa, non sabe subir vosted un pouco, non sabe baixar o sur ou que?
1: A min gustame tanto a miña zona que non, bueno, non baixo moito,
0: pero
1: habrá que ir logo.
0: Bueno, pues, a mí, o máis típico de Vigo é fermosísimo ir por esa zona a comer as ostras, pero as mulleres que están vendendo cheas,
1: abrindo as,
0: ábrenas sin mirar, porque elas mismas pasas e vante convidando a que te sentes no bar no que está compinchada, non? E dice, Séntate, que te poño unhas ostras e tal. Pero están abrindo sin mirar, e eso encanta. Que destreza, que maravilla.
1: Xa. Que seguro que se te pos tío ou eu, acabamos coas mans picadas por todo o lado.
0: A ver, comendoas, teño habilidade. Abrindoas a menos,
1: Bueno, pois pues eu non me máis o teu, o de comelas máis co de abrilas.
0: Bueno, pues nada, brindamos con ostras e cava pola chegada do verán e convidámolo a que comparta con nos estes minutos de radio distendidos que lle chamamos Reviravolta e que cada domingo pues, chega neste mediodía a sintonía de con outra voz de Radio Voz. Parécelle.
1: Moi ben. Pois o próximo domingo escoitarei-vos en directo tamén dentro de outra Rapa das Bestas, porque tamén toca outra.
0: Ah, sí? Onde? Anuncie. Meta cuña.
1: En Viveiro. Poimente, sí.
0: Caramba. Bueno, pois pues nada, a xente que
1: non... No Campo do Oso, a Candauso.
0: Que non poida ir hoxe a Mondoñedo, pois pues, sabe que vindere a fin de semana, tengo oportunidade, neste caso, en Viveiro. Grazas pola info, señor Fernando. Muy atantón.
1: Bien. Atantón, bo día.
2: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
3: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
4: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
5: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
6: ¿Nuevos muebles y cero ganas de montarlos? En Muebles Hermanos Pérez Polo en Ortigueira lo hacemos por ti. Compra con nosotros y disfruta de asesoramiento y montaje incluidos. Muebles Hermanos Pérez Polo. Todos los estilos y precios y transporte a cualquier punto de Galicia. Estamos en Avenida de Cuba 15, Ortigueira, A Coruña. Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo. Tienda activa.
7: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración, porque por pequena que sea. marca o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
8: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
9: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
1: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
2: Doce e dezaoito, estamos en Vimianzo, todo preparado para que vendera semana, venres e sábado, se celebra ali unha nova edición do Asalto ao Castelo. Mónica Rodríguez, alcaldesa, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día a todos e a todas.
2: Pues entendo que para Vimianzo son os días máis importantes do ano, non?
3: Bueno, é unha das datas. Temos, a verdad que, bueno, podo decir que eu creo que temos moitas importantes, citas importantes, e no noso Concello de Vimianzo, pero sin dúbida, pois está a primeira semana de xuño, finales de xuño, primeiro de xuño, que, bueno, así celebramos, non? Ese primeiro sábado de xuño esta celebración, e, bueno, sin dúbida, pois é unha semana, pois unha semana, bueno, que creo que xa podo decir que casi todo o mes de xuño, pois xa nos encontramos con esas actividades previas, que tamén, pois, nun programa moi, moi repleto, e con moita animación, con moita historia, con moita música, e ao cal, pois, nos sentimos moi orgullosos e orgullosas.
2: Bueno, é unha festa de interese turístico de Galicia, que, como ben decía a alcaldesa, ofrece moito máis que o propio asalto ao castelo. Por exemplo...
3: Bueno, pois o asalto ao que a programación que temos, sin dúbida, o importante está o venres, non? O venres é o sábado, o venres desa cena, esa cena medieval tan, tan importante, bueno, tan festeira, tan con tanta identidade, digamos, que, bueno, é verdad que, como sabedes, pois as entradas duran cuestión de minutos, é algo que, bueno, que todos e todas pois queremos participar, é un día, é un momento, pois a verdad que cheo de emoción no noso castelo, en no foso, onde disfrutamos magníficamente, e logo o sábado, non? O sábado con esos concertos, que tamén temos o verde, sin dúbida, con ese asaltiño, o sábado con esa feira medieval, onde además este ano pois temos máis de 18 postos, pero bueno, un pouquinho se fago así toda un pouquinho a referencia, non? Estos días estamos o campamento con esa, bueno, con esa identidade de medievo, de irmandiño, bueno, que sempre a nosa intención é un poquinho tamén cultivar esa identidade nos nosos máis pequenos. E despois seguimos pois toda a semana, bueno, martes empezamos, onde tivemos a legua irmandiña, a verdad que con un número de asistentes magnífico, con unha corredora invidente, Tamara Quintana, veciña de Vimianzo, cal, se me permitides, mandar os parabéns pola súa valentía, polo seu sorriso, por esa loita tan continua. Como non, a partir do martes, día 30, te contaremos con esos pinchos irmandiños que convido a todos e a todas a disfrutar desde o martes ata o propio sábado por esa ruta gastronómica nos nosos negocios de hostelería, o cal, pois, riquísimos, con moito traballo detrás disso, sin dúbida, así como tamén os meus parabéns a Chirincas e a Asbalso pro gran traballo. Todas estas edicións marcan, sin dúbida, pois todo ese traballo, esforzo, pois todo ese equipo humano que está, pois, ao frente destas dúas asociacións, pero, sin dúbida, tamén eses colaboradores que durante semanas están arrimando o ombro para que todo, pois, salga da mellor maneira, rogando tamén que teñamos unha climatoloxía que nos permita seguir disfrutando destas semanas, así como foi o mes de xuño, e convidar, non, a todos os veciños e veciñas, sin dúbida, de Vimianzo, da Costa da Morte, Galicia e demais, todos estes turistas que xa chegan, se nota ese incremento importante nesta semana para disfrutar desta desta semana grande que temos aquí en Vimianzo, quero seguir, bueno, pues un boquiño con esos concertos que convido a que veñades a disfrutar tanto viernes como sábado, ou a Saltiño, que xa dicen antes, pero para esas familias con máis peques, vir a disfrutar dunha tarde, pois sin dúbida, con moita agua, pero con un gran, bueno, para disfrutar, dende logo de maneira inolvidable, e despois, pois, todos os, bueno, as irmandades que temos, todas as parroquias, tamén de parroquias dos concellos de Lase, de Zas, que, bueno, tamén se están sumando cada vez, temos máis, entón, esa representación, a décima edición, as irmandades parroquiais da Terra de Soneira, o pregón, que este ano, pois, corre a cargo de Festiletras, co izado da bandeira, que teremos o sábado pola tarde na Praza do Concello, concertos, pois, vou a fazer así un resumen, non, do que teremos o sábado, día 4 de xullo, que empezamos ás 8:30, xa no campo da Festa do Asalto con Ningures, en Tol Sarmiento, logo o asalto a representación sobre as 11:30 da noite, que, bueno, un momento tamén, eu creo que clave, primeiro esa representación teatral e logo, pois, ese derrube, non, da porta, como non pode ser de outra maneira, do noso castelo, ese asalto, os seguintes concertos, non, con los de Marras, festicultores, etc. E despois tamén, en o domingo, contamos unha visita guiada no castelo, con visita teatralizada, que recomendo moitísimo facelo, dos Quinquillans, ás 12:30 tamén no castelo. Contamos o domingo xa para despedida con esa sesión vermú de Medio Guiñón na Praza do Castelo, na Praza Castelao, e seguimos, bueno, un poquinho xa para rematar esa tarde con o Festival Atlántica, narración oral de José Luis Gutiérrez, con Guti, ás 8:30 no Castro das Barreiras. É un poquinho xa o peche, non, desta programación, que, bueno, que espero que podades vir a disfrutar, todos e todas, disfrutemos, que o tempo acompañe, e que, sin dúbida, disfrutemos, pois, da gastronomía, da música, da nosa historia. Non quero olvidarme tamén da representación histórica no patio do castelo, da rapazada do noso IES Terras de Soneira, que tamén, pois, sin dúbida, todo o seu mérito, o seu traballo. E, bueno, aproveito tamén, fixen un pequeniño resumen, pero convido a que se ollee a páxina do asalto ao castelo, se ollee toda a programación, e aí veredes, pois, contando dende o martes, que empeza esa actividade intensa, pois podades ollar e podades vir a Vimianzo, aquí ao corazón da Costa da Morte, a disfrutar, pois, dunha semana inolvidable, chea de historia, de música, e que todos e todas podamos disfrutar da mellor maneira, para todos os públicos, desde os máis pequenos, e, dende logo, para todo o público de adultos, en familia, para poder disfrutar.
2: De verdade que sí, quen se aburra é porque quere, porque o programa chega intenso, días fortes, vendres e sábado, pero con actividade xa dende o martes. É para o Concello este evento tamén un, digamos, unha posta en valor, pues, do seu emblema, deste magnífico castelo, non, que sigue ben conservado e que atesoura tanta historia, non, esa revolta irmandiña que agora, como cada ano, trata de rememorar a través deste asalto, alcaldesa.
3: Pois é, sí, ben, lóxicamente a historia de Vimianzo ten moita importancia no seu pasado, na súa historia. Por lo tanto, eu creo que, pois, facer esta representación, non, con estas actividades tan variadas, eu creo que, pois, mantén un Vimianzo vivo, un Vimianzo que nos orgullece de presumir e de dar a coñecer a nosa historia, un castelo no casco urbano donde, pois, recibe a todos os visitantes xa todo o ano, non, con esa artesanía en vivo que temos ali no castelo, como non, ese agradecemento aos artesáns que fan posible, que fan unha historia viva dentro dese castelo. E eu creo que ninguén podemos olvidarnos, tampouco deixar de recordar, pois, o que é a nosa historia, sin duda, pois, esa historia irmandiña, esa sangue irmandiña, é a que nos mantén vivos, unidos, nese castelo restaurado, e donde, pois, nos mantén con esa ilusión e nos permite, non, facer, pois, toda esta programación nestas edicións que tanta con tanta alegría, con tanto orgullo, con tanta fuerza, pues entre todos, sin duda o concello, pues pon a súa parte, pero aquí creo que toca facer un agradecemento moi especial a todo ese equipo humano que de maneira desinteresada pois o fan posible unha edición máis.
2: Moita música nesta nova edición do Salto ao Castelo. Che Sudaca, Quinquillada, Yaya DJ o Benres, e o sábado, entre outros, daqui da Ría, Los de Marras, Festicultores, Entolsamiento e de Dinjures. Con eles vamos a despedir esta entrevista coa alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a quen lle agradezo que estivera con nos en Con Outra Voz de Radio Voz, dándonos toda a información sobre esa nova edición do Salto ao Castelo. Alcaldesa, que sexa un éxito, grazas.
3: Moitísimas gracias a vos, quedades convidados a este asalto, Asalto ao Castelo en Vimianzo 2026. Un forte abrazo.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Tempo de Como Cans e Gatos, recuperando, como facemos cada dúas semanas, este espazo con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día, Félix. Aquí moi ledo de estar con vos de novo.
1: Xa oficialmente en verán, lembrarán os nosos ointes, a nosa audiencia, que hai dúas semanas falábamos do can en verán, das altas temperaturas, de como prepararlo e de que ten en conta. Hoxe imos fazer o propio co gato. Ese arte, esa arte de convivir con quen fai o que dá gana, como te has manifestado moitas veces, relacionado, non? Co propio carácter independente, non? Do gato. Bueno, que temos que ter en conta con él agora en verán, Juan Luis?
2: Xa sei o que estás pensando con esa malicia, Félix. Que,
1: a ver.
2: Estás te preguntando, os gatos necesitan que os preparen para o verán? Si eles se preparan sós para todo.
1: Bueno, eles deixase pues, querer sí. Tamén, non?
2: Tens razón, esa malicia ten razón. O gato é ese ser extraordinario que dá a sensación moitas veces de que non necesita ninguén. Pero é que o ten todo baixo control. Pero sí que... Pero si hai un problema, normalmente pode que sea o tutor o problema. Así que a realidad é que os gatos tamén sufren co calor, tamén tenen parásitos, tamén se deshidratan. E tamén necesitan cuidadiños da xentiña que está ao carón deles. O que pasa é que non cho van a pedir. Non van a facer o xadeo dramático do can, nin van a mirarte con ollos de cordeiro degolado, non. O gato simplemente vai ir para un rincón, vai sufrir en silencio e con toda a dignidade do mundo. Algún berrará, tamén nos hai que berran, pero somos menos, non? Entón, o noso traballo pois é aprender a lelos, non? O vínculo con gato non se parece a nada, ou sí, pero en principio non moito, porque é moi sutil, é moi profundo. Entonces, cuidar ben a noso gato empeza por intentar entendelo, porque non sei, pero creo que o gato é máis vulnerable do que parece o calor.
1: Bueno, que temos que tener en conta? Suben as temperaturas, o noso gato está na casa, non é tan expresivo como can, efectivamente, pero bueno, temos que interpretar o que nos pode estar demandando e actuar en consecuencia. Que nos dís ao respecto, Juan Luis?
2: Pois mira, inda que os gatos son animais que o seu orixe, a súa orixe é o deserto, porque é así, o gato doméstico é un felino do norte de África, do Oriente Medio, así que en teoría parecería que deberán tolerar ben o calor, non si?
1: Sí. Teóricamente, no. Así debía ser, non?
2: Si sí e non, porque os gatos salvaxes no deserto, eles fan a xestión sendo máis ben crepusculares e nocturnos, é dicir, durmen durante as horas de máximo calor, cousa que siguen facendo ahora, e cazan o amencer e o atardecer. Por iso, a veces, cazan, cando empeza a despuntar ás 6 da mañá, cazan o dedo gordo do dono, por exemplo, para que lles dé de comer. Pero o teu gato de casa non ten marxen de maniobra realmente, non? Se vive nun piso con orientación sur, menos, sin ventilación, ou en pleno agosto. Entón, o golpe de calor en gatos é menos frecuente que esa imaxe que falábamos outro día do can no coche, pero existe. Os síntomas non son tan formidables, non? Son máis discretos, respiración rápida, a mellor letarxia, salivación, a mellor algo de desorientación, mala digestión. Miramos de como protexelos, Félix.
1: Sí, claro.
2: Pois mira, primeiro, ventilación e sombra. Asegúrate de que temos zonas frescas accesibles. Os gatos buscan o frío sós, entonces vas a encontrarlos ao mellor na baldosa ou detrás do inodoro ou no interior dun armario. Hai que deixar ese acceso a eses sitios e non pechalo, vale? Segundo, nunca deixes un transportín ao sol. Si tens que trasladar o gatiño, o transportín nun coche que está a esas temperaturas é unha trampa casi mortal, non? Entonces, nese caso, case a mesma regla que constas. Ningún minuto nese estado. E terceiro, cepillalos con moita frecuencia no verán, o pelo morto, acumulado, fai como unha especie de aislante térmico, non? Entón, os gatos de pelo largo, sobre todo, pues, agradecen un bon cepillado, un cepillado regular, que vai mellorar esa disipación de calor, reduce as bolas de pelo, que son moi frecuentes nos gatiños, que se multiplican no verán. Entón, tú ves ese gatiño, o teu gatiño, que busca o rincón fresco e que fai unha rosquiña perfecta, pois non está pasando de ti. Está xestionando o seu benestar con unha sabiduría antigua. Nos toca nos admirada. Ou, como mínimo, respetada. Vamos con algún tip máis, Félix.
1: Escoitámoste con atención, Juan Luis.
2: Vamos a falar da hidratación, ¿no? que moitas veces é o seu talón de Aquiles. Xa para rematar. Aquí ven un dos temas máis importantes e quizáis dos máis ignorados cos gatos. Os gatos beben moi pouca agua e non é un capricho, é fisioloxía. Na natureza, o gato ten a maior parte da agua que necesita a través do que caza. Un ratón, por exemplo, Félix, ten un 70% da auga e un filete de pechuga de polo seca, non, eu pienso ainda menos. Entón, o resultado é que moitos gatos que comen solo penso seco están nun estado de deshidratación crónica leve na nosa clínica que en Anima Mundi, vémolo continuamente, que tenen os valores moi altos e iso é porque hai unha deshidratación crónica porque beben pouca agua e iso ao final fai que o riñón do gatiño, que normalmente é eficiente, ten un déficit, necesita auga. Isto agravase no brao. E que facemos? Pois mira, o máis lógico é introducir máis alimento húmedo, latas, sobres, comida fresca. Non ten que ser o 100% da dieta, pero sí unha parte. Os gatos tamén son moi sensibles á frescura e á localización da auga. Entonces, hai algún que non bebe porque o bebedero está ao lado do comedero. Fíxate tú, na natureza, a auga cerca dunha presa está contaminada. Así que o evitan casi instintivamente. Así que pon o bebedeiro alexado de donde comen. Proba, si ves que beben pouco, cunha fonte, unha fonte de agua, que xa hai moitas cada vez máis no mercado para os gatiños que teñen circulación. Porque o movimento atrae a moitos gatos que fan luz de gas a un cuenco que non se move, a un cuenco estático. Así que agua fresca, renovada a diario e sin negociación, Félix. Desde o que eu dirixo, que sempre é medicina integrativa, tratando de integrar todo o que o coñecemento humano para o bienestar de todos, no verán, hai que apoiar a función renal, incluso con plantiñas como cola de cabalo, dente de león e con suplementos que hai a disposición. Así que isto, para non alongalo máis, creo que un resumen mínimo de que facer con alguna cousinha e con unos gatiños no verán.
1: Bueno, pues como dicíamos tamén cos cans, hai dúas semanas, importante tamén modificar a dieta agora en verán, pues, buscando pues, eso, alimentos con máis contido de auga, porque así vamos a facilitar que leve mellor esas altas temperaturas. Como sempre, interesantes consellos os que nos achega cada dúas semanas en con outra voz de Radio Voz, Juan Luis Amor, veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, que xerce o seu labor en Anima Mundi, en Ribadeo, e que está con nos, insisto, cada dúas semanas, coa audiencia de Radio Voz, que poden enviarnos pues, algún tipo de consulta, o WhatsApp do programa 672-16-76-28, ou o correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es. Juan Luis, grazas e ata dentro de dúas semanas.
2: Hasta sempre, hasta a próxima, Félix.
0: Radio Voz. Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto.
3: abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
4: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
5: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
4: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
5: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
6: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
7: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 13 para las 13, como cada domingo, Voces Viaseiras, con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo estamos?
0: Decía o sociólogo e filósofo Bauman que sentenció para o ámbito do turismo: se non se comparte, non existe. É dicir, transformar a experiencia de descubrir o mundo nunha búsqueda constante de validación externa. Pero xusto esta semana saltaba unha nova: proídense os selfies coa Sagrada Familia dende as escaleiras mecánicas do metro de Barcelona polo risco de atrapamento. Bueno, curioso, o que podíamos ler estes días o respecto, Agustín.
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, a noticia a moita xente chama a atención. Por que así? É así. Non, ou as autoridades de metropolitanas de Barcelona prohibiron porque a xente subía as escaleiras mecánicas, pousaba o teléfono no peldaño, na escada, e facía foto coa Sagrada Familia de fondo, coa imaxe do propietario do teléfono, e facía que isto pois non fose fluido o tema da devolución do. Por lo tanto, pois a noticia está aí. Realmente a esta xente pouco lle importaba disfrutar da obra, sino o principal pois evidentemente era a foto, esa foto que estou aquí en Barcelona e compartila en redes, non?
0: Isto é unha cousa, o postureo que se di.
1: O postureo, efectivamente, o postureo, non? Isto é máis unha cousa que cada vez pois estáse máis en boga, sobre todo para escoller os destinos, o turismo de postureo, donde pois lamentablemente van máis a ese valor, a ese atractivo visual, que o ver o propio destino ou territorio, non?
0: Bueno, este non é un caso illado, non? Porque aquí estamos a falar do coñecido como efecto Instagram, non? Destinos elexidos ou recursos turísticos escollidos solo polo seu atractivo visual. Condicionar as nosas viaxes, ás veces, para que salga chula na foto que imos compartir, non?
1: Sí, efectivamente, é así. De feito, xa hai datos donde din que un de cada 4 españoles pois elixen as súas vacacións baseadas en imágenes ou opcións que ven en Instagram ou TikTok, non? Curiosamente, donde priorizan pois a foto perfecta sobre a experiencia. Isto é lamentable para unha persona que ama o turismo, donde realmente o que queremos é que a xente viva esa experiencia, disfrute do territorio, da paisaxe, da gastronomía local, e non solo de por compartirla de eu estive aquí e mira que ven, que cheguei a este destino, incluso despois falando de que paga de poucos cartos, é donde digamos que os destinos ou os territorios convírtense en decorados, non? Es decir, isto é o que chamamos creando os viaxeiros en viaxeiros clones, non? Donde a xente pois busca máis ese destino en un checklist, aquí estiven, fixen isto, entrei en este sitio, é donde, digamos, a elección do destino é máis pola dependencia de redes sociales que polo propio gusto da familia ou da persona que viaxa, non?
0: O caso é que mesmo algunhas axencias de viaxes promocionan este tipo de destinos de Instagram, non?
1: Sí, efectivamente, é así, lamentablemente é así, porque, bueno, pues, os negocios o que buscan é canto máis clientes, mellor. Si esas axencias buscan esos itinerarios con nombres rimbombantes, ¿no? Es decir, pues descubrir cousas que a xente xa coñece, hai un caso máis concreto, por exemplo, as navieiras, donde, por exemplo, elixen destinos en illas. En Grecia teñen 12.000 illas que poden ser perfectamente visitables, pero normalmente úsanse hoxe en día en menor medida, porque xa hai unha tasa turística maior, pero claro, si non faz un cruceiro polo Mediterráneo, visitas Mykonos ou Santorini, parece que non estás visitando Grecia, non? Pois tamén eso é importante, que cada vez máis aposta sea, bueno, de feito tamén hai empresas que xa reúnen desos destinos máis tan masificados, donde pues, dan esas opcións máis pequenas, esas opcións máis especiales, máis digamos diferentes, para que esas personas pues vayan así, porque estos destinos, estas opcións, o que fan é que sempre a xente vaya aos mesmos destinos, tamén evitan que haxan outros lugares interesantes que non son tan coñecidos, non? Al final, estos destinos, a proliferación dos destinos, pues, fai un, tamén un malestar, non? Na población, pues, finalmente, donde, pues, sentes un pouco tamén desplazado por este tipo de itinerarios que son, pues, máis recoñecidos, non?
0: O risco, pregunto, deste turismo de escaparate é que chega a transformar contornas, non?
1: Efectivamente, é así, por eso é importante paralo, por lo menos redixilo, ¿no? Porque al final, pues, si todos vamos a un sitio concreto, pois a población local sufre, evidentemente, porque, bueno, pois alta concentración. O turismo non é nada negativo se o sabemos ordenar, aí a palabra ordenar.

0: Facemos todo a típica foto, veña, cinco que hai que o solpor, as nove que hai non sei que. Isto que debemos de facer. Penso que además as administracións teñen que, algunhas están facendo, outras de vagadiño, a facer isto, ¿no? Para que tamén pois, vivemos, temos esa presencia das vivencias, ¿no? Que temos aquí en Galicia, que por certo son fantásticas, ¿no? Evidentemente, como outras partes do mundo. ¿No?
1: Estou lembrando tamén a situación de cando estás nun concerto, un concerto magnífico, e a xente está grabando co móvil o concerto, pero ostras, disfruta do concerto, que despois no móvil non vas a escuitar nada, que quero decir que é un absurdo, non? Pero bueno, son os tempos que nos tocan vivir. Sí. Hai outra circunstancia que quería comentar contigo, tamén Agustín, eses concellos que utilizan un recurso atractivo turístico, o banco con millores vistas de Galicia ou do mundo, non? Pensando no de Loiva, non? Que así se determinou ao longo de moito tempo. Son bancos panorámicos para ver ou para que te vexan? A ver, cal é a tua opinión ao respecto?
0: Pois eu penso que para que te vexan, ¿no? Es decir, eu penso que evidentemente calquer concello que se preste ten que ter un banco. Por qué? Porque é un recurso turístico bastante barato, non? Pode ser de ferro, de madeira, de bambú, pero sempre cabe un banco, non? E tamén, bueno, pois unha forma tamén de que a xente vai a ese concello. Pero que en aquel caso haxa banco ou non haxa banco, temos que recordar que en Galicia temos centos, dúcias de miradores doiros fantástico, de destinos, de recursos turísticos importantes. Haxa no haxa banco tamén, debemos de tamén de decir, e incluso vou tamén, porque mira, non vou a ningún banco, pero descubrín isto. A veces tamén a viaxe tamén a parte de descubrimento, ¿no? Es decir, non solo escoller o comprar un checklist que falaba antes, ¿no? Sino tamén por cousas diferentes e ir un pouco ao show, disfrutar, porque tamén insisto, pues, tamén hai cousas aquí fantásticas, menos recoñecidas e todo tamén para disfrutar do que temos aquí en Galicia, que é a natureza, ¿no? Es decir, esto es importantísimo. Somos un recurso turístico importante por natureza, e tamén importante tamén pues disfrutarla dela, sin tantas redes sociales, sin wifi. Lembro un caso de un hotel, me a cabeza de un hotel que puso unha reclamación, unha reseña mala porque non tiña wifi, estaba no Caurel, imagínate. Dicía, non teño wifi nin tele. De feito, hai algúns bares que non teñen televisión, ¿no? Por eso, porque bueno, a veces non que queren a xente, ese letreiro que nos bares, aquí a xente fala un do outro, non fala con outro, ¿no? Es decir, al final pues é importante isto, ¿no?
1: Inda estiven hai pouco nun bar que ponía non temos wifi, falen con vostedes, gústame moito esa frase. Bueno, para rematar hai que lembrar que si cada todo isto comezou coa influencia de series ou do cine. Aquela película de A Praia que protagonizaba Leonardo DiCaprio, un sitio exclusivo onde era prácticamente imposible chegar e había que facelo casi con códigos secretos. Bueno, tuvo algo que ver, ti crees, nesta actual situación?
0: Sí, efectivamente. De feito, a playa en Tailandia é unha das excursións máis vendidas polos guías para visitar a playa, porque
1: esa playa, non da peli.
0: Esa playa, exactamente. A coña da playa, que é unha playa que non hai, só se pode chegar ao mar, polo mar, quero decir. Entonces, bueno, al final, pues ten esa historia, ¿no? Pero bueno, supoño que moitos nosos oyentes estarán pensando, ¿no? Esos destinos aí internacionales, nacionales e galegos donde son recoñecidos ou foron recoñecidos polo cine, ¿no? Evidentemente, quizá iso máis así de itinerario, de axencia, ¿no? Pues en Nova Zelanda se creaba un nome de itinerario en Hobbiton, pues ese circuito de que fai pois a comarca da saga dos Señores dos Anéis. Aqueles que teñen cativos e que visitan Londres, esa cidade pois tan cultural, ¿no? Pois tamén supongo que será a foto na estación de King Cross, lembrando pois esa
1: ou pasando peli. O paso de peóns en Abbey Road.
0: Exactamente, que facía os Beatles, ¿no? Exactamente. E despois a xente que cando busca un destino de praia, sempre ten que sumar algo cultural, ¿no? Algo máis, ¿no? Sobre todo se algún día pues destino de playa, no tempo, ¿no? Como en Galicia, non é así moi tal, pues bueno, pues tamén algo cultural ou algo de ver, pues a xente que vai a Túnez, pues supoño que achegarase pues ese ceario da Guerra das Galaxias, que por certo está bastante maqueteado, pero é unha cousa pois, que é unha visita que se faz incluso 4x4, bueno, un contido así simpático, onde se, pois, o guía vai explicando pois, o que queda de, do decorado desa saga tan interesante que Star Wars, ¿no? Guerra das Galaxias. Tamén en España, supoño que acordarás, querido Félix, donde rodouse o mítico Spaghetti Western, ¿no? Del bueno, el feo sí. y el malo.
1: Bueno, eso era en Almería, ¿no? Que había...
0: En Almería, efectivamente.
1: Y después pues, está también... Peñíscola, onde se rodara el Cid, unha película histórica. Habrá sí. que España ten moita bagaxe en localizacións sí, sí. De películas, ¿eh?
0: Sí, Berja, famosa película de Chanquete, ¿no? En fin, de Historia sí. de Verano Azul, en fin, moitos tamén. En Galicia, ¿eh? En Galicia, para rematar, en Galicia temos tamén moitísimos estrellos de películas. Supoño que máis que ven así a mente a nosos ointes, donde esa película de Alexandro Amenábar, Mar Adentro, Oscar, uh-huh. 2004, bueno, pues aí supoño que moita xente recoñecerá a ese Playa das Furnas en Porto do Son, donde pues, pues ese área tan importante y tan interesante que foi, pues donde que foi donde foi a base da película, ¿no? Pero tamén en Allariz, donde pues a lingua das bolboretas, ¿no? Donde José Escuerda, Allariz, por tanto, sí, sí. un gran destino, ¿no? Tamén con moitos museos, con moito tamén para disfrutalo, ¿no? Allariz, chamada de Santiago de Compostela, capital de Galicia, pues tamén evidentemente esa Plaza do Obradoiro, falaba un día unha vez que chamalle a plaza de Cataluña, porque tiene hostal, catedral, palacio arzobispal y casa consistorial, ¿no? Bueno, pues también hay pues la llegada de ese Martín Cinque y yo de galegos, ¿no? Pues ahí en la catedral in the way, interesantísimo, ¿no? Vigo, que vamos pues ese fondo do Dover West, de ese porto tan interesante, tan importante en Galicia con o Lunes al Sol. También esta casa fixo también y sitios, recreou sitios que foron moi importantes de noido turístico, non? Pois, si falamos do primeiro, esa producción Mareas Vivas, non? En Portofán, uh-huh. en Laxe, pois aí...
1: Padre Casares tamén. En Redes.
0: Padre Casares en Redes, efectivamente, en Redes... En Ares non te pares e en Redes non te
1: quedes. En Redes non te quedes en Camoco para pouco.
0: Exactamente, para sí. Camoco. Pois, Voz Audiovisual quedou en Redes, porque, además, bueno, non solo recreou ese Santo Antonio de Louredo, ¿no? Que interesantísimo, sino tamén hoxe en día tamén Redes é tamén un sitio fantástico para pues, para ver ese bueno, esa Vila Marineira, que non foi cometerse de masas nesta serie da televisión, ¿no? E moitos outros que supoño que a xente dirá, pois Agustín non falou, pois tamén, que tamén falaremos tamén deses grandes destinos de cine e de cine doblemente de cine, que foi no cine, que tamén de cine porque tamén expresión destino de cine para visitarnos a Galicia, porque además temos desde o norte, sur, desde o leste, oeste, moitísimos sitios para disfrutarlo. Empeza xa o mes de xullo, este mércores, verano, collendo pues, un avión, un tren, un barco, tamén por as rías ou un coche propio, visitar Galicia, que pues, é apasionante, además cada día, como día a canción máis linda, cada día mellor.
1: O vindeiro domingo estaremos de novo neste tempo de Voces Viaxeiras. Facémolo cada semana con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Ata entón, Agustín!
0: Unha aperta, hasta logo.
1: Boa viaxe. Despois duns consellos no noso palco, hoxe convidamos a coral Sarricanta de Sarria. Despois estaremos en Pontedeume. Do venres ao domingo da mentira semana vais a celebrar unha nova edición do Feirón Medieval dos Andrade. Todo isto aquí en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz.

0: Encarando xa o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de xuño. Un día no que notamos cambios en canto ao tempo, así nos lo comentaba dende Metro Galicia María Souto. Bo día.
1: Hola, bo día. Pois temos en xeral pois toda a comunidade con nubes e incluso, bueno, pois orballando un pouco. A verdade é que a cantidad de precipitación vai a ser moi escasa, pero bueno, teremos os orballos, xa leva caendo pois dende primeira hora da mañán en puntos da provincia da Coruña. E despois pola tarde, pois estas precipitacións de carácter feble tamén se irán metendo a puntos sobre todo do norte da provincia de Lugo. Así que no resto de Galicia, provincia de Pontevedra, provincia de Ourense, sur de Lugo, non esperamos que chegue a chover nada, pero bueno, si notaremos tamén ese ambiente de nubes asociado tamén pois a unhas temperaturas que non van subir, sobre todo van baixar especialmente na metade norte, onde onte ainda tivemos unha xornada de moita calor, de moito bochorno, porque tiñamos o vento do sur, hoxe xa en todo o norte de Galicia a situación vai a ser de alivio térmico, dende logo, porque estes ventos do norte, estas nubes, nos van a deixar temperaturas máximas que pouco subirán dos 20 graus. Eu calificaría a situación meteorolóxica a partir de mañán do verán galego, do verán o que estamos afeitos, non? Que haxa anticiclón, que haxa vento do nordés, e polo tanto, bueno, pues un ambiente de tempo seco, con ese nordés que deixa sempre temperaturas máis suaves na parte norte de Galicia. Na Mariña de Lugo sí que vai haber algún orballo, porque o nordés acumula moitas nubes aí no norte da provincia de Lugo. No resto de Galicia, tempo seco, ese típico contraste de temperaturas entre o norte e o sur de Galicia, valores máis suaves no norte, máis cálidos no sur, con máximas que estarán entre os 25 e os 30 graus. Unha situación típica do anticiclón nestas épocas do ano, que parece que vai a estirarse durante toda a semana. Temos, por diante, unha semana de tempo típicamente de verán no mes de xullo en Galicia, con esas temperaturas cálidas propias do verán, pero sin eses valores extremos, sin ese ambiente de tormenta co que levamos tantos días.

0: E hoxe convidamos ao noso palco a coral Sarricanta de Sarria, saudando a súa directora Ascen Romero. Ascen, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día. Muy bien, claro, aquí escuchando Radio Voz e a maravillosa cabecera que has puesto bandas, nosa riqueza, las bandas en corais, en música bien. Popular.
0: Pues gracias.
1: Maravilla.
0: Pues moitas grazas pola fidelidade de estar coa nosa sintonía. Cando nace, cala a historia desta coral, Ascen?
1: Bueno, pues a historia eche ya longa. Bueno, longa. Teremos de vida, eu que sei, 27, 28 años, porque en un principio no era asociación Sarricanta, era nos sentábamos antes sen ser asociación. E despois xa fixemos a asociación, farai 22 ou 23 anos ou máis. Creo que máis. Con iso de la pandemia estamos un pouco así, fora se nos descontrolou un pouco o tempo pasado. Pero ben, llevamos moitos anos xa, xuntiños.
0: E agora mesmo sodes cantos?
1: Pois, que exactamente non te sei decir, pero unos 35, 36, máis ou menos, sí.
0: E deses 35, 36, cantas son mulleres?
1: Ui, goleada.
0: Mellor.
1: Goleada. Sí, casi multiplicamos aos homens, sí. Goleada, sí.
0: ¿Y cómo
1: aunque os homens, ¿sí?, que temos son maravillosos todos, solo hai que decir
0: eso. Son necesarios tamén,
1: moito.
0: En todos os sentidos, non? Tamén no contrapunto, sí, das voces, coas graves.
1: Sí.
0: Como
1: sí,
0: é o perfil desa muller que pertence a coral Sarricanta? Cale a idade media? Son case sempre subiladas, hai xente nova? Como
1: bueno,
0: está a cousa?
1: Hai un poquinho de todo. Más subiladas, porque son as que ten máis tempo, pero tamén temos xente que está en activo. Bueno, pues o perfil é unha muller con cariño á música, con ganas de facer algo, con... Ya sabes que as mulleres, aunque estemos subiladas, sempre hai algo que facer na casa, de traballar moito. Pero tamén ten tempo para esa delicia e esa ganas de sair, cantar, estar xuntos, facer familia.
0: Ajá. Bueno, como son os sinais de identidade da coral Sarricanta en canto ao estilo musical, Ascen?
1: Bueno, pues nos temos un estilo musical marcado, generalmente música popular. Ya que sea galega, casi sempre galega, castelana tamén, castelán, porque, claro, eu son madrileña, ya ves que meu castrapo é sensacional.
0: Ti fala no que estés máis cómoda, Ascen. Sei que levas moitos anos en Galicia, que entendes moi ben o galego, pero si estás máis cómoda en castelán, por suposto,
1: levo. Non, a mí dame igual, que lo que pasa que sempre... A castrapo, digo unha en galego, outra en castelán, e así fago.
0: Iso nos pasa o 90%, non é esa única.
1: Sí, pero a mí, máis. Se a mí me ves en un sketch de teatro, que tamén de vez en cando fago, pois queda bonito, porque dice, mira, esta tola de Madrid que ven a falar galego. Pois sí, señores, a tola de Madrid. Pero ben, nos hacemos casi sempre música popular, música... básicamente música que nos gusta. Que nos gusta, nos seleccionamos, bueno, generalmente estamos abertos a sugerencias, pues un miembro dice, a mí gustaría que cantara, pues, si se ve que se ve razonable, pues se canta, se prepara y a hacerlo todo con mucho cariño.
0: Ajá. Bueno, cal é o voso cuartel xeral, donde facedes os ensayos y con qué periodicidade os facedes?
1: Bueno, pues nos estamos aquí en Sarria, en este bello municipio de Sarria, que estamos encantados de estar aquí. Temos en la Casa do Marqués, aí ensayamos xeralmente unha vez a semana, pero bueno, hai veces que temos máis ensayos, pues porque tenemos concertos ou fechas señaladas que hai que trabajarlas un poquinho máis, pero unha vez a semana, máis ou menos.
0: Cales son esos concertos, esas datas señaladas que son habituais no calendario de actuacións da Sarricanta?
1: Sí. Ahora, por ejemplo, mira, temos aquí mismo el día 25, día de Santiago, el día grande de Galicia, temos a Tardiña, por por o Concello, nosa amiga Reyes, a concelleira de Cultura, de perdón, de Turismo, que sempre cantamos a misa do peregrino ese día de 25, por reseñalar un poquito máis ese día. En Sarria é terra de peregrinos, aquí temos peregrinos por todos os sitios e encantados de telos. Vamos a facer unha misa cantada el día 7 para os peregrinos, le facemos ya fai unos anos, e logo, aunque anteriormente a eso, temos que ir a cantar aquí tamén a un pueblecito da comarca, a Formigueiros, este ano, al mediodía tamén a festa de patronais. E así facemos. E logo temos o verán cargado de cousas, vamos participar en o Festival de Utreia e Xuseia, que este ano o final iba a ser o 19 de julio, pero como coincide con la final do Mundial, oxalá estemos así en España, un mundial final, pero vamos a pasar ese día, ao día 5 de agosto, a tardiña noite, aunque Utreia se va a desarrollar durante un 8 días aquí en Sarria, por diversos sitios. Temos, bueno, pues sempre hai cousas que facer, con concertos, por as letras galegas, é un día moi señalado, que ya prepara Sarricanta fai moitos anos, temos o concierto de fin de ano que facemos xunto a Coral Polifónica de Sarria, grandes amigos, cantantes, e temos tamén coa banda de Sarria, que ya ten moitos anos de trayectoria.
0: E tedes un CD que publicades hai uns anos, non?
1: Sí, foi un CD que gravamos con motivo do 20 aniversario de asociación. La verdad que estamos moi satisfeitos do tema. Non sei, creo que hai algún proxecto para facer outro. Todavía non está un pouco en pañales o tema, pero a ver si podemos gravar outro con moito cariño, con canciones populares, galegas, vamos, o que nos gusta nos facer.
0: Pues falando de cancións populares en galegas e que vos gustan, e seguro que lle vai gustar moito a audición, a vosa versión de ese amor mariñeiro, meu amor é mariñeiro, de Fusión os Ventos, que era un dos cortes de ese CD que publicaba a coral Sarricanta de Sarria.
1: Sí.
0: Coa que imos despedir a entrevista coa súa directora, Ascen Romero. Algo máis que engadir, Ascen?
1: Nada, que moitas grazas a ti e a Radio Voz por de vez en cuando dar voz a Sarricanta e estas grandes orquestas, bandas, música popular, porque eso nosa cultura e é a que temos que defender. Gracias a programas como o teu podemos ser visibles.
0: Pues muchas gracias.
1: Este ano, no verán que estamos todos traballando a tope, que é lo que temos que facer. Ir haciendo cultura, que la cultura gallega es muy amplia, es muy rica y é nosa.
0: Pues comparto todo o que acabas de decir e grazas polo que nos compete, esa é a filosofía deste espazo do palco. Así se va a coral Sarricanta.

0: Radio Voz.
1: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a 1.5 horas de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
2: Que importante é a vida de barrio.
3: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
5: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Estamos agora en Ponte Deume, de venres a domingo. Na vindeira semana vivirá un novo feirón medieval dos Andrade, do que falamos coa concelleira de Cultura, Alejandra Bellón. Concelleira, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Unhas datas, un evento sempre moi agardado en toda a comarca, non?
2: Sí, porque, bueno, temos esa honra de, figuradamente, dar o pistoletazo de salida ás festas do verán en toda a comarca. Que sabemos que cando empeza a feira medieval, empezou realmente o verán.
1: Que edición acadamos neste 2026?
2: 16, llevamos xa 16 anos.
1: 16 anos celebrando o pasado, medieval desta vila, con ese torreón dos Andrade. A verdad que luce moi ben un evento de época nunha vila tan fermosa, con tanta pedra e con tanta historia como Ponte Deume, concelleira.
2: Sí, a verdade é que Ponte Deume préstase, porque o decorado xa o temos. Somos unha vila medieval, fundada hai máis de 150 anos. E a verdade é que nosotros aquí, moita xente se disfraza, e non, nosotros nos vestimos, retrocedemos no tempo e a vila o vive como eso, como unha volta ao pasado e unha exaltación desas raíces e desa orixe que ten Ponte Deume como vila medieval fundada por Alfonso X.
1: Bueno, que novedades nesta edición?
2: Pois temos algunhas novedades, todos os anos tentamos ter algo novo, porque, bueno, é verdade que a xente pois xa o ve un ano e o ano seguinte pois non quere ver o mesmo. Entonces, para seguir mantendo esa ilusión e para seguir atraendo a xente que veña a visitarnos, pois todos os anos tentamos meter algo novidoso, non? Este ano metemos un túnel do Medo medieval, que é verdade que ten moito tirón na Praza de San Roque. E bueno, e pois a Revolta Irmandiña sempre lle damos unha voltiña, porque esa escenificación da Revolta Irmandiña que aconteceu aquí en Ponte Deume, pois ano tras ano se vai consolidando como un feito histórico que revivimos e que a xente cada vez se vai sumando máis a ela, non? Tanto como actores semiprofesionais e a xente da vila que se une a esa revolta contra os Andrade.
1: Que será exactamente cando, que día e a que hora?
2: O sábado, ás 10 da noite, xuntámonos sempre no centro de maiores, a convocatoria está para o centro de maiores ás 9:30, aí a xente da vila vestida e pertrechada con apeiros, con armas de labranza, porque son, ao final, os irmandiños eran xente de labranza, e percorre a vila en esa rebelión contra os Andrade, e rematamos ás 10 da noite diante do Torreón, onde se escenifica ese enfrentamento de Roy Xordo co Conde de Andrade.
1: Todos estes eventos teñen éxito si a involucración da veciñanza así o permite, non? No caso do feirón medieval de Ponte Deume non temos queixa, non? Os veciños, as veciñas e os visitantes tamén, non? Son bueno, grandes protagonistas, non? De todo este atrecho, non? De toda esta estampa.
2: Sí, a verdade é que o feirón medieval faise pois como se fai nas vilas, gracias á xente. Porque a xente é a que ambienta as rúas. Moitas pandillas de amigos, sobre todo o sábado, xa teñen destinado ese día para comer na rúa, para estar na rúa dende a mañá ata a noite e non perderse ninguna das actividades que haberá, pois, pasarrúas, dinamización musical, demostracións de tiro con arco, espectáculos de lume, pois eso, haberá queimada, haberá música. Entonces, queren disfrutalo, sobre todo o sábado, o venres tamén, pero sobre todo o sábado é o día grande.
1: Sin esquecemos tampouco no programa dos máis pequenos, non, concelleira?
2: Sí, os máis pequenos teñen un protagonismo especial porque, bueno, o viven tamén moi desde dentro e temos espectáculo de títeres para eles, temos a ira dos nenos onde poden facer obradoiros, temos tamén pois eses xogos tradicionais para que disfruten. E bueno, os nenos son eso, son a parte esencial desta, porque o feirón medieval é un feirón familiar, non? Non é algo que seña para unha determinada idade. Ten que haber alternativas de ocio para todas as idades e os nenos, a verdade, que os cuidamos moitísimo.
1: Vostede o decía, é un evento que abre xa oficialmente o verán, a tempada máis, bueno, alta, non? de época estival, sí. Por lo que entendo que o perfil de visitantes é moi variopinto, xa turistas, xente que ten segunda residencia na zona, e por suposto, os veciños e visitantes das comarcas limítrofes, non?
2: Sí, sí, agora xa a raíz do feiro medieval, cando se fai aquí o feiro medieval e cando xa empezamos a ver ou a pronosticar que volumen de xente hemos ter este verán en Pontedeume, porque, bueno, a verdad que se enche, sí, de visitantes, pero tamén eso que dicí, ¿no? Xente que ten segunda residencia, que xa están aquí, xa nos atopamos, nos reencontramos, tamén é verdad que é unha data para reencontrarse, ¿no? Cando a xente xa está de vacacións, e unha data moi especial, porque, bueno, pues eso, por Pontedeume pasan milleiros de xente nestos días, é verdad que ampliamos espacio de aparcamento tamén, para que, bueno, toda a xente que viña a Pontedeume pues poida ter un lugar onde aparcar sin ter que andar buscando complicacións por moi lonxe, e a verdad que estes días é o momento de reencontro coa xente que non vive todo o ano en Pontedeume, pero que non se perde en esta data.
1: Uh-huh. E como se presenta o verán cando remate este feiro medieval o domingo da vindeira semana? Bueno, que outros platos fortes agardan dende esa programación da Concellería de Cultura?
2: Bueno, pues, o verán en Pontedeume é verdad que é a época máis forte de actividades deste concello, pero que Pontedeume, como dixen moita xente na rúa, en Pontedeume sempre pasa algo. Aquí en Pontedeume sempre estamos a argallar algunha cousa. Sendo unha presentación de libros, un contacontos, culturalmente, a verdade é que non hai queixa. Nesta vila sempre temos moito traballo, non? Pero o verán arranca sempre co feiro medieval e despois temos esas citas obrigadas do verano, que son o Festival Internacional de Folclore, en colaboración con Orballo, coa Asociación Folclórica Cultural, o Festival de Habaneras, coa Coral Polifónica Eumesa, o Festival de Verán, cos Trasnochadores do Eume, e bueno, un montón de eventos máis que teremos. Bueno, Festival de Maxia, temos clásicos nesta vila que non poden faltar no verán, e rematamos, como sempre, coas festas das peras, e o remate xa, eso sí creo que pecha as festas do verán e a Romería de San Miguel de Breán.
1: Pues sí, son citas de moita tradición nesta comarca eumesa. A máis inmediata, ese feirón medieval, a vindeira semana, entre venres e domingo. Un dato máis, concellera, quen quera acceder a todo o programa, onde pode atopalo?
2: Pois estamos ultimando, porque queríamos deixar pechadiños, queríamos algúns flecos que pechar, e como sobre todo como o do pregón, que penso que emocionalmente vai ter unha carga emotiva moi importante este ano, o pregón, e estamos pechando e o teremos na web, tanto na web do concello como nas redes sociais do propio feiro medieval.
1: Bueno, pois quen así o desese, moi recomendable sempre visitar Pontedeume, pero máxime cando voltas ao pasado nesta nova edición do Feirón Medieval dos Andrade, a mentira semana, entre venres e domingo. Alejandra Bellón e a Concellera de Cultura, tivo a ben visitar con outra voz de Radio Voz. Grazas e ata a mentira ocasión.
2: Ata logo, moitas gracias.

0: Radio Voz.
1: Moitos produtos poñen na etiqueta que son artesanais, pero en Galicia temos un selo para recoñecer os auténticos produtos feitos polos nosos artesáns e artesás. Repostaría, conservas e marmeladas, derivados cárnicos, lácteos, bebidas, produtos únicos feitos como na casa, con cariño e con calidade. Produtos de artesanía alimentaria que se identifican cun pequeno selo, unha cunha grande admiración. Porque por pequena que sexa unha marca, o que conta é o grande que pode ser o seu produto. Artesanía alimentaria. Merca grandes produtos cheos de alma, de arte, de autenticidade. Artesanía alimentaria. Auténtica. Xunta de Galicia.
2: Este verano, el Parque Acuático de Fafe, en el norte de Portugal, mejor que nunca. Diversión y animación para todas las edades. 2 piscinas grandes, 3 piscinas para niños y 12 toboganes grandes. Ven a pasártelo en grande este verano. El Parque Acuático de Fafe está a hora y media de Vigo, en la ciudad de Fafe, distrito de Braga, y a 40 minutos de Oporto. Abierto todos los días de 10 a 19 horas. Compra tu entrada online www.parqueacuaticofafe.pt.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: E coñecemos agora a proposta de Santiago de Compostela, a proposta de Artesana Gastrobar, saudando o seu responsable Álvaro Pérez. Álvaro, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, a etapa que levades a este concurso de sete cidades, sete sabores, chamase Castelo da Rocha. Bueno, antes de falar desta etapa, voxe preguntar por Artesana Gastrobar, cando nace, como é a vosa proposta, a vosa clientela, e onde estades exactamente, Álvaro?
1: Ah, pois nos nacemos xa fai 14 aniños, sentímonos novos, pero o tempo vai pasando deprisa. Estamos en Avenida de Ferrol, número 7, na zona nova de Santiago, e somos unha propuesta fresca, contemporánea, que queremos acercar a pois, as técnicas de máis vanguardia ao público en xeral. Somos un local de barrio, traballamos ca xente local e abrimos os brazos a quen queira vir de fora, pero sobre todo dependemos moito do pulso da cidade.
0: E explorando ese concepto, non, de gastrobar, digamos que máis versátil que o que sería un restaurante ao uso, non é así, Álvaro?
1: Sí, salimos un pouco dos corsets, non sei, dos chicles clásicos, as extremas formalidades. Sí que nos gusta a educación, sí que nos gusta o bo ambiente, e eso, pero nun ambiente máis extendido, máis tranquilo, pois poder disfrutar de platos super sabrosos, de produtos de temporada, das técnicas de vanguardia, e ter ese pulso, esa confianza co cliente do día a día que se sinta na súa casa.
0: Ajá. Como é o vosso cliente, como é o perfil do cliente que pisa Artesana Gastrobar de Santiago?
1: Wow, non sabría decirlo, moi amplio. As redes sociales mandanche resúmenes a veces e hai xente desde 25 anos hasta 70.
0: Ajá.
1: Probablemente entre 30 e pico, 50, este, a maioría. Creo que Instagram me di que hai un pouco máis de público femenino que masculino, pero moi reñido, 50 e pico, 40 e pico. E non sei, pois, para min é a xente que podes ver na rúa, en Santiago. Estamos moi cerca da universidade, do hospital, eu sei que moitos son doutores ou traballan na universidade, e outras, pois, persoas normales do barrio. Non sei, a min encantame Artesana, creo que temos a sorte de que temos os mellores clientes do mundo. Calquera tarde, calquera día podes ver conversacións agradables sin ser moi altas, de tono, fluidas, se saludan entre eles, se conocen, sempre hai ambiente. Non sei, os nosos clientes son os mellores do mundo.
0: Bueno, e para eses clientes, cales son as vosas propostas, as de máis éxito do que un podería tomar en Artesana Gastrobar, Álvaro?
1: Buah, pois empezaría por calquera das sugerencias que solemos deter fora de carta. Pero o primeiro que se me veu a cabeza, quizás o fish and chips, porque está desde o primeiro día e é unha merluciña do pincho, da lonxa da Ribeira, crujente por fora, jugosísima por dentro. Un bocado simple, pero que realza o produto en sí e algo que creo que lle gusta a todo o mundo, que é moi agradable desde os nenos, desde os maiores. E non sei, estes días estamos con un ceviche de xurelo, porque é o que estamos facendo estes días, estamos
0: limpando
1: xurelo e demais, e creo que está buenísimo, que, bueno, sale en todas as mesas, creo. Tamén estamos con unha ensaladilla con tataki de atún, así de temporada, que estes días que entre bonito, pois seguramente cambiamos para o bonito. As croquetas de chocolate, pois é unha pequena sorpresa, é unha croqueta, pero non é salada, é doce. Para finalizar, creo que como unha pequena bomba que crujente por fora e líquida por dentro, templadiña que explota en boca. Entonces, son como platos normales, con sabores normales, pero que che din algo máis. Entonces, eu creo que ao final tratase de conectar, de emocionar cos clientes, de facerlos sentir especiales e que calquera momento, ainda que pareza cotidiano, que pode ser un momento especial.
0: En todo caso, sempre atendendo o que chega ás lonxas, a terra, o de tempada, ¿no? que adoita ser sempre o de máis calidade, non é así, Álvaro?
1: Sí, claro, se podes traballar un produto que anda estando no seu mellor momento, como ahora poden ser as sardiñas ou os xurelos, que tamén están moi ben, pois, ou as cereixas, ahora mesmo temos un postre que é un salteadiño de cereixas con xeado, que non lle facemos casi nada, pero que están dulces, ácidas, gordiñas, non sei, claro, hai que aproveitar a ocasión sempre.
0: Bueno, agora falamos de Castelo da Rocha. É a proposta, a tapa, coa que a Artesana Gastrobar vai representar a Santiago de Compostela. Describe cal é esta tapa, ca que querede ser nuns días a mellor tapa de toda Galicia.
1: Bueno, además estamos moi contentos ganando tantas veces o concurso local de Santiago, que para nos é o máis importante, pero creemos que, perdón que me líe, pero que a comida en sí es un instrumento para comunicar, para transmitir. Entonces no es que vamos a transmitir, pues que somos personas auténticas, locales, que somos vecinos da xente, ¿no? Rodrigo, o noso xefe de cociña, naceu na Rocha toda a vida. Entonces, que mellor proposta que dun paseo por atardecer inspirador por as ruínas do Castelo da Rocha, pois veu pasar un animaliño, recordou a horta de súa aboa, as hortalizas que plantaba, e todo eso, pois vas collendo esa experiencia, ese transmitir de un do auténtico das persoas, e con conocimientos, con técnicas, pois fixose unha guioza, unha empanadilla fervida de da carniña do cuello, que foi co animaliño co que se cruzou esa tarde, que casi escapou do can a correr, o jugo dun estofado tradicional de Codoneso, que facemos a concentralo, dándolle uns matices frescos, e despois para que non quede un bocado tosco, porque aí buscamos moita potencia de sabor para que cando leves a boca impresione e te quedas con esa sensación de un quero máis, que bo de sabor está esto. Deixamos unha espumiña de chirivía, que non é máis que unha cenoura blanca, e de por sí sola pues queda moi sedosa, moi cremosa, e fai que o balance do bocado pues sea moi agradable, e damos un punto a canalla con un par de especies picantes xaponesas, un poquinho fresco cítrico e unha parafernalia para que quede así de concurso bonito, ter unha textura máis en boca, porque tamén son moi importantes as denturas. Facemos un crujiente de cenoria. Ese crujiente tamén, entre risas e bromas, cando tiñamos claro que desa experiencia íbamos a encontrar pois ao Castelo da Rocha, que é a aldea na que naceu Rodrigo, jefe de cociña, pois un día ele estaba presumindo o castillo, dixi, bueno, quedaron ali unhas pedras, uns rastros, uns vestigios, e ele dixía, pois foi un castillo super importante, pero acabo reconociendo que o recordo que el tiña, que estuvera coberto de meleza, que el sabía onde estaba, pero que ahora está cuidadiño, pero que más o menos a vegetación crece. Entonces o noso crujiente simboliza ese recuerdo que el tiña da infancia, da vegetación cubrindo os restos do castillo.
0: É unha tapa que está normalmente na carta da artesana ou exclusivamente agora para este certame, Álvaro?
1: No, gustanos moito que no concurso dos Santiago Tapas, no concurso local, que habitualmente a final de Galicia vai o gañador de cada concurso, que sean propuestas exclusivas, y a propósito para ese concurso, donde le des un plato que teñas en carta, así están las bases. Entonces, a facemos durante el concurso. Es verdad que cuando ganamos, solemos repetir un par de semanas, y probablemente, pues, si ganáramos también.

0: un recurso según a valoración e o grau de dependencia que teña, non? Por lo tanto, bueno, eu creo que a entrada, como decía Santiago, de 93.000 personas novas ao sistema, pois é importante, non? Porque, bueno, insisto, no caso das personas con discapacidade, como digo eu, as que teñen maior grau de discapacidade son sempre os máis olvidados, non? E os que máis dificultades teñen incluso para compatibilizar pois unha axuda no fogar con unha prestación de asistencia personal, non? Que isto tamén pois está en modificación a lei de xeral de discapacidade e tamén o que a de autonomía personal e atención á dependencia, que sería un segundo paso máis, non? Que, decir, habería unha serie de cambios tamén en a refundación desa normativa a nivel estatal que permitiría compatibilizar pois unha serie de recursos que até este momento non se pode, non? Bueno, hai que ver como avanza tamén todo isto no Congreso dos Diputados. De feito, nos pois a nivel estatal mantivemos reunión cos distintos grupos no Congreso dos Diputados pois para tratar de impulsala e que, bueno, que se podan atender, obviamente, tamén distintas emendas que fixeron os grupos, pero a aprobación de este financiamento e se daremos conseguido pois quitar adiante, pois eu digo, sendo optimista, antes sí, sí. do verán, este mes de xullo, pois a refundación desa Lei General de Discapacidade e a Lei de Autonomía Personal e atención á situación de personas en situación de dependencia, pois a verdade é que estaría ben, porque sería pois un balón de oxígeno para moitas personas que hoxe teñen dificultades para vivir a súa casa de maneira autónoma, non? O que non é de recibo é que unha persoa con discapacidade, con un grau de dependencia importante, pois por non ter os apoios que precisa, pois condiciona o desenvolvemento do seu entorno familiar. Isto ninguna persoa o quere para sí, vale? E contra isto, bueno, pois pelexamos e traballamos as entidades do sector social da discapacidade, como é o caso de Cogami, pois estando preto das persoas e ajudándoles a gestionar e a canalizar pois os recursos que son máis acaídos dentro das posibilidades e das opcións que ten, non? Por lo tanto, aquí a comunicación deste Real Decreto pois creo que é importante, vale, e que vai a inxetar un volumen importante de dinheiro para que un maior número de personas pois podan acceder a esa lei de autonomía personal e atención ás persoas en situación de dependencia.
1: Bueno, unha cuestión clave que ademais apuntaba precisamente o ministro Pablo Bustinduy, o ministro de Dereitos Sociais, porque di que isto o que quere non é só garantizar o gasto en dependencia, senón tamén que haxa un cambio cara a un modelo de cuidados que este centrado na persoa.
0: Efectivamente, non é algo do que, bueno, eu creo que isto nós subimos traballando e defendendo desde sempre, non? Que se estamos falando de dereitos e da atención centrada na persona, que o GAMI é algo que leva facendo anos, que ten aprobado no seu plan estratégico, que ainda fixemos fai 3 semanas pois unha xornada con todos os profesionais da organización por todos os servicios e programas que atañen, para que sexa isto, non? Quer dizer, nós non podemos decidir polas persoas que é o que creemos que lle vai mellor ou que máis lle gusta, sin ter en conta a persoa. A persoa é, pois, o que ten que estar no centro e, en base aos recursos que hai, ou non, poder tratar de satisfacer esas necesidades e esa expectativa que ten a persoa, sempre aterrizada á realidade e dándolle, pois, o suporte que precisa, non? Pero ten que ser así, a persoa ten que estar no centro, porque o demais non todo o mundo, eu non digo que non teñan que existir residencias, pero non todo o mundo quer ir a unha residencia, pois o que non quer ir a residencia, que teña a mesma opción de poder quedarse na súa casa, vivindo no seu entorno, ou na súa vida, donde creceu, donde que xente que estuvo rodeada, sin que necesariamente, porque non teña ese recurso ou esa liberanza económica, pois se teña que marchar a unha residencia. Cando a mellor na residencia, pois o custe son de 3.500 euros a prazo ou 2.800, dependendo, vale? E caer como prestación para vivir na súa casa, pois que lle den 1.000. Pois parece que non ten moito sentido isto, non? Polo tanto, nos estamos de acordo en esa atención centrada na persona e poñendo a persoa no centro para eso, non? Para que poda tomar as riendas da súa vida e xestionala como mellor crea, como a calquera outra persoa, ni máis ni menos.

0: Bueno, pois esperamos que, como dicía Anxo Queiruga, presidente de Cogami, poida ser neste mesmo ano, cando xa se poña a disposición de todas estas persoas que o precisan, este nova inversión de 6.200 millóns de euros a maiores por parte do goberno para cofinanciar esa dependencia para as persoas con grau recoñecido, duplicando as axudas aos grandes dependentes que anunciaba o goberno. Anxo, moitísimas grazas por estar con nós.
1: Graciñas a vos e unha aperta garimosa para todos os ouvintes de Radio Bozantía.
0: Gracias, Anxo, unha aperta. Son case as nove chegan novos contidos e compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos voltaremos mañá a partir das 7 en punto. Grazas, como sempre, por estar aí.

0: Pois efectivamente, dime Darío, que xa temos a María Souto en directo dende Meteo Galicia. María, bos días.
1: Que tal, bos días.
0: Agora mesmo apetece pasear, eh?
1: Sí, é unha maravilla. Temos unhas temperaturas arestora, bueno, pues en moitos puntos de Galicia baixando incluso dos 15 graus, 14, 15 graus que temos nestes momentos. É verdade que xa hai outras zonas onde o valor no termómetro é un poquinho máis elevado, cerca do mar, na comarca da Coruña, de Ferrol, tamén en puntos das Rías Baixas, as mínimas, bueno, as mínimas non, as temperaturas que hai agora mesmo xa están polos 18 graus, pero bueno, en todo caso, hoxe é un día, vai ser un día dentro da total normalidade no meteorolóxico, non? Estamos xa entrando en influencia do anticiclón, así que, bueno, pues temos aproximadamente a mitad do territorio galego agora mesmo, co sol completamente tapado por néboas, nubes baixas, hai outros puntos onde xa está o ceo completamente despexado, decir que en aquelas zonas onde de momento mandan as nubes, pues haberá que esperar un chisquiño a que se vayan desfacendo, a que se vayan disipando, e a partir do mediodía por la tarde quedaremos con sol. O único punto de Galicia onde quedaremos con nubes vai a ser a zona da Mariña de Lugo, onde de momento pues se registran orballos, non esperamos que chova pola tarde, pero sí que manteñan nesa parte norte da provincia de Lugo un ambiente gris durante todo o día. O vento do nordés será o claro protagonista, tanto para hoxe como nos próximos días, un vento do nordés asociado a esa situación anticiclónica. Xa pola tarde veremos como sopra con intensidade bastante persistente e incluso xa deixando algún refacho forte en puntos da Costa da Morte. Así que hoxe as temperaturas máximas en Galicia completamente moduladas por ese vento do nordés, que deixará valores máis frescos no terzo norte e ambiente máis cálido na metade sur de Galicia con máximas alrededor dos 30 graus.
0: Bueno, pues aproveitar esta semana porque pechamos xuño, arranca xulio, a verdade que xa con esa imaxen de vacacións de verán, será unha semana intensa e movida, de momento quedémonos así, non?
1: Sí, que vai a ser unha semana no meteorolóxico, pois o típico que corresponde deste ano, deste verán, é dicir, unha situación de anticiclón, que non tivemos estes días pasados, tivemos vento do sur, eses episodios de calor, deron lugar a treboadas moi fortes, a temperaturas extremas, bueno, pois todo iso está completamente rematado, encaramos unha semana dentro da normalidade meteorolóxica con esa situación anticiclónica.
0: Pues seguiremos cada día conectando porque estamos en un tempo sempre, sodes noticia constantemente, pero estes días pues quizá máis porque o tempo de ocio a xente intenta aproveitalo de algún xeito, sodes o principal tema do programa. Grazas María e feliz inicio de semana. Unha aperta. Estamos en as 9:09, enseguida pues imos coa xenda porque temos un mapa de lugares míticos do Reino de Galicia.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Da gusto ver los contenidos de la sección de hoy de Robert López Cajeao. Sí, señor, todo fiestas. Absolutamente todo. Todo el resumen es fiestas. Robert, buenos días.
1: Buenos días. Es que la época, o sea, que te voy a
0: quedar, es que realmente no
1: aburridos
0: mientes,
1: en casa. No,
0: aburridos en casa no.
1: No,
0: hay que salir.
1: Hombre, eso no, aquí no se para, no se para. Estamos en pleno auge, San Juan, San Pedro, Dios mío. Aquí estamos precisamente día festivo, aquí en Miñoche, día no laborable, que el patrón, San Peter, el ojo. Claro, entonces vamos de fiesta en fiesta y mañana también ya saltamos a otra fiesta. Bueno, mañana pasado, toda la semana para los más ociosos posibles, los más vacacioneros, nos vamos a Viveiro, así que también será otra fiesta. Y bueno, que te voy a contar de si no hay fiestas por todos lados, si la gente lo para. Pues si quieres ir comiendo cada día en un sitio diferente, puedes ir, porque hay fiestas gastronómicas por todos lados.
0: También es verdad. Y en tu caso concreto, también tienes la tuya de Miño, o sea, hay de todo,
1: sí,
0: claro.
1: Aquí hay de todo, sí. hay de todo para todos, que esto es lo bonito, ¿no? Pero bueno, sí, y verbenas ni te cuento. El otro día me perdí a Ráfaga. Es una pena, Eva, estoy triste. Esto
0: pero
1: es lo que
0: claro,
1: me gusta a mí, Ráfaga, Dios mío.
0: No te puedes diversificar hasta ese punto.
1: No, no podemos multiplicar, no, pero la verdad que es una... siempre decimos que esta época es chula, ¿no? Y anda por encima con este tiempo, ainda que, bueno, ya sabes que por mí prefería un poco menos de calor, que todos estos días parece que o que ven también es bon, pero que da gusto vivirlo, que luego ya tenemos o inverno para estar na casa, para que chova, a esgalla, bueno, creo que é o momento tamén de disfrutar e de vivir, sobre todo a xente que, bueno, que escollemos algunha semana de vacacións, como é o meu caso, outra xente que ten un mes de vacacións, pues que mellor, ¿no? Que saia bo tempo, podan ir á playa, podan disfrutar. Esto es verdad que Galicia está chea de festas. Creo que non hai un sitio no mundo no que haya tantas festas como en Galicia no verán. Eso ten que estar registrado en algún lado.
0: Sí, a comunidade con máis, eso é certo.
1: Con máis, 313, 14 concellos somos, ¿no? 314, pues debe haber, claro, 659 fiestas, fijo. non, porque o concello, non.
0: En unha semana.
1: Eva, porque estamos falando dun concello, pero que no concello, vou poñer o meu, porque o concello de Miño temos festa en San Juan, festa en Perves, festa en Miño, festa en Mañobre, festa en... Que decir, xa elevo 5, casi. 5 multiplica por 316, 5 por 3, 15, 1500, 1600 festas nun verán. Home, por Dios.
0: Si bueno, hai traballo para gastronomía, orquestras,
1: maravilloso,
0: todo.
1: Maravilloso, as orquestras, bah, estupendo. Pois, pues, bueno, así nos vai. Pero que isto que é maravilloso, que hai que vivirlo, disfrutarlo, os rapaces sin cole, que acabou o cole tamén, que acabou a semana pasada, bueno. En fin, agora a pasarlo ben e a descansar hasta setembro, os que poidan, claro. Logo, algúns temos unha semaninha, outros teñen un mes, 15 días, e bueno, cada un aproveita como quere ou como pode.
0: Sí. ¿Xa estás ou aínda non?
1: Ou xa estou, eu xa estou. Pero bueno, ya sabes, isto de ser autónomo a medias. Pero bueno,
0: pero eso sabes, aí deixábamos que descansases un poquinho
1: máis. Nada. Que no, porque mira, vai dentro do sueldo, iba a decir, vai dentro do traballo, que hai que falar hoxe do resu, porque estamos en pre-resu. Entonces, como vou de enviado especial, que isto non o dixeches, pero digo, enviado especial de Radio Voz.
0: Sí, sempre conectamos con él,
1: hombre,
0: a verdade.
1: Claro que sí, sempre con tócanos a previa e o post, porque claro, ser luns, tócanos a previa, claro, porque no festival non podemos. Pero sempre nos coincide antes e despois. E a verdade que unha desas festas tamén, festa, neste caso, para os máis roqueiros, os que nos gusta máis, sobre todo a música, eu creo que unha festa desas imperdible, ¿no? Que empezou fai 20 anos, co cual este unha edición especial. Hombre, 20 anos non se cumplen así como así, xa unha data, xa un pouco máis de maioría de edad, xa te sentiriño. Así que, neste caso, bueno, vamos a celebrarlo alá, e a ver que tal vai, que parece ser un éxito desde logo de xente, que vai ser récord absoluto de asistencia, polo que din. Co cual, bueno, vamos a ir a ver a grandes como Iron Maiden ou Marilyn Manson, bueno, total, hai creo que 100 grupos, unha cosa así, 100 e pico, pues unha outra animalada, porque non se dá tempo tampouco a verlos todos,
0: caray,
1: non, nin a mitad, pero bueno, é unha cousa chula.
0: Medrou impresionantemente.
1: Impresionante. 2006, pues eran, era, bueno, aparte non se chamaba así, chamabase Viveiro Summer Fest, empezou sendo un... Se te xa contar o ano pasado, o primeiro o primeiro festival que fixeron suspendeuse 48 horas antes porque o grupo que viña, que era Psicofitol, suspendeu a xira por enfermidade. Fíjate, naceu deso, de unha suspensión, tú sabes, bueno, supoño que te imaginas como pode ser unha suspensión dun concerto destas características pequeno, digo, porque era, non era grande, era un concerto que se facía nunha carpa, imagínate, vale, con equipo de sonido, a maioría de eso, vai a perdas, porque claro, a maioría da xente non ten un seguro nese momento que faz un festival pequeniño. A ver, eu digo, por miña experiencia aquí en Miño, fixemos 6, estabas temendo todo o rato que chovera, porque se chovía, nos non tiñamos nin carpa. Todo ese traballo, todos eses cartos invertidos iban para o carallo, porque non había solución. Entonces, neste caso, nese festival deles, pues mira, perderon esa oportunidade, e sin embargo, en vez de rendirse, ¿no?, que sería o que faríamos casi todos, ¿no?, decir, bueno, xa perdín os cartos, estropeouse, pues agora xa non fago máis. Pues no, colleron, en novembro dese mismo ano, conseguiron que Psicofitol volvera a tocar en Viveiro, e así comezou a primeira edición do Rezo, que xa foi, xa era o Rezo a partir de aí, novembro do 2006. Uh-huh. E fíjate como son as cousas, 1,000 personas, festival,
0: Pois pues agora claro. Salen todas as revistas mundiais, en todas as televisións, claro. É unha referencia total.
1: Unha referencia internacional, xa non se trata nin ser de nacional, un dos festivales que ven xente, seguro che, de todas as partes do mundo. É unha gozada, a mí gustame moito, sempre cho digo, ver as familias, xente de todo tipo, é dicir, non hai estereotipos. Cando digo isto é verídico, é dicir, porque podes pensar, bueno, iso xente con pendientes todos de melenudos, que a maioría xa estamos calvos, primeiro. Iso primeiro de todo. E segundo, que hai de todo. Que de verdad, ves abueliños de 70, 80 anos, como ves rapaciños que van coa familia, pois pues, cos seus cascos e a disfrutar tamén da música, ¿no? Entón, bueno, é un ambiente festivo moi chulo, que al final é música, ¿no? Hai 4 escenarios, cada un deles con unhas propostas diferentes, bueno, un espazo grandísimo, con moitísimas propostas máis, bueno, a verdade é que creceu moitísimo, é unha alegría que sea un festival que este en Galicia, e logo xa podemos sacar ese queres os peros, que tamén os ten, como esa relación que ten co fondo KKR de inversión, bueno, eso sí. Eu xa cho dixo un ano pasado, para min é o pero que ten, é que creo que debería desmarcarse diso, creo, porque a parte, coñecendo un pouco como funciona todo o mundo do rock e do metal, sabendo non é a dirección, sabes, é un mundo moitísimo máis, lógicamente vai cara a outro lado, ¿no? Entonces, bueno, claro. non é moi lógico ter ese tipo de relacións. Sei que é difícil, pero eu podo comprender que o primeiro un ano, cando se descubre todo o pastel, un ano, bueno, pues teñas dificultades para sustituir eses fondos por outros fondos, pero bueno, eu creo que hai que levantar a cabeza e decir, señores, bueno, pues aquí temos que desmarcarnos de alguma maneira. Pareceme bastante bastante penoso. A mí, sinceramente, este ano, xa o dixen o ano pasado que este ano iba a volver, pero bueno, veremos o que pasa, que cales son tamén as decisións que toman, que eu creo que deberían ter un camiño separado deste tipo de fondos e deste tipo de xente que, bueno, que creo que son bastante indeseables.
0: Bueno, pues la verdade é que estamos de acordo, por suposto que hai que seguir, porque hai moitísima xente que está pues participando activamente para divertirse, para un tempo de ocio. Bueno, sí. Pues sí que é un asunto sombrío para
1: algúns. É un asunto difícil, creo que hai que a veces hai que responder, ¿no? Creo que esto es como todo, cuando la cagas, como quien dice, ¿no? Porque pasa, a veces incluso sin quererlo, ¿no? O sin saber muy bien cómo, pero bueno, pienso que hay que nunca calar la boca. Creo que fixo aquí o resultado, fui calar la boca. A mí lo que más me disgusta, porque los grupos, al final, mucha gente sinalaba los grupos, ¿no? Pero los grupos, al final, tienen contratos, tienen que cumplir los contratos, tienen que comer, tocan, ¿sabes? Es decir, a un grupo ahora mismo de Galicia que le ofrecen ir a Orreso, van a pagar X, como yo no lo pago en todo año, en ningún sitio. Que é moi difícil, unha profesión, e tío, sabes tamén que a música que é moi complicada, sí, Aitana, sí, esa xente, claro, non ten ninguna complicación, pero cando chegas a digamos, aos músicos normales, a xente que non destaca completamente, pois pues, é un mundo que é moi complicado con tema de cartos e demais, entonces bueno, é difícil a situación, pero eles creo que eran os que tiñan que dar o paso, non os grupos van, que tamén algúns se posicionan en contra, por suposto, pero creo que bueno, que deberían. Isto é unha opinión, por suposto, que algúns compartirán, outros non. É simplemente unha opinión e non quita o traballo increíble, o ben organizado que está, maravilloso organizado, e logo, bueno, os postos de traballo que se crean, bueno, teñen hasta resumonios. Sabes o que, Eva?
0: No, que...
1: son matrimonios no propio resto, teñen unha capela e fanse ali os casamentos, e aparte hai pues, unha cola impresionante. Creo que hai, claro, hai como 5 ou 6 veces necesitaría 5 ou 6 veces máis para conseguir meter a toda a xente, así que é que os heavies teñen corazón, Eva. Ou que pensabas?
0: Nada, é unha auténtica anécdota preciosa, ademais, eh?
1: Sí, sí. Pues como dices,
0: muy bonito.
1: Son detalles moi chulos que teñen, que claro, cada ano van facendo cosas así bonitas tamén para todos, para toda a xente. Hai actividades para os rapaces, hai cosas moi chulas. Entonces, bueno, o malo xa o dixemos, o bo eu creo que salta a la vista. Sí. Todos o vemos tamén, é unha gozada. Eu xa digo, vou intentar ir a disfrutar, a pasarlo ben, como todas estas 80.000 personas, non sei cantas van a ir, 40.000 cada día, creo que daba más ou menos como dato, e disfrutar dun fin de semana, bueno, pues un fin de semana, no, unha semana, porque empezo o miércoles, o sea, unha semana de pasión.
0: Bueno, de con xente apasionada e con unha auténtica cita que xa lles comentaremos que tal resultou este ano.
1: Sí,
0: a ver se non chove moito.
1: Chover, eu creo que este ano, claro, normalmente Viveiro sempre está a nube por ali cerca, ao final acaba caendo, pero bueno. Bueno, tamén este fin de semana, por cierto, non nos olvidemos, non hai que olvidar os libros, nunca os olvido, temos a feira do libro de Vigo.
0: Sí, un montón.
1: A feira a festa dos libros de Pontevedra, que tamén é este fin de semana, así que bueno, hai festa para todos. Eu intentarei chegar o domingo despois do resto. As dúas citas se dio lo que é.
0: Tens que chegar, ao menos os desdisgustos.
1: Tens que chegar. Nada, aí estaremos, que hai que intentar estar a todos se pode.
0: Claro que sí. Bueno, pues moito ánimo, hai que estar aí pilas con tanta festa. E Robert, moitísimas gracias como sempre por pechar xuño tamén con nos.
1: A vos e nada, nos vemos xa en xullo.
0: Aí está, claro que sí. Adeus.
1: Chao, chao.
0: Chao.

Hoxe é luns 29 de xuño e temos de momento na capital de Bergantiños ceos cubertos, 18 graus de temperatura, non está nada mal. E a previsión di que co paso das horas os ceos irán deixando lugar a claros. En fin, mellor isto que non lo confirme un on Meteo Galicia, cando falemos con eles, isto será dentro duns minutos. Comezamos este Voces de Bergantiños de luns, escoitando en parte como soaba a comarca esta pasada fin de semana.

0: Imos porque a nosa festa favorita de Carballo, eu concretamente a traballar e a pagar os bailes.
1: Eu acompañado.
2: A ver, voy a ser algo breve. Desde o momento que Sandra me dixo xa, non sei quantos meses desto, que ia chegar este momento, xusto aquel día, senté mediante o ordenador e empecé a escribir algo parecido a iso. Pensei que xa estaba, bueno, era o que me dictaba o corazón naquele momento. E dali a nada, dous meses, botei unha ollada e dixen, pero non é posible que eu pudera escribir esta porquería. Tirei con todo, escribir de novo.
3: Bueno, pues así soaba en parte, a Costa da Morte esta pasada fin de semana, fin das festas do San Xoán, que a festa do bosque, carrilanas acuáticas en Camariñas, Legua e Irmandiña en Vimianzo, e Marcial Mouzo, que xa é oficialmente fillo predilecto de Camariñas. Alguns dos sons que rescatábamos desta pasada fin de semana son as 12:03 minutos, e repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de luns.

Ningún concello da zona a cada media provincial de pensións. A metade está por baixo dos 1.000 euros ao mes. A demolición da Cámara Agraria de Carballo custará case 70.000 euros. O proceso administrativo en marcha para unha obra que durará 3 meses. Só 6 concellos apostan polas oficinas de turismo durante todo o ano. Ca chegada do verán, este servizo vital refórzase e se reactiva na comarca.

0: E parte da actualidade deste luns pasa polo pleno que terá lugar hoxe pola tarde en Carballo. O asunto estrela será o convenio de colaboración entre o Concello e a Fundación Amancio Ortega para a financiación do edificio que albergará as entidades sociais, 7,8 millóns de euros para un proxecto que podería estar listo antes do inicialmente previsto e cuxas obras comezarán sí ou sí o ano que ven. Este é o asunto que centrará a sesión plenaria, sen embargo non haberá debate, xa que os tres grupos con representación municipal en Carballo apoian a iniciativa. Escoitamos ao alcalde de Carballo na presentación dos temas que irán hoxe a debate ao pleno carballés.
1: Creo que este pleno é un pleno especial, desde logo, para Carballo. É un pleno no que é verdad que hai diferentes asuntos no orde do día, pero desde logo o punto absolutamente central e histórico, podríamos decir, sería a aprobación do convenio para o edificio de entidades sociais, precisamente ese convenio que vamos a firmar coa Fundación Amancio Ortega. Para nós, desde logo, vai a ser un pleno especial polo que vai a supoñer este edificio de entidades sociales para o noso concello, para as persoas, sobre todo, que viven no concello, e porque tamén supón eso, que vamos a dar un salto, desde logo, importantísimo no que é a atención aos nosos veciños e as nosas veciñas. E aí xoga un papel fundamental a Fundación Amancio Ortega. Eu creo que hai que agradecerllo. Primeiro, que escoitase a proposta que se lle fixo por parte do goberno, do concello, para, de alguma maneira, financiar un edificio que vai a marcar un antes e un despois na atención a nivel non só de Carballo, senón de toda a comarca.
0: A firma do convenio terá lugar o 9 de xullo. Hoxe aprobarase en pleno. Son as 12:07 minutos, máis temas. Na Costa da Morte hai un total de 33.067 veciños que perciben algún tipo de pensión, según os últimos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística. Trátase de case un tercio da poboación da comarca, que supera por moi pouco os 109.000 habitantes. Estes pagos da Seguridade Social incluen todo tipo de prestacións, dende as de viudedade ata as de incapacidade, pero a maior parte son de xubilación. A partir dos 65 anos, concéntrase o maior número de beneficiarios, tanto homes como mulleres. A media do que os veciños da comarca perciben é realmente baixa. De feito, ningún concello chega á media provincial, que é de 1.338 euros ao mes, e únicamente Corcubión supera a media galega, que é de 1.295,68. É tan baixo que Vimianzo é o segundo concello da provincia pola cola, tras Santa Comba, Mazaricos, que é o terceiro, ademais son ambos limítrofes. Ademais, a metade dos concellos da comarca, 7 en total, teñen pensións medias por debaixo do 2.000 euros, algo moi pouco habitual na provincia coruñesa, donde soamente hai 14 concellos nesta situación, e a metade precisamente son da Costa da Morte.

A demolición da antiga Cámara Agraria de Carballo no barrio da Milagrosa está máis cerca. O paso adiante que se dá é que o contrato xa está en fase de licitación por parte do titular do inmueble, que é a Consellería de Facenda e Administración Pública, cun presuposto máximo de 67.417 euros, que seguramente será inferior cas ofertas.

Chegan os meses de maior afluencia de visitantes á Costa da Morte, nunha comarca na que o turismo é unha das súas bazas principais. As oficinas turísticas convértense nun recurso imprescindible para seguir potenciando o xeo destino. Na gran maioría dos concellos, este servizo botaba a andar nas primeiras semanas de xuño. Hai algunhas administracións, como CE, Ponteceso, que ultiman a súa posta a punto. El Axi ultima o seu reforzo. Só en tres concellos non dispoñen deste punto de información. Son Coristanco, Cabana e Cerceda, aínda que responden a todas as consultas dentro do propio concello, ou no caso de Cabana, tamén dentro de Odolmen, de Dombate, donde amplía os horarios e os días de apertura durante a campaña estival. Na zona son seis os gobernos locais que apostan por contar con personal especializado e por impulsar este espazo de asistencia para viaxeiros durante todo o ano. Según indican representantes e traballadores municipais, son Carballo, Vimianzo, Dumbría, Camariñas, Laxe e Zas.

Seguimos falando de turismo. A Costa da Morte ofrece un total de 20.940 plazas de aloxamento turístico oficiais registrados pola Xunta de Galicia. Se se cubriran todas, suporía un incremento da poboación da zona en torno a un 20%. Esta porcentaxe é moi diferente dependendo, obviamente, dos concellos. Nos que reciben máis visitantes, o aumento medio é de máis do dobre, o que pon en tensión durante a temporada alta os servizos públicos básicos como o abastecemento de agua ou a recollida de lixo. En Fisterra, a capacidade de acoller persoas de fora fai que o incremento chegue ata o 70%, en tanto que en Muxía é do 70% con respecto ao padrón de habitantes. En Laxe, Corcubión, a poboación pode chegar a medrar nun 50%.

Esta fin de semana deixábanos un novo accidente cun vehículo agrícola, concretamente en Carballo. O sábado, un xoven de 25 anos tivo que ser evacuado en helicóptero tras quedar atrapado baixo o seu tractor cando este se desplazaba de forma accidental.

12-14 minutos do mediodía, repasada previsión meteorolóxica, contamos e adiantamos os temas e voces que protagonizarán este Voces de Bergantiños de luns 29 de xuño. Remataban as festas do San Xoán, dan os seus últimos coletazos as celebracións por San Pedro. Sobre o que dou de si este San Xoán en Carballo, facemos balance ca concelleira de festas e cultura con Maruxa Suárez. Remata o San Xoán, empeza a Semana Grande en Vimianzo, co que vai ser a 29ª edición do Asalto. Mañá mesmo, se non teño malos datos, poderemos desfrutar dos Pinchos Irmandiños e a partir de aí unha programación que nos levará ata o propio sábado. Sobre todo o que temos por diante, falamos hoxe con Manuel Rial. La tonta...

Mañá remata o prazo para apuntarse nas diferentes propostas do Instituto de Secundaria Eduardo Pondal de Ponteceso, ciclos de éxito e algunha que outra novidade, sobre todo que nos ofrecen no Instituto Pontecesán de cara ao curso que ven. Falamos hoxe con Cristina Vázquez. El LUNS toca pasar por Apetéceme Coñecer a... tamén toca recibir ao profesor Viña Patiño. Algúns dos temas e voces que protagonizan este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, LUNS 29 de xuño. Temos que facer un alto no camiño, enseguida volvemos con protagonistas.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
2: Volta a Revolta, Loita Irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convértese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete a Revolta. Asalto ao Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
3: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
2: Panadería Añón, en Rus Carballo, selecciona repartidor o repartidora de pan a domicilio. Entregar currículum en Panadería Añón, lugar Barís 46, Rus Carballo, teléfono 666-08-98-18.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Estou pa los bilitroques, ir por amoras.

0: Reza o título deste tema de ninjures con Mondra que se nos faga de día, fala das noites de San Xoán e a máis dun e máis de unha se lle fixo máis dunha vez de día durante esta semana pasada. Maruxa Suárez, concelleira de Festas e de Cultura, que tal, como estamos?
1: Bo día, pois moi ben. Un pouco afónica.
0: Bueno, sí, al xente, bueno, eu tamén estou hoxe así un pouco... pois onte non fixen nada raro. En fin, no, será
1: bueno,
0: o arrastrado. Bueno,
1: seis días falando, claro, sen parar. O mellor tamén é iso.
0: Igual tamén influe. Igual tamén influe. Cantas veces se lle fixo de día este San Xoán a concelleira?
1: Ui, pois un par delas, creo.
0: Bueno, pois nin tan mal, que pasa,
1: sí,
0: tan...
1: Sí. Nada, ni tan mal, sí.
0: A ver,
1: porque tiña que madrugar, que senón facían sempre máis.
0: As noites eran cortiñas, tampouco...
1: Sí. Non, vamos a tampouco a escandalizarnos agora.
0: Non, ademais agora... Bueno, agora
1: sí. Ademais o San Xoán está para iso.
0: Para disfrutalo. Un San Xoán, sí, disfrutou unha semana que algún asaxes fixo longo demais, vale, por intentar, sí, disfrutar de todas as noites e toda a programación que remataba onte ca Festa do Bosque e cos fogos artificiais. Unha Festa do Bosque na que, bueno, incluso pola mañá orballou un pouco, pero
1: poquinho,
0: nada, ben, non? De tempo, aguantouse.
1: Nada, fantástica, verdade que así que levantou ese orballo, a temperatura era magnífica. Despois non estaba excesivamente mollado, que o tránsito tamén era normal e nada, moi unha Festa do Bosque entrañable, familiar e moi respetuosa este ano, que sacamos un bando con recomendacións para que a xente non puxera a música demasiado alta, que non molestara ao veciño, porque bueno, sempre hai algunha persoa que lle parece que é todo del. E a verdade é que moi ben. Houve xente con pandereta, xente bailando, os barquiños de papel baixaron todos polo barco, houve premios, houve degustación de postres, unha sesión vermú fantástica con Laura Añón, que fixo espectacular.
0: Non podía haber dudas.
1: Espectacular, no, eu duda non tiña ninguna, pero vamos, foi total e absolutamente maravillosa. Aí facéndose reivindicación pola igualdade e o día do orgullo gay. Saliu Gio tamén a falar da súa transición e da problemática que tuvo durante a mesma, dos apoios que tuvo e tamén, bueno, pues, as críticas e o importantísimo que é ter unha rede de amigos e
0: unha aperta para Gio, gran tipo.
1: Exacto, e tamén, pois nada, falaron moi ben de Carballo, que Carballo é un pobo que acompaña a toda a xente, absolutamente a toda a xente, sexas como sexas, porque todos temos dereito a ser como queremos.
0: Unha xornada reivindicativa, efectivamente.
1: Sí, vendo reivindicativa, que estaba... pero moi divertida, moi
0: sí,
1: divertida.
0: Claro, claro. Que
1: bailamos, sí, ali, madre mía, perdíamos cuanta juegos aquilo.
0: Bueno, foi un gran peche de festas.
1: Sí, foi un acertazo, sí. E moi ben, unha xornada tranquila e rematamos cos fuegos, que tamén tiveron moitísimo público.
0: Unha
1: xente botando de menos algunha orquesta, pero creo que era suficiente.
0: Bueno, creo que sí, para ser domingo hoxe. Que conste que hoxe pola mañá Carballo estaba bastante desierto. Eu creo que a xente xa colleu vacacións ou as resacas fixeron das súas. Eu non digo nada. Pero todo se ha dito de paso, non sei se a esta hora cambiou xa o ambiente, pero a primeira hora parecía que seguíamos en festivo. En fin, eu vai
1: o deixo. Fantasma.
0: Sí. A pregunta é de todo vivido, concelleira, que foi o que máis gustou a propia concelleira, quitando o Día do Bosque, que xa sei que é moi disfrutona desta festa, pero do resto da programación?
1: Pois mira, disfrutei moitísimo vendo... como a plaza se enchía de rapazada para ver a Nobel Ouro, que é un rapaz que canta un galego sin complexos. Vamos, é que o flipei, porque creo que debeu de ser o ano que máis xente houve un Carballo. A media de edad era de 12 ou de 10, se me pos a, imagínate, a edad da meña filla, que ten 21. E tanto a cativada como a rapazada o disfrutou moitísimo. Un orgullo saber que vexan, que teñan outros referentes, non máis alá do reggaetón. E este rapaz é un rapaz de Muros, llano, e que canta en galego, e en galego con geada e con seseo e sin ningún tipo de complexo. E pareceme algo moi importante.
0: Comentaba eu estes días. É un punto máis, pola miña parte, para a comisión de festas. Sempre falamos, ¿no?, de que se intenta atraer para todos os públicos, pero parecía que para xente máis adolescente non se daba, non se daba ca tecla. Este ano acertouse de pleno.
1: De porque pleno, xa na previa estuvo elegido,
0: efectivamente, con todo o que houve na previa. Ese aplauso para
1: a comisión de festas. Estamos super satisfeitas. De feito,
0: encontrei moita xente pola rúa que decía, bueno, a min isto non me gusta, pero ver a praza ateigada de rapazada encantoume.
1: Sí, a min tamén, Puxeron os pelos de galiña, porque, porque además, as nenas viñan o concerto anterior, que era o Crepúsculo, que non lles interesaba nada, claro, a poñerse ali na primeira fila como nos grandes concertos. Vamos, moi ben. E despois el moi ben, moi correcto, atendiu a toda a xente que quería facerse unha foto con él, e vamos, un rapaz de 10, de 10. Se non se malogra, como diría miña abuela.
0: De feito titulaban...
1: Ten a carreira gañada.
0: Titulaban os compañeros da Voz de Galicia, algo así como un 10 para 9 louro.
1: Para 9 louro,
0: o 9 louro de 10, algo así. Efectivamente, solamente había que ver esas imaxes. Comentaba moita xente, dice, bueno, non é o... Comentábame algún colega, decíame, non é o meu estilo, pero xa o gustazo de ver a praza chea de rapazada...
1: Claro, para ver a un referente en galego, que é, sabes, claro, non é un... sin despreciar a nadie, non? Pero non é un triunfito, nin é nadie que está moi mediático da televisión, nin é, é unha persoa que canta en galego e que é de do lado, que é de Muros. Entonces eu creo que isto tamén é un punto para a lingua galega.
0: Falando do mismo con respecto ao pre de San Juan, con esa festa, moita pasada.
1: Sí, moitísima, sí.
0: Bueno, aparte disto, que máis?
1: Bueno, aparte disto, a León Benavente, porque fixo un conciertazo. Fixo un conciertazo, é a terceira vez que o vexo, e non ten nada que ver o directo con escoitalo no Spotify ou no disco, e a verdade é que me encantou tamén poder traerlos a Carballo e decir, están no meu povo, e tamén é un grupo de moi referente a nivel este a nivel nacional. Bueno, nada, que... Moi ben, moi ben, moi satisfeita. E despois que todo o mundo pola calle era parabéns. Bueno, e a rapazada super contenta tamén.
0: O vendres, houve moitísima xente durante todo o día.
1: Todo o día, sí.
0: E había que ver esa marea de xente que da praza baixaba...
1: Que foi, sí, para ver a ráfaga.
0: Efectivamente.
1: Sí. Foi apoteósico. Porque además ao mesmo tempo estaban as dúas localizacións cheas de xente. E o paso do medio, pois tamén... que era un río de xente.
0: A pesar das tormentas que caeron, nos momentos principais, foi aguantando o tempo.
1: Sí, foi aguantando. Aí asustámonos un pouco con Bayuca, porque estaba todo tan negro, empezou a caer ese granizo. Pero despois solventamos ben, secamos todo, e o concerto transcurriu sin ningún tipo de dificultade. Xusto empezou a Sarabia cando os cabezudos estaban de volta, menos mal que estaban debaixo das cabezas. Os cabezudos tamén foi un dos momentos máis preferidos deste San Juan, porque ver sair a seis persoas caracterizadas e que acompañados dos gaiteiros e que se molestaron en facer, porque estos son os membros das asociacións, que se puxeron de acordo entre eles para tocar as pezas e para pegarlle os bailes, e a xente disfrutou moito. Incluso alguna persona paroume polo camiño para decir que se lembraba deles de cando acabamos do ano 80 e pico, que foi o último ano que saliran. E penso que iso tamén foi un acerto, aí a recuperación de tradicións e de elementos que eran típicos da festa.
0: Sí. Bueno, o tempo acompañou, a pesar de que en algún momento alguna tormenta nos pillou de sorpresa, a máis dun e máis de unha.
1: Sí.
0: En calquera caso, non houve grandes incidentes tampouco.
1: No. Estuvo todo tranquilo, tivemos o punto violeta ali para as mulleres que tiveran calquer tipo de inconveniente ou de problema, non solamente unha agresión, senón, pues eso, pues un punto de referencia por se... por se perdían algunha amiga, que foi o que pasou, por exemplo, que unha perdiu as amigas, entonces se esperou ali naquel sitio hasta que chegaron as amigas, e tamén, bueno, era un punto de información, non? Onde se daban os vasiños que tiña Vieiro tamén para tapar as copas, unhas pulseras da Diputación de para alertar sobre o consumo de drogas, e que se lle poñese unha gotiña, pois pues, a cambiaba de cor, ese tipo de cousas que...
0: Falábamos con Maica Ores no seu día, chamaba moito a atención esta pulsera que detectaba se se botaban algo na bebida, unha sustancia que non debería de estar aí. Bueno, pues, bueno, son pasos importantes que se van dando de cara a ser claro. Concentracións de persoas, vale? En este caso, enfocado a muller. Xa comentábamos con Maica, iniciativa que xa non é a primeira vez que se fai, pero que sempre se agradece.
1: No, e que llevamos a dar continuidade, evidentemente.
0: Bueno, pues tocaba repasar o que deron de si as festas do San Xoán, que a concelleira de Festas e Cultura remata San Xoán e empeza a obra en cultural xa.
1: Sí.
0: Bueno, pues a descansar estes días, sí, esta semana que ven, porque xa empeza, xa estás...
1: E Malaplic tamén. E Malaplic. Traza os libros.
0: Efectivamente, isto será a semana do 9 de xullo xa. Sí. Bueno, pues de todo esto seguiremos falando, chegados as datas, vou deixar descansar a concelleira.
1: Un pouquiño.
0: A quen lle dúas grazas por...
1: Bueno, xe teño pleno.
0: Oxe temos pleno. Habría prácticamente os informativos con ese pleno, sí. ese convenio que a Fundación Amancio Ortega, que se vai tratar hoxe ali, para levar a cabo ese proxecto dese edificio que albergará as entidades sociais. Bueno, pois, pues, vou a deixar descansar hasta que chegue o pleno. Eso xa non será cousa miña. Concelleira Maruxa Suárez, grazas por acompañarme unha vez máis. Que vaya ben.
1: Grazas a ti por chamarme.
0: Chao.
1: Veña un pico. Chao.
2: Sentir lo salitre no corpo, di nadar o mar. Cheirar lo fume na roupa, na noite de San Juan.

falábamos de que remataba o San Juan, dá os seus últimos coletazos San Pedro, sin descanso, todo o que temos por diante. Esta mesma semana xa temos o asalto ao castelo, que a súa 29ª edición, tema que trataremos hoxe. Isto vai ser un non parar durante todo o...

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: Volta a Revolta, Loita Irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convertese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Che Sudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete a Revolta. Asalto o Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
1: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
4: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
5: A piques de rematar o mes de xuño, moita xente collerá vacacións esta mesma semana e antes de marchar de vacacións podemos deixar os deberes feitos. Hoxe falamos da formación profesional e imos pasar polo IES de Ponteceso, porque ademais trae novidades de cara ao curso que ven. Falamos ca docente Cristina Vázquez. Que tal, Cris? Como estás?
6: Hola, bo día, Fran, que tal?
5: Oi, pues mira, tosendo.
6: Ay, pobre.
5: nada, son cousas dos luns, son cousas dos luns. Oye, decía eu, hai que deixar os deberes feitos porque para apuntarnos aos ciclos que propoñedes de cara ao curso que ven, temos de praza ata mañá.
6: Sí, mañán a unha remata o prazo. Entonces, hai que estar moi, moi atentos. Se a Hacienda ainda está pensando en que apuntarse, pois que xa vaya decidindo que xa chegue o noso centro ou a calquer centro educativo para apuntarse os ciclos que temos no noso instituto.
5: E imos pasar por eses ciclos. Hai novidades, decía eu, pero bueno, temos os que xa tiñamos tamén.
6: Sí. Mira, en canto a que a familia de automoción, bueno, transporte e mantemento de vehículos, seguimos tendo a mesma oferta formativa que o ano pasado. Temos o ciclo básico de automoción, que ten sempre moito, sí, moito interese para eses cativos e cativas que non son quen de rematar a eso, vamos, que se lle fai un pouco bola. Entón, temos esa formación de FP básica que lhes axuda a sacar a titulación da ESO e máis a aprender unha profesión e que lhes dá paso a ciclos despois de grado medio. Tamén temos a FP básica de limpeza de domicilios, actividades domiciliarias, que era outra familia profesional de servizos, que tamén é un pouco igual, non? Podes sacar a ESO e aprender tus habilidades para o día a día, para empezar a ser un pouco máis autónomo, sabes?
5: Sí, sí, sí.
6: En canto,
5: sí,
6: os ciclos medios, en automoción temos o de carrocería e o de electromecánica, que, bueno, son os buques insignias do noso centro, que teñen xa moitísima afluencia, así que se a xente quere apuntarse tamén, se non perda o tempo. Temos o ciclo medio de atención a persoas en situación de dependencia, que tamén cada ano vamos gañando máis alumnado e que ten, bueno, paro cero, ten saídas laborais moitísimas, de feito dende empresas xa nos chaman o instituto para pedir persoal para traballar.
5: Sí.
6: Unha vez que acabamos os ciclos medios e todo eso, tenemos tamén o ciclo superior de automoción, que en este caso é en formato dual, tamén con moitísima salida.
5: É un pouco a xoia da coroa,
6: Sí, estamos ben orgullosos del.
5: Sí.
6: Aparte que eso, que os rapaces e as rapazas que cursan o traballo non nos falta, incluso poden seguir estudiando ou pasarse a outras familias profesionais como soldadura ou banda de carreira, ou incluso, que xa temos dentro do curso pasado, o curso de especialización de peritaxe de vehículos e de ITV, que tamén tivo moi boa acollida.
5: Sí.
6: E, bueno, non me podo esquecer que temos o ciclo de construcción
5: tamén.
6: Que é un ciclo medio, con moitísima saída, tamén en dual, co cal desde o primeiro curso xa poden realizar prácticas en empresas bastante importantes como Esqueiro, e así. Con eso xa teríamos todos os ciclos que temos en noso centro.
5: Que non son poucos, e ademais, comentámoslo moitas veces, todos eles teñen moitísima saída profesional. Alguns deles, incluso me atrevería a decir que o 100%. Con
6: sí,
5: eso xa...
6: prácticamente, Sí, sí, construcción, dependencia, en auto teñen moita saída tamén os chicos e chicas, o sea que,
5: sí,
6: si alguén está pensando en traballar, é unha boa opción. E aparte, temos que recordar que dende xa o curso pasado temos unha liña de buses dende Carballo para o noso centro de Ponteceso. Eso que eras que non, axuda moitísimas familias tamén,
5: sí,
6: a poderse decidir.
5: Sí. Oye, eu creo que me fales de Stenbach.
6: Ai, sí.
5: Que isto é unha das novidades, bueno, a gran novidade, non? De cara ao curso que ven.
6: Sí. Aí me pillas, porque eu son de CP e tampouco te podo falar moitísimo de Stenbach. Pero sí que unha das novidades que traballaron moitos compañeros de secundaria para aportar tamén esa parte científica tamén, non? Os estudios dos cativos e das cativas do noso centro.
5: Sí.
6: A verdad que no IES Eduardo Pondal temos moitísima suerte co equipo de docentes, co equipo de dirección.
5: Muy implicado, é certo, sí.
6: Sí. E sempre aposta en ir un pouco máis alá e que os rapaces que estudian no noso centro pues, podan ter xa unhas opcións claras, un pouco para definir máis o seu futuro, non? Cara o que vayan a traballar, o que vayan a estudiar. Unha aposta do Stenbach tamén é por eso, non?
5: Sí.
6: Un acercamento ás carreras universitarias, a ciencia, a tecnoloxía, que un pouco cara onde vai o noso mundo hoxendía, non?
5: Sí. Bueno, a incorporación de Stenbach que é unha aposta para reforzar a innovación educativa, a excelencia académica e o fomento das vocacións científicas e tecnolóxicas. Bueno, pues todo isto é o que nos ofrecen de cara ao curso que...
6: Sí,
5: Cris.
6: Solo, moi breve. Nada, e que o pulo que estamos dando os programas Erasmus tamén dende o noso centro. non solo nos programas Erasmus Plus de FP, que este ano movilizamos a casi 50 rapaces e rapazas, e máis de 15 profesores, sino tamén en bachiller, vale, en BAC, en AESO temos tamén programas de Erasmus. A verdade que na comarca estamos sendo xa un pequeno referente internacional,
5: sin duda, sin duda.
6: Porque recibimos a moitísimos centros europeos tamén.
5: Bueno, pois todo isto ofrece o IES Eduardo Pondal de Ponteceso, prazo para ir matriculándose mañá, ollo, por eso decíamos, sí. Antes de marchar de vacacións, deixen os deberes feitos. Cristina Vázquez, nada, disfrutade vos tamén das vacacións e que vaya todo ben. Unha aperta grande.
6: Gracias, Frank, unha aperta. Chao.
0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos, edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade, transporte e mantemento de vehículos, con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
7: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
8: Panadería Añón, en Rus Carballo, selecciona repartidor o repartidora de pan a domicilio. Entregar currículum en Panadería Añón, lugar Barís 46, Rus Carballo, teléfono 666-08-98-18.
2: Volta a Revolta, Loita Irmandiña. Os días 3 e 4 de xullo, Vimianzo convértese no escenario da batalla máis esperada. Chega a 29ª edición do Asalto ao Castelo. Cea medieval, feira artesá, pinchos irmandiños, música, espectáculos e o gran asalto á fortaleza. No escenario, Ulex, Chesudaca, Quinquillada, Coídos, O Rabelo en Enaza, Tapa d'Orella, De Ningures, Entol Sarmiento, Daquidarría, Los de Marras e Festicultores. 3 e 4 de xullo, únete a Revolta. Asalto o Castelo, 3 e 4 de xullo, Vimianzo. Máis información e entradas en asaltoaocastelo.gal.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: 12:46 minutos, e a esta hora pasamos por Apetéceme coñecer a, e hoxe acompáñanme nos estudios Constante Lorenzo, coordinador dos ciclos superiores EFA, e Pepe Formoso, presidente de Apetéceme. Que tal, como estades?
1: Pois encantados da vida, e a verdade, permíteme que xa irrumpa cunha felicidade enorme, demostrando unha vez máis que o turismo é transversal, totalmente transversal, e hoxe vimos escenificar aquí a nova incorporación dun socio novo, que non é só un socio, é unha grandísima entidade que confiou e que cree que ten moito que facer connosco, porque o turismo é moi importante, moi transversal, e así mo fixo saber, no seu momento, Constante, porque Constante e eu mantemos unha relación de fai moitísimos anos xa, e, bueno, sí, que se nos encendeu un pouco a luz cando a Fundación Eduardo Pondal, non?
2: Sí, isto un día escoitaba pola radio, a Fundación Eduardo Pondal, que sei que está aí, José María, ¿verdad?
1: Sí, José María, ¿verdad?
2: Entonces, tamén lo vamos aí, somos os bellos rocaros, un pouco máis, pero sí. Sempre estamos en todos fregados. Esa Fundación Pondal está a escola, e además que ten un ciclo de guía da natureza, tamén ten que estar, e chamen a Pepe, e xo, podemos aquí enlazar a escola, a dirección do centro, bah, estaba totalmente de acordo, toda, e nada, e traballamos rápido, porque creo que nos entendemos ben, nese sentido.
1: Constante de levar as cousas a feito, sí, e pa diante, sí, non deixar nada atrás, como seu nome indica, Constante, sempre mirando pa diante.
0: Por certo, temos a Xoán Camafreita, outro lado do teléfono, o presidente da asociación EFA Fonteboa. Xoán, que tal, como estás?
3: Hola, que tal? Buenos días.
0: Benvidos a, bueno, Voces de Bergantiños, en que decirte que estades presente todas as semanas, pero a Apetéceme coñecerá. Se chega a cadrar a martes, despois viña Luis, pero bueno.
1: Bueno, para que vexas que somos unha gran familia e que todos aportamos e temos moitas cousas que contar, sí, que ese é o máis importante, sí, teñamos cousas que contar.
0: Bueno, eu insisto moito nesto, vale, sempre decimos que en Apetéceme colle todo o mundo, pero claro, cando chegan noticias como esta, di, pues vai ser verdad, que o dices así como algo, bueno, vale, pero é certo, aí está, a Fundación, ahora a EFA Fonteboa, entidades de peso, Pepe.
1: Sí, e a verdade é que, insisto, a nosa satisfacción e a nosa ilusión por continuar con ese infiltramento dentro da sociedade, non? Para nos era moi importante tocar tamén a parte educativa, non? Porque temos falado, Constante e eu, da xente que xa se formou no propio centro, pois xa montaron as súas empresas, xa son socias da Apetéceme, algunhas delas, e obviamente ese é un paso importante. E eu creo que, se vamos a orixe, moito mellor, non? Porque, sin ir máis longe, eu teño que entonar a culpa. Eu descoñecía que había un ciclo de guías de natureza, non? Rurais. E, bueno, cando mo fixo saber Constante, dixen, bueno, isto é un enamoramento inmediato o feito de que EFA tamén se sume. Obviamente, non só con este ciclo, que podría ser, digamos, un enganche para o territorio e para EFA, pero, obviamente, para que tamén a Costa da Morte, a través dos seus empresarios de turismo, coñezan todas as cousas que se fan en EFA durante todo estes anos. Eu creo que iso tamén é moi importante, visibilizar todo o que se fai na EFA desde un punto de vista turístico.
0: Bueno, productivo, ¿eh? Productivo, bastante.
2: Sí, un pouco, a ver, nós temos, sí que a verdade que somos un pouco referente no mundo, primeiro da ganadería, da agricultura, do forestal, do paisaxismo, tamén co ciclo, e quizá lo vamos a 6 anos con este ciclo novo que é de guía da especie, guía do espacio natural e da natureza do tempo libre, e creo que xa van salindo novos profesionales, estamos colaborando, hai moitas empresas que traballan con vos, como
1: a Despensa de Luxo, por exemplo,
2: a Despensa de Luxo, ou a Escola de Vela de Corcubión, moitas empresas que están colaborando con nós, acollendo alumnos no sistema de metodoloxía de alternancia, e entonces, pues, eu creo que é un que forman parte de Apetéceme, e tamén ao mesmo tempo, pues, cerras un pouco o círculo que falamos, non? Pues, un alumnado que está formando unha empresa, que moitos serán empresarios ou traballarán no sector, e tamén ao mesmo tempo, pues, Apetéceme, pues, tamén, pues, ten aí uns uns estudiantes que no futuro pues, forman parte da asociación.
4: Bueno, que sodes polo de emprendemento tamén.
2: E tamén temos o polo de emprendemento ali na escola. E depois outra cosa importante que dicía, pues, no mes de setiembre, na terceira semana, recibimos un grupo, eu creo que de 27 gandeiros irlandeses que van a conocer aquí o territorio, a parte das granxas, entón, pues, estarán comendo aquí polos restaurantes, dormirán, sempre dormen no, pues, no Río Sil,
1: socio tamén.
2: Ao final é unha pequena cadena, sabes, que se vai sí, ajudando uns aos outros, non simplemente polos, serán por todo cantidad de profesores. Agora temos profesores italianos que chegan mantar tres días na primeira semana de, bueno, nesta semana chegan o viernes, e tamén van a estar aquí pola Costa da Morte, entón, pois, tamén son pequenos embaixadores que cando volven ao seu territorio
1: podes crear precisamente esas sinerxías con esa xente. Se queredes podemos colaborar un momento dado, pois mira, con este, por, sin ir máis longe, non? Co libro A Costa da Morte Naturalmente Única, que me decía Constante, pois pues isto é perfecto para amosarlle a toda esa xente, para que coñeza o territorio, para que visite o territorio, obviamente que se vaya con esas gañas de voltar, non dun xeito profesional, sino dun xeito un pouco máis festivo.
2: Sí, de feito falámonos agora, e tamén damos o paso aí a Xoán, que vai ter que explicar un pouco a asociación, o papel que xoga. Pero temos aquí, pois, A Costa da Morte, moi importante este libro, porque además ven en inglés. Entonces, moitas veces, cando vas visitar as familias de Irlanda, ou vas visitar o colexio, e vamos visitar unha semana aí un colexio ao norte de Italia, a ver se colabora con nós, de Erasmus e tal, pois, que mellor carta de presentación que levar este libro que está en inglés, ¿sabes? Porque moitas veces levas a xente, pois, a un colexio ou a unha institución en Hamburgo que o castellano por non controla moito, pero levando contenido daqui da Costa da Morte en inglés, pois, a explica a Costa da Morte e a poden leer, e nun tempo libre vanche conocendo máis e vas afianzando as relacións.
0: Pois aí podes dar paso a Xoán, que leva un anaco, e creo que Xoán, sigues aí, non?
3: Sí, moi interesante todo o que estou escutando, moi ben.
2: Nada, Xoán, eu non sei se desde como presidente da asociación como ves implicada a asociación colaborando con Apetécemo.
3: A ver, no, xa, a asociación xa, cando se crea a asociación xa fundou há moitos anos, empezou xa con intención, bueno, daquela cando empezou era co ciclos, só tiñamos cinco de ganadería, entonces claro, pues yo enfocado a eso. Fomos abrindo a máis cuestións, porque claro, empezamos a ter profesionales de horta e de outras materias, e fomos dando todo. Entonces non queremos quedar solo no centro, senón que hai a maneira de salir fora, que os alumnos coñezan as asociacións, os profesionais, claro, porque nosa vinculación realmente que queremos facer é a vinculación do que estudia, do proxecto do alumno co territorio, que teña incidencia no territorio. Entonces ese é o fin principal. Entonces abrímonos a todo, porque queremos que, se non estamos en conexión co territorio, pois evidentemente daremos titulacións, pouco máis, os alumnos non van coñecer realmente o que está pasando. Entonces ese é o que nós queremos da asociación, é que os alumnos teñan contacto coas asociacións, coas empresas, a que aporten, a que aprendan, non só iso. É moito máis alá, como vos decías, pois, temos nosos alumnos van a fora, van a Francia, van a Irlanda, van a Italia, abrímonos a coñecer o mundo, porque non podemos quedarnos solo no que din os papéis, hai que aprender a práctica, aprender o que está pasando, e adaptarnos, aprender uns de outros e avanzar. Así, canto máis seamos, moito mellor sacaremos adiante todos os proxectos que van a mellorar o territorio da Costa da Morte e os arredores.
0: Bueno, e toda esa formación sirve para fixar poboación a medio prazo. Bueno, a curto prazo, atreveríame a decir.
2: Sí,
3: evidentemente. Uns dos fins tamén é, evidentemente, fixar eses proxectos que figuren no territorio. Nós non queremos formar xente de Coruña, nin queremos formar xente que sea do territorio, que veña cun proxecto, que queira, que teña gañas de facer un proxecto e de quedar no rural. Eso é, sin duda, vímolo facendo desde hai 40 anos. Bueno, sabíamos a necesidade desde hai 40 anos de formar profesionais. Non sempre consigues todo o que queremos, pero hoxe en día temos moitísimos profesionais traballando en diferentes sectores no rural que estudiaron en Fonteboa.
2: Sí, de máis exemplo, houve aí en Coristán que se houve un centro destes de saúde que o rapaz ven de Santiago, estudou na escola e abriu un centro de CrossFit e todo ali en Coristanco, que tamén é un tal. Tamén a verdad que ese ciclo a día 12 ten moita orientación ao tempo libre e a naturaleza, que tamén é importante, pero tamén hai unha parte de turismo que cada vez se está desarrollando máis, que é, por exemplo, vos teño unha queixería e necesito que alguén os modelos da Casa Grande de Sancedo, ou deste estou, e aí os guías a Costa do Morte ainda ten moito, pois ter unha ganadería que sea tamén turismo, que de paso que vas e se pode explicar, e aí tamén ou ter unha queixería ou ter unha fábrica que é interesante, pois que se poda, que podes explicar a través destes guías a Costa da Morte nas empresas que están funcionando de forma profesional, non?
1: Abrir estas empresas non só a venda cos clientes, sino aberta tamén aos turistas e visitantes que poden coñecer de preto como se está producindo todo eso e supón en valor toda a nosa materia prima, toda a nosa calidade, e obviamente é un lazo perfecto a ese negocio desa empresa, non?
2: Claro, porque hoxe en día cada vez hai máis ganderías fora de, podes ver modelos en Barcelona ou

0: E aí tamén ou ter unha queixería ou ter unha fábrica que é interesante, pois que se poda que podes explicar a través destes guías a Costa da Morte nas empresas que están funcionando de forma profesional, non?
1: Abrir estas empresas non só a venda cos clientes, sino a aberta tamén aos turistas e visitantes que poden coñecer de preto como se está producindo todo eso e supón en valor toda a nosa materia prima, toda a nosa calidade e obviamente é un lazo perfecto a ese negocio desa empresa, non?
0: Claro, porque hoxe en día cada vez hai máis ganderías fora de podes ver modelos en Barcelona ou mesmo na Coruña que se acercan e ves granjas que están adaptadas a eso que teñen lista de espera. Non só o hecho de ir a montar a cabalo, que tamén, ou cousas, senón empresas que están funcionando que moitas veces é interesante para os rapaces pequenos e a conocer e resulta interesante, poden facer algunha actividade. Non sei, na Costa da Morte creo que está plagado deste tipo de empresas locales, pequenas, que teñen moita artesanía ou teñen moita...
1: E velo tamén como un negocio, non só como unha promoción, eh? Ou seja, isto tamén se pode vender, unha visita, non hai por que agasallala, nin por que estar dedicándolle moito tempo a estas cousas, cando realmente iría en detrimento do teu propio negocio. Non. Isto, metelo tamén como negocio, como un producto máis, como unha derivada nova do teu negocio, como se están facendo, pois, sin ir máis longe, na Ribeira Sacra, coas adegas, que xa moitas teñen un pequeno restaurante, pero casi todas unha visita, que che dan unha visita, un vaso de viño, si queres compras unhas botellas, pero obviamente o que están facendo é fomentando e poñendo en valor o produto, non? E bueno, pois eso é tan importante como vender o produto, porque estás formando os teus clientes, estás lle dando unha información moi valiosa aos teus clientes que é poñer en valor o produto. Vanlle dar moito máis valor a eles desde o momento que se saiba como se produce, que é todo natural, que é todo chegado da terra con moi pouca transformación, por poñer o caso, non? E iso, obviamente, agradecese moito.
0: Eu creo que non é unha cosa super interesante visitar un Alonso, sabe? Visitar un Alonso, ainda que tienes que pagar os rapaces, ver pescado, como chega, todo o ciclo. Eu creo que eso para os colexios, non sei se hai iniciativas de visitar Lonxas.
1: En Fisterra está a Lonxa turística, claro. E a de Laxe creo que tamén admite visitas, non? E todo eso. Pero bueno, non vamos adiantar acontecimentos, pero eu creo que en breve tamén teremos algunha granxa que tamén tuvo que ver con
2: eu creo que temos algunha moi visitable,
1: Sí. Non, pero que se sume tamén a iniciativa, que queren instaurar, facíano dun xeito altruista, dun xeito esporádico, puntualmente, pero están barallando a posibilidade de facelo dun xeito fixo como outra actividade máis de negocio. Porque é outra actividade máis de negocio.
0: Eu non sei, Joan, ti o establecer esta rede colaborativa, como ves?
3: Evidentemente, sempre é un fin máis do modelo educativo da EFA. Entonces, a través da asociación, pois, evidentemente, conectamos ese vínculo coas empresas, coas asociacións, entonces é super interesante, moi interesante para os alumnos, para a súa formación, é moi interesante para a nosa asociación en colaborar coas demais. Non temos un fin solamente educativo, temos un fin de participar a mellorar e fixar a poboación no rural.
2: Que digo eu que esta colaboración que comeza prácticamente agora, claro, pode ter dúas direccións, esta da que estamos falando, e a outra pode ser a necesidade de que se abra algún ciclo novo dentro da EFA relacionado directamente con isto, Pepe, alguna demanda do sector en un momento determinado.
1: En principio eso temos que deixar que os centros non poñerlle deberes, que estamos paso tempo.
2: Dixen que existiría esa posibilidade.
1: Probablemente froito desta nova relación abriránse novos campos, abriránse nosos ollos a uns e a outros en outras direccións.
0: Nós temos o ciclo de guía da natureza do tempo libre, a verdade que este ciclo se encaixa perfectamente. Sí que temos o ciclo superior tamén de acondicionamento físico, que vai un pouco máis relacionado ca saúde, pero tamén se pode orientar hacia eso. E despois, todos os ciclos sempre teñen que, bueno, ter un asentamento no territorio, e creo que este ciclo de guías agora ten que ter, que temos moitos alumnos e hai moita demanda, ten que ter un asentamento máis no territorio, e unha vez que se este asentado e funcionando, pois a propia inercia levará, pero non se trata de montar por montar e ter deberes, porque Pero sí, sí que hai un ciclo, este, non sei se é básico, que de cociña que hai en Muxía.
1: Sí, sí, que tamén hai en Carballo, aquí no Fórum.
0: En Carballo, que ese tamén podía formar parte, porque sí, creo sí, que tamén é moi interesante, e creo que se hai outras entidades que están enteras relacionadas co turismo, creo que se están facendo cousas moi interesantes tamén, non?
2: Sí, sí.
1: Hombre, este día estuve visitándoos, que fui un pouco cando chegamos a ese primeiro acordo que

0: Fui fácil, fui tan doado como aquí estamos, xa nos vemos, vale, adiante. Fui así de fácil, pero estuvemos ali tamén con Oriol Cervera, que é o director, e tamén estuvemos con Iago García de AEFA, que en calquera caso xa nos visitarán en algún outro momento para falar un pouco máis polo miúdo destes ciclos, que, insisto, para nós son un punto de referencia moi importante. Pensa que nós, que o turismo non é só restauración, e hotéis, e albergues, e hostais para dormir, e mesóns e tabernas, non, é moito máis. A xente cando ven aquí quere facer cousas, e para eso incorpóranse perfectamente ese ciclo medio. Por tanto, en algún momento pasaremos por aquí tamén e xa nos dará máis datos, en concreto Iago García, que é do ciclo de guías, e tamén, bueno, pues, Oriol Cervera, si se nos quere acercar tamén, tamén estaremos encantados tamén de que nos visite, que por certo andan por fora, non?
1: Si, van visitar unha escuela, tanto ya andan en Francia visitando unha escuela de guías e de natureza e de animación do rural, pois ala en Francia, pois un pouco dentro do programa Erasmus para abrir fronteras neste ciclo. Si que é verdad, e non neste que visitamos en Italia para a semana que ven, do 6 ao 10, tamén teño o ciclo de enoturismo. E tamén, de feito, as profesoras agora tan, que veñen aquí, veñen visitar os alumnos que están facendo as prácticas en bodegas das Rías Baixas, e van a aproveitar para conocer a escola tamén, porque tamén ten o ciclo de ganadería, o superior. E quero dicir que é un ciclo que tamén estamos abrindo ao exterior nese tema de guías do rural e guías profesionalizadas.
0: Te mira importante que para isto, que isto vai nas dúas direccións, ti decías dun lado ou de outro, pero non só nos lle podamos dar saída e podemos utilizar obviamente todos estes coñecementos que nos van a aportar eses guías, que probablemente acabarán montando pues, pequeniñas empresas ou traballando para outras máis grandes para ofrecer ese dobre servicio de tal, pero na outra dirección, obviamente, a EFA Coristanco poden ser embaixadores nosos fora, cando vayan a todos estes sitios, pois, como ben decía, levar este libro, de algún xeito dicir, oye, que sepades que tedes un territorio maravilloso, aquí tedelo para percorrer, non só no libro, sino tamén se pode descargar para ter no teléfono ou nun ordenador en visita á Costa da Morte, en todos os idiomas, tamén o libro, e, bueno, creo que, bueno, incluso todas as sinergias son positivas.
1: Sí, incluso ahora, pois, por exemplo, nos candemos a cantamos en Italia, pois lo vamos dos veterinarios e dos gandeiros con nós. Quero dicir que esas oportunidades que temos, que nos ofrece moitas veces o programa Erasmus de abrirnos a Europa, incluso teño modelos para terceiros países, como pode ser o Argentina, bueno, fora de Europa, pois tamén é unha forma de que alguén do sector, alguén da profesión, acompaña os profesores, que tamén é un... Moitas veces eles é difícil chegar tan adentro dunha empresa como poden vir a través de nós, e así pois, poden conocer e falar de tú a tú pois, con esas empresas que moitas veces é difícil acceder a elas, porque, bueno, porque son do territorio e son difíciles de coñecer, e viceversa.
2: Sí. Bueno, pues eu insisto, colle absolutamente todo, non apetece-me, Pepe. Oi, por certo, mañá non temos unha presentación.
0: Mañán temos unha presentación, seguir máis longe, que xa están convidados como os socios, tanto eles como todos os socios.
2: Era mañá martes, sí.
0: Estará presidida, onde hai patrón, o manda Mariñeiro, estará presidida tamén por Xosé Regueira, estamos na casa do vicepresidente da Deputación da Coruña, como vicepresidente da área de turismo, estará connosco, están convidados todos os concellos da Costa da Morte, están convidados tamén todos os socios. Que presentaremos mañá? Mañán presentaremos un vídeo xogo. Presentaremos un videoxogo digital con reminiscencia dos 80, como se fora un Sonic ou un Super Mario Bros, todo moi pixelado, e incluso teremos unha máquina arcade para xogar e sentirnos nenos outra vez, os que xa somos moi maiores, e os máis nenos, pois que vivan esa experiencia que vivíamos nos 80. Facémolo no fórum ás 10 da mañán. Por tanto, vamos a trasladar ese convite a todo o mundo. Virá tamén Martín Camaño, que é o ideólogo, fui o que fixo este videoxogo. E ademais é un videoxogo que, aparte de xogar, tamén percorres todo o territorio da Costa Morte. Pasas polos 17 concellos. É un xogo que non hai que descargar, solo é un enlace que tens que copiar e se xogas directamente. O sea que é todo maravilla. E, bueno, é un traballo altruista que nos fixo Martín Camaño, que xa contamos aquí, pero non podemos pasar a ocasión de convidar a todo o mundo que se queira pasar mañá a coñecer este videoxogo, que é de balde gratuito para todo o mundo, aberto. Podes pasar o link a calquera dos teus clientes, amigos e socios, o sea que é outra maneira máis de divulgar e promocionar, xogando, non? Sí, que te parece?
1: Parece-me que é increíble a cantidad de cosas que facedes e que e como se move apetece, a verdade que estou sorprendido. Sí que a verdade que eu conocía polos medios de comunicación que é unha xunta directiva que de moito calado de personas que representan realmente o turismo e que leva des 3 ou 4 anos, debe ser, sí. Dándolle un impulso así moi forte e que o traballo ao final sale a relucir. Non queda outro, sabes? Se o libro, se o outro, se o videoxogo, se o ao final o traballo que faz, pois se amosa, sabes?
2: Pois mañá temos cita con Eustaquio, que é o nome do protagonista do videoxogo.
0: É sempre dicilo, sempre da manda CEMAT, que aí estamos ben hibridados entre o sector empresarial, apetéceme, en todos os concellos da Costa da Morte, dos 17 concellos, aí estamos todos xuntos, todos os alcaldes tamén, técnicos de turismo, concelleiros de turismo, tamén están convidados a que nos acompañen mañá, porque isto sempre, é que a min gustame moito dicilo e supoño que Francia está hasta narices de escoitarmo, non? Aquelo de a diferencia entre o rodaballo e a galiña, non? O rodaballo pon 9 millóns de ovos en cada posta e non se entera ninguén. A galiña pon un ovo, entérase todo o mundo. E hai que ser galiña, desafortunadamente somos moi rodaballos para moitas cousas, facemos cousas e non as contamos, non? É moi importante ser galiña.
2: Bueno, pois pues, sendo galiña, imos deixar aquí. Xoán, sigues aí?
3: Sí.
2: Bueno, vouche dar a despedida. Grazas por acompañarnos e mañá antes unha cita no fórum tamén. Xa estaba vale, convidando o Pepe.
3: Para traballar, creo que non podo poder.
2: Bueno, pero malo será que non poda ir. Malo será que non poda ir o constante como emisario. Sí.
0: Algún delegado de EFA virá,
1: non sí, tenemos para liar, non é complicado.
2: Pepe Constante, grazas por acompañarme hoxe aquí. Cuidadevos moito.
0: Un saúdo, un placer.
1: Un saúdo.

0: Unha e 12 minutos, e xa temos nos estudios de Radio Voz en Carballo ao profesor Viña Patiño. José Antonio, que tal, como estás?
1: Ben, ben, ben.
0: Benvido, un luns máis.
1: Oi, por certo, teño un ano máis que o luns pasado.
0: Ai, sí, estiveses de cumple.
1: Sí.
0: Polo San Xoán.
1: Onte.
0: Onte, bueno, xa, onte, día do bosque, sí. Foi o día do... Foches a festa? Foches ao bosque?
1: Non son... A ver, eu non disfruto moito das festas xa. Teño... Disfrutei hasta os 20 e tantos anos, pero a partir de aí, non sei, parece que...
0: Cansábanche.
1: Cansábame, sí.
0: Bueno, non digo nada.
1: Bueno, sí que dei unha volta o día, creo que o día anterior. O venres. Dei unha volta polo bosque, estaba ali da brigada de obras preparando toda...
0: Adecentando.
1: A ver, eu estou encantado de que a xente disfrute daquele día, porque é unha espectáculo. Entón, bueno, pois, cumpleanos o día do bosque.
0: Muy ben.
1: Claro. A ver, eu o cumpleanos busquei no ben, porque ademais é o día que entregan as medallas Castelao.
0: Ah, sí, claro, moi ben. Pois unha medalla para ti tamén, efectivamente.
1: Debía mandar, non?
0: Para, sí. Como, xa chado eu.
1: Como cumpleanos. Vale che. Como cumpleanos. Ou que non la dean, non creo que a Benfica parezca mal, que diga que tamén cumpliu antes, non?
0: Ah, tamén.
1: Sí, tamén. Hai varias personas de Carballo.
0: Pois nacechete é un día interesante.
1: Sí.
0: Bueno, a ver, non sempre coincide que a festa do bosque as cousas como son.
1: Pero Evencio sí que disfruta.
0: Sí, certo.
1: Pero sí que nos coincide. E ademais é unha data moi ben escollida. Escollida a miña nai, non sei como fixo. que é o día que se celebra. Bueno, conmemórase o retorno dos restos de Castelao a Galicia, por eso se entregan as medallas ese día, e o plebiscito estaba previsto, plebiscito abortado, do primeiro Estatuto de Autonomía de Galicia. Estaba convocado a votación, es decir, o referéndum en Galicia, ou o que fora, para o día 28 de xuño do 36. Bueno, non se pudo...
0: Algo pasou aí.
1: Algo pasou aí, no ano 36, e ao final non se pudo celebrar. Pero tamén é importante, non? Que a xente sepa que o actual Estatuto de Autonomía, pois, que ten un antecedente que non chegou a callar.
0: A callar.
1: Pero bueno, que anda por aí. Nada, oi, disfrutando de...
0: Disfrutando do Brán, xa foches algo por Malpica,
1: sí.
0: Xa salí instalada a residencia de Brán.
1: Teño o campamento xa casi definitivo.
0: Sí, señor.
1: Sí, no, porque este ano...
0: Oye, é verdade, vamos, non sei moi ben que temas imos tratar hoxe, pero hoxe hai un pleno interesante en Carballo.
1: Sí, non... Por certo, que eu non sei se siguen que a costumbre que había anteriormente de o venres anterior... Había unha roda de prensa do equipo do goberno para dar conta dos asuntos del pleno. Bueno, pero total, que eu non estou, francamente, non estou moi enterado, aparte de que vai o convenio de...
0: Claro, que era o tema Estrela.
1: O tema Estrela, sí. Vai o convenio con...
0: A Fundación Amancio Ortega.
1: Que é un asunto de moitísima importancia, pero aparte de eso, non sei se irá algún asunto máis, digo, eu non sei, alguna
0: historia. Pero bueno, a ver... Todos os temas que van a pleno, obviamente, son importantes para os veciños e veciñas de Carballo, pero hai temas que chaman máis atención.
1: Sí. Sobre isto comentaba eu que sempre hai unha polémica acerca... Por exemplo, o grupo municipal do PSOE vota moitas veces a favor de algúns proxectos do goberno.
0: Do goberno, do BNG.
1: Do goberno. E dicía eu, hai un par de semanas, que hoxe, eu non lle vexo ningún problema, non é porque sean os meus, porque eu non lle vexo ningún problema, e poñeu o exemplo de que eu moitas veces teño adoptado, estando no goberno, teño adoptado propostas da oposición.
0: ¿No? Este tema non o tratamos xa algo parecido a semana pasada?
1: Sí, non foi a pasada, pero foi anterior, sí.
0: Anterior.
1: Decía que hai, oi, cando un proxecto merece...
0: Interesante.
1: Por que non o vas a votar? Aunque estratégicamente despois ao final é moi difícil de explicar yo a xente. Ti que votas que vas a pedir votos e xa votas co goberno.
0: E a mí que me parece lógico, que se fagan estas cousas.
1: Eu sei que estratégicamente non é boa cousa.
0: Bueno, porque... vale. Bueno, non sei. Daquela que facemos, votamos incoherencias ou votamos coherencias?
1: Sí, porque a min dixo de moitas veces...
0: Oye, pareceme maravilloso eso que propós, pero vou votar en contra porque son porque do outro partido.
1: Non me ven ben.
0: Eu creo que entende que a xente entende mellor a primeira parte que a segunda.
1: Sí, pero ao final a xente quédase con... quédase na superficie, de verdad, Porque tampouco lle vai a vida en eso, salvo 4 ou 5 personas, que, bueno, 4 ou 5, ou 4.000, dame igual, que sí que entenden o asunto porque están moi en él. O resto de xente, o único que ve é que votaron a decir, hai pouca cultura política, Fran.
0: A ver, eu vou ser claro. Esta sección naciu para botar luz sobre determinados asuntos municipais. E seguimos nesa, seguimos divulgando sobre como funciona, sobre todo, centrámonos nos concellos, administración local, municipal. Estas son cousas que hai que explicar. Comentámoslo, é unha cuestión lógica. Un partido A di que hai que poñer un vado aí para que non aparquen, que sería o máis lógico, porque sempre hubo, por poñer un exemplo, o partido B pode decir, efectivamente, hai un problema, hai que poñer un vado, pero eu vou votar en contra. Isto é o que non entendería a xente.
1: Sí.
0: O outro, si se explica, si se explica, non debería haber ningún problema.
1: Pero primeiro, mira, a primeira cuestión é que os gobernos, ou calquera que faga unha proposta, non ten a cultura, porque non está implantada no noso ámbito, non ten a cultura de pros e contras. É dicir, o exemplo do vado. Calquera acción que tomes sempre ten pros e contras. É dicir, pues, o vado pues, ten a parte contraria que estás limitando un aparcamento, bueno, en fin, ten... por lo tanto, todo ten pros e contras. Cando se fai unha proposta por parte do goberno, nunca fala posibles prexuicios que poderá causar, que sempre hai algún, sempre hai algún pequeniño. Por la parte da oposición, en canto escoito unha proposta, non mira a parte positiva, sino que mira a ver como podo decir que non, a ver como justifico o decir que non. Bueno, a cuestión...
0: A ver, que eu tamén entendo que se pode apoyar unha proposta matizando.
1: Matizando, sí.
0: Tampouco hai ningún problema. Oye, sí, pero eu vexo desde... Bueno, para estar o debate político, para eso están as negociacións, para chegar posturas nun momento determinado. Quero decir, si de inicio a idea non é mala, bueno, vou apoyar, pero eu vexo aquí unha pega e aquí outra pega. Pero negarse per se...
1: Pero mira, de maneira concreta, falando de proxectos municipais de Carballo, agora mesmo estamos falando. Evidentemente, como non vas a apoiar a proposta de xa non o convenio este, sino a proposta de construir un gran centro para as entidades sociais, pareceme, vamos, de unha grandeza enorme, por lo tanto, todo o mundo debía de votar por unanimidade este asunto.
0: Así vai ser.
1: Parece ser que sí. Estou de acordo con todas as cuestións que propón o Goberno Municipal de Carballo. En outros sitios conozco menos, pues, evidente, en outros sitios tampouco, claro. Pues non. Hai algunhas que non. Entón, propoñer exemplos en contra. Por exemplo, eu non entendo determinadas as prioridades nas actuacións sobre o viario de Carballo, ¿no? Non as entendo, non quero dicir que este ben ou mal, pero simplemente esas prioridades non as entendo. Por exemplo,
0: por que se prioriza esta estrada non a outra, esta rúa e non a outra?
1: Non a entendo. Hai a maior parte das veces non entendo por que se fai esta. Eu tería outras prioridades. Eso que sería o que teria que facer a oposición, non? É dicir, poñer outras prioridades en riba da mesa. Incluído, pois, a apertura de novos viais. É dicir, o do polígono é moi importante, estáse facendo, é moi importante, pero a mí parece máis importante a Vila Negreira. E digo, punto, non? A Ciudad Deportiva. A Ciudad Deportiva, pois, teria, ao mellor, algúns matices, non? Porque é o lugar adecuado. Podría o mellor instalarse en outros, podríase buscar outra ubicación que fora igual de cómoda para que estuera próximo ao casco urbano, porque donde está agora mesmo as instalacións deportivas.
0: Temos tanto terreno xunto para en outra zona do casco urbano para facer algo así, pregunto, eh?
1: Moi próximo ao casco urbano, sí, seguro. Sí. Eu propo, a ver, por exemplo, xustamente no lado contrario desde o punto de vista dos no lado do Sisto, entre o Sisto e o que chamamos aquí o polígono de Río Toto, a urbanización Costa da Liga. Bueno, pois pues aí hai unha superficie enorme
0: que además, no seu día falouse de construir un cuartel ali.
1: ¿No? Sí, sí, no, pero o cuartel falabas de construílo en terrenos que xa son urbanos.
0: Vale.
1: Ten que ser así. Pero para eso, bueno, pues a mellor podía haber unha... porque a ubicación na zona da Lagoa, que é unha zona na que os propietarios teñen unha expectativa urbanística ao mellor excesiva, ao mellor excesivamente grande, pero crea grandes tensións que ao mellor pues, podías evitar. Non o sei, pero podías barajar algunha alternativa, sin lugar a dudas. Xa digo, sempre hai a modificación do entorno do centro urbano. Outro día volví a aparecer en relación a isto, de que se vai a intervir en Carballo, vas a intervir sobre a zona centro, chamándolle zona centro a zona do concello, o xardín municipal, a rúa que sube a Gran Vía na parte que coincide co centro urbano, vais a actuar con fondos europeos tamén en esa zona. Entón, salía, creo que por parte do portavoz do Partido Popular, salía de que, que con esta actuación o concello, pois estaba renunciando definitivamente á posibilidad de construir un aparcamento na zona centro, e que se renunciaba definitivamente a darlle algún tipo de uso á Rúa Coruña, e falaba de que valera 600.000 euros o túnel, non? Sí, dixo con toda claridade. Bueno, pois eu estou de acordo en parte con el, porque sí que defendín no seu momento que o espacio, o subsuelo da zona centro de Carballo, o sea, da plaza dos huecos que hai respetando o xardín,
0: sí.
1: Pero o resto sí que se podría fazer un aparcamento subterráneo que o teñen prácticamente todas as vilas, teñen un aparcamento subterráneo nesa zona, e o goberno de Carballo renunciou definitivamente a esa construcción, pero además de maneira clara, dicir, non queremos facer esta construcción, que habría que facela mediante concesión, porque do contrario sería pouco viable económicamente, dicir, bueno, sería unha actuación, dicir, teria que ser un aparcamento de pago, evidentemente, non? Non podría ser, senón non se podría manter.
0: Sí, pero bueno, a ver, isto témolo en lugares como Carballo,
1: Sí, hai na maior parte, ainda hai pouco tempo que estuvo en Betanzos, en pleno centro urbano hai aparcamentos tal, porque hai xente que pois ven a facer unha compra incluso corta o propio centro de Carballo, a Plaza de Abastos ou así, pois mete o coche, paga, a media hora sale, pagou uns céntimos ou un euro e volve a salir, non? Entón, creo que non se debía renunciar. Quero dicir que son matices.
0: Pero é un non que... para sempre, para nunca xamais, ou é un non, esperemos a ver cando fai realmente falta, ou...
1: En principio é un non, porque se vai a facer unha actuación importante na contorna desto, pois volver a romper todo eso para facer un aparcamento, pois non queda nada ben. Bueno, isto xa pasou cando se reurbanizou a rúa Colón. Xa cando se reurbanizou eso, pois, en certa maneira, xa se apuntou. Acórdome que en aquel momento preguntei a concelleira que me sucederá a mí en urbanismo, pregunteille, pero bueno, vamos a ver, con esto, e dixo, no, é que nos temos moi claro que non queremos facer, non queremos atraer o tráfico a esta zona, se hai un aparcamento, está lo atraendo. Bueno, pues é unha visión respetable, non é a miña. Digo, non, esas cousas hai que... Oi, e respecto da do túnel, do túnel...
0: É un refuxo nuclear.
1: É un refuxo nuclear. Eu xa dixen aquí varias veces que eu non era partidario. Era partidario, pois ao mellor sí, de facer unha saída a ese futuro aparcamento. Pero non por aí, senón facelo por donde está agora a calle Jacinto Amigo, non, que se abriu posteriormente. Podías facelo. De paso que se abría, que sabíase que se iba a facer porque estaba nun convenio, non? Bueno, pues aproveitamos, abrimos a saída do aparcamento subterráneo, pues abrimos por aí, por esa calle. É máis, incluso sairía a zona da iglesia en unha calle que era simplemente invertir o sentido e xa estaba. Sí. Non había problema ningún, non? Pero non. En aquel momento, a historia polo dos 600.000 euros. Primeiro, mira... Eu, si estuvera no concello...
0: Bueno, naquela época, 600.000 eurazos.
1: Era moita pasta. Era moita pasta e non é verdad que foran 600.000 euros. Non é verdad. Pero o caso é que non teño a cifra. Non teño a cifra.
0: Como te defendes sin ter a cifra?
1: Exactamente.
0: José Antonio, como claro.
1: Pero eu que
0: o dato, fai falta o dato, que é o que mata o relato.
1: É o que mata o relato. Pero eu propoño que o concello sí que debía de facer público ese proxecto. E o proxecto era... O proxecto era reurbanización. Non, ni siquiera era eso. Era un tratamento... había unha subvención da Consellería de Comercio da época por 110.000 euros, esa cifra sí que recordo, para facer un tratamento superficial das rúas Coruña e Orreo, a perpendicular. ¿No? Pero... en aquel momento, como moi bo criterio, Manuel Andrade propuxo, vamos a parar isto, porque nós o que non podemos facer, con moi bo criterio, o que non podemos facer é... había un proxecto xa, É dicir, temos que refacer o proxecto, porque o que non podemos facer é un tratamento superficial destas rúas, deixalas moi bonitas...
0: Para rementalas ao pouco.
1: Ao pouco tempo para renovar os servicios.
0: Claro.
1: Para renovar os servicios.
0: Mire que hubo manía, non solamente en Carballo, en moitos sitios, de ahora arreglo, ahora levanto. Hubo un momento aquí en Carballo, se plantaron e dixeron, vou levantar esta calle, todo o mundo que teña que meter servizos, por favor, que veña ahora o cale para sempre.
1: Pero moitas veces estas cousas, Fran,
0: veña... Isto concedido, aconteceu, se non mal non recordo, con Varela, cando se levantou Camiño Novo e toda esa zona, Calle da Estrella, creo que hubo un aviso a todas as empresas de decirles, si tedes algo que arreglar, arreglade ahora, que isto non se volva a levantar.
1: Claro, hombre, claro, ten que ser así, non?
0: Claro.
1: Pero en este caso, moitas veces estas cousas pasan porque atropéllate o calendario, non? Entón, había unha subvención que tiñas un tempo determinado para... Non tiñas prórroga para ela, non? Entón, ou perdía a subvención, ou... Entón, houve que facer a toda presa un proxecto novo no que, aparte da superficie que estaba subvencionada, incluíanse os servicios da Calle do Orreo. Entón, falo con moita confianza de Andrade porque teño leo moi ben con el, non?
0: Tens boa relación.
1: Sí, temos moi boa relación. Di Andrade, bueno, xa que imos facer o alcantarillado, as canalizacións de agua, de gas na calle Coruña, na calle Borrenón, que na quixeron, fixoslle firmar un papel, bien, os veciños, de que non iban a pedir en non sei cantos anos, para non romper, claro. Para non volver a romper. Entón, di, bueno, xa que o proxecto pasa dos 110.000 euros, pasaba xa a moito máis, claro.
0: Claro,
1: porque
0: sí,
1: o que hai debaixo é moito máis caro. E di, xa que estamos, facemos o túnel, que está no noso proxecto político, facemos o túnel e deixámolo aí. Deixámolo xa feito. E despois tapamos con... xa aproveitámolo o túnel para pasar os servicios, non? Claro, eu o que digo ao concello é, como eu agora non podo ir ali, é dicir, que alguén busque o proxecto,
0: Claro.
1: E vexa, que partidas están destinadas á excavación do túnel? Porque están separadas, ¿eh? Que partidas están destinadas? Bueno, primeiro, canto é o valor total do proxecto?
0: Claro.
1: E, desde logo, non son 600.000 euros. Non son 600.000 euros. Entón, que... do que
0: a
1: sea...
0: miña pregunta, perdón pola miña ignorancia, José, sí. Antonio, que ás veces parece que a miña memoria é corta, pero en que momento se explicou todo isto que estás contando ti?
1: Nunca.
0: Nunca.
1: Nunca, no, claro, claro.
0: Son cosas que me estou entrando agora falando contigo.
1: Verdad, de verdad
0: pero
1: que...
0: Pero para a maioría dos carballeses isto era como unha especie de obra faraónica que non iba a chegar a ningún lado.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: É que contado así ten toda a lógica do mundo.
1: Ten toda,
0: e al final volvemos a inicio da conversación, donde diste, bueno, sí e non con matices. O sea, vou apoyar isto. Contado así.
1: Claro, claro.
0: Contado así, hasta ten certa lógica. Dice, unha vez que vou levantar, vou quitar terra de aí, e xa queda... un espazo aí diáfano, por si acaso en algún sí. momento. É certo que contado así, eu tampouco creo que costara moitísimo
1: máis. Non costou moito máis. No,
0: pero isto no. Por que non se explicou? Si era, era de estrés en aquel momento no goberno municipal.
1: Costou un poquinho máis, porque non foi só escavar, é dicir, hai que escavar e facer os muros pantalla, os muros de protección,
0: sí,
1: da,
0: claro,
1: das edificacións. Pero non é unha barbaridade como, é dicir, isto, por que non se explicou? Pois non o sei. Non, ou a mellor algo sí que se explicou, pero non se quixo escoitar, e ademais dá moito morbo, non? Sí. Acórdome que un día falamos deste tema aquí, porque escoitar é unha lenda sobre que quedara unha máquina ali debaixo.
0: Ay, sí,
1: sí. Entre as moitas lendas que hai da calle Coruña, que quedara... Tamén se podría establecer a lenda de que os bares da zona que utilizan de bodega...
0: Ou, eu sempre digo que... Sempre fago o mismo chiste, no? Que, ou que é un refugio nuclear ou
1: sí.
0: que eso dá para montar unha bodega chula.
1: Ora, a min, outra cousa que me gustaría, creo que tamén xo dixen, un día baixar.
0: Como estará aquilo?
1: Como estará aquilo?
0: Terá no sé, moita auga, que xa, bueno.
1: No, supoño que te entrenaxe, non?
0: Igual hai xente vivindo, non o sabemos.
1: Sí. No, supoño que te entrenaxe cara a la calle da iglesia e tal. Pero quero dicir que son cousas que se instalan e que ao final, xa que máis dá? Eu quero recordar que eran 50 millóns de pesetas, ou sea, 300.000 euros. Creo que era eso, máis ou menos. Ao mellor o sobrecoste da urbanización, É dicir, que ao mellor con todo, pois, rondaba os 400.000, pero non o podo dicir con rotundidade porque non teño acceso, claro. Non teño acceso, pero a xente que está no goberno ainda está a tempo de explicarlo para que non lle sigan tirando de vez en cando da... Sí, sí.
0: Pois... Hai xente que pensa que, non digo que sea o caso, que explicar as cousas é perder o tempo. Eu creo que non. Creo que non. Que leva moito tempo, sí, estou de acordo, pero a min gústame que me expliquen por que se fan as cousas. Hai xente que prefire tirar pa diante, dar carpetazo, claro, despois pasa o que me acaba de pasar a min, que acabo de descubrir todo isto, porque estás aquí, porque saliu hoxe o tema.
1: Pois non xo digo nada por o resto da xente, non? Que estás
0: claro.
1: ao cabo da...
0: Pois... Sí, bueno, é certo que daquela estaba máis ben desvinculado os medios de comunicación.
1: Sí, pero bueno, pois... Bueno, en definitiva...
0: sí que é certo que sabía que non era tanta exageración de pasta, vale, pero bueno...
1: Sí, non era tanto, porque además non a tiñamos, non se pedira en aquel mandato non se pedira préstamo, en aquel mandato os cartos habilitáronse porque formalizouse presuposto do 2000... A ver, entramos no goberno en xuño de 2003... E fixamos presuposto. Fixamos presuposto do 2003, durante ese período. No verán e tal, traballamos a todo meter, e aprobamos un presuposto. E ao aprobar o presuposto, liberamos un remanente moi importante, e ese remanente foi o que permitiu facer determinadas cousiñas por aí, sí. Houve polo medio, como sempre, unha xestión económica que hai que defender. Pois nada, non todos os proxectos, é dicir, eu si teño que falar de proxectos de Carballo, discrepo de moitísimos.
0: Claro.
1: De como se fan. Creo que había de negar, había que completala. Non entendo por que se parou, porque estuvo tramitándose durante unha parte importante do mandato anterior. paralizouse completamente. Creo que nunca se acordan de que a estrada que vai desde a Ponte de Bertua polo Añón de Bertua, que acaban as labradas, creo que merecía un tratamento.
0: Bueno, non hai tanto, si é a mesma que digo eu, arreglouse este ano pasado.
1: Non, pero había, pero a previsión é
0: máis ancha, máis darlle, vale.
1: Facela máis ancha
0: e salvar algún que outro escollo que hai por aí polo medio.
1: E salvar, vale, o escollo do Añón. É dicir, ali vale, pasar recto. Está previsto no
0: plan. É unha alternativa maravillosa para cruzar Carballo, depende, claro, de onde vayas.
1: Efectivamente. Entón,
0: está previsto. De feito, utilizo para ir a andar e correr, por eso che digo todo.
1: Bueno, pues estaría, sería che máis cómoda.
0: Sí, sería máis cómodo, sí.
1: Sería máis cómodo. Porque está previsto un bypass, unha circunvalación do núcleo do Añón. Está previsto no planeamento. Por tanto, se está previsto no planeamento, debiese de executar seguramente, ¿no? Pero é cuestión de prioridades, como digo eu sempre. E ao final, estas cousas son difíciles de explicar a esa xente. Non é fácil, ¿eh?
0: Bueno, para eso estamos aquí, sí, para intentar botar luz sobre determinados asuntos, sobre como funcionan, sí, as administracións, para tamén criticar o que nos pareza que é criticable.
1: Efectivamente.
0: José Antonio, teño che que deixar.
1: Bueno, pues nada.
0: Gracias por acompañarme un luns máis.
1: Perfecto. Un día falaremos da oferta
0: del
1: educativa.
0: Gobierno, un día falamos,
1: sí,
0: do gobierno.
1: Da oferta educativa, sobre todo da formación.
0: Ay, sí, hoxe falei bastante desto, ¿eh? Sí, porque falei ca xente do Eduardo Pondal de Ponteceso sobre ciclos. Acaballes o prazo de matrícula mañá, sí, tamén estuveron aquí a xente de Fafonteboa, novo socio de Apetéceme. Uh-huh. Tamén falamos en parte da oferta educativa que sí, teñen. Pero que che parece para a semana que ven?
1: Ah, sí, damos unha volta, sí, damos unha volta. Muy ben.
0: Cuídate moito.
1: Venga, hasta a semana. Chao.

0: Va seca xuntarse nun bar.
1: E o Groso do Asalto ao Castelo, unha das festas máis destacadas, bueno, iba a decir do mes de xullo, no, de todo o verán, na Costa da Morte. E o Groso do Asalto chegará aos días 3 e 4, pero xa houbo actividades en torno a esta celebración, esta pasada fin de semana. Manuel Rial, Comunicación do Asalto, que tal, como estamos?
2: Que tal, meu día? Dejo de mellor semana do mundo.
1: Sí, non?
2: Sí.
1: Bueno. Coincidimos en que é unha das festas máis esperadas de Dobrán, na Costa da Morte.
2: Sí, agora es que abre o Brán, estamos desexando que empece.
1: Sí, decía eu que xa houve actividades esta fin de semana pasada,
2: Sí, xa tivemos...
1: xa botaron a correr algúns.
2: Exacto, xa botaron a correr algúns porque hai que adestrar que o castelo é duro de roer, entonces mira que levamos casi 30 anos intentando saltar e non hai maneira de acabar con eles. Así que eso, houve a carreira da Legua Irmandiña, máis de 200 persoas que se pusieron a correr de todas as cidades, e a verdad que é espectacular. Este ano fixo a súa 10ª edición a Legua, vamos, ter unha meta así como castelo iluminado no medio da noite, a verdad que motiva moitísimo poder chegar ao final.
1: Sí. Tamén houve presentación de Pinchos Irmandiños.
2: Día, esta semana, pois, por semana pasada, por fin se desvelaron o que son os Pinchos Irmandiños, o cartel xa saíra, agora xa coñecemos as diferentes propostas, agora, si o queredes consultar, pois ando nas redes sociais do Asalto, mañá mesmo, martes, va a empezar a repartirse tanto o mediodía como a tarde-noite, é un dos momentos tamén máis esperados do Asalto, eso de poder pues experimentar as propostas que nos fan os bares de Vimianzo con tapas que non poden levar ingredientes anteriores ao descubrimento de América.
1: Sí, que independentemente de que sea complicado, a verdade é que sale cada xolla de aí desas cociñas que alucinas. Todo se xa dito de paso. Ademais, falamos de pinchos contundentes que eu creo que con un par deles vamos comidos ou cenados. Que horarios?
2: Sí. Pois van a estar un horario de mediodía, son horarios orientativos, pois tamén cada bar pode cambiar nese sentido, pero vamos, que se van a estar repartindo tanto mediodía como despois a tardiña a noite. E habrá que cada bar vai tendo un poquinho despois horario, despois destes horarios mínimos.
1: Sí. Bueno, hai que alimentarse para poder asaltar o castelo. Temos un dos días forces, xa será o venres con esa cea medieval para que non se molesten, non queda sitio xa dende fai... Canto tempo tardaxe desde este ano en liquidar todo?
2: Eu creo que foi, non sei, 2 minutos, 3, non sei. Porque aí o que fai a plataforma é que en canto entras xa había a cantidad de persoas que acabaron casi entradas. Eu creo que foi en cuestión de segundos realmente que se acabaron, porque por retenche mentre estás acabando de cubrir toda a información facendo pago, pero vamos, que foi unha pasada, acabo sen menos de nada.
1: Bueno, pois para a cea medieval non llevamos poñer os dentes largos á xente, porque está todo vendido e liquidado, pero se non podemos cear no foso, imos poder escoitar música.
2: Sí, efectivamente, aparte non sempre insistimos en que non pode ir á cea medieval, pois ten un plan alternativo, que é poder disfrutar da festa que se monta en Vimianzo, cos Pinchos Irmandiños, a música que hai xa pola rúa, e despois xa empeza o festival, con Ulex, Chesudaca, Quinquillada e Allada Yadillé, que imos ter pola noite.
1: Isto será o venres, o sábado, que non dades descanso, Pinchos Irmandiños, xa cea o venres, o sábado, que queren que lles conte? Isto xa comeza pola mañá cedo, por así decilo.
2: Sí, desde pola mañá se empezan a chejar os feirantes, pouco a pouco, a montar os postos de artesanía, a verdad que houve moita demanda, neste caso, bueno, pues para que sexa maior éxito tamén para os propios feirantes, pois facemos unha selección, porque senón teríamos a plaza a rebordar, tivemos máis de 60 propostas de feirantes de artesanía, pero pues, facemos unha selección, aí teremos a feira de artesanía durante todo o día, con actividades, haberá xojos, haberá un bruxo, despois tamén hai xadrez, o globo flexia pos nenos, a maiores diso pois chegarán os concertos da sesión Bermú, que este ano pois redoblamos, multiplicamos por dous a música, e imos ter a Coídos, un grupo de Vimianzo, o Ravelo e Nenaza, Despois a Tapa d'Orella, que, uh-huh, que é un grupo que tamén está sonando moito últimamente.
1: Sí, sí, sí. Chegará tarde noite con Deninjures en Tol Sarmiento, e habrá un parón para saltar o castelo.
2: Efectivamente, para que podamos desvelar a obra deste ano, que todos os anos cambia, sempre pois é fantasiosa, totalmente inesperada, porque non é unha representación teatral histórica. Hai moita xente que de repente se queda así un pouco volada ou sorprendida polas cousas que aparecen no escenario, porque eso, o que se trata é de traer a revolta ao presente. Sempre facemos unha representación cunha temática diferente, con actores e actrices que daban moito tempo xa ensaiando, máis de 2 meses xa preparando a obra. En este fin de estaban ali sobre as propias tábuas, xa está montado o escenario. Bueno, a ver que nos motiva este ano para poder asaltar o castelo, e ir detrás dese lume, dos tambores, dese momento de festa espectacular, no que no propio foso do castelo pues teremos a mítica batalla de globos de auga, que tamén ainda hai alguén a quen pilla desprevenido. Pero bueno, parece que o que dio tempo que se vai a agradecer bastante este ano.
1: Eu botelle unha ollada así ao lonxe, vale, para o sábado. Sí. Si se cumpre a previsión, si, sí, algún irá que lle tiren agua por encima.
2: O lume vai ser tamén interior, o sea, entre o lume e o calor, sí, vai estar ben a cousa. Vais agradecer tanto a noite como a Saltiño, que pola tarde, a batalla de auga tremenda, pois vamos a estar todos pedindo polas mangueiras, a verdad. Sí.
1: Oye, este ano vai haber pantallas?
2: Este ano creo que non, o sea, esto, aí pillástesme, non o sei. Pero bueno, o que sí teño que insistir é, bueno, pois que quen queira ver a representación, quen queira asistir ao inicio do asalto abaixo, pois que saiba que eso, que igual que o ano pasado, vai haber que comprar a entrada, non é de entrada libre como era pois, desde prácticamente sempre. Entón, eso, que aproveiten estes últimos días para comprar a entrada online, porque despois en taquilla si quedan, pois vai aumentar o precio tamén da entrada.
1: Bueno, e despois do asalto retomamos ca música.
2: Sí, efectivamente, despois será o momento no que chegue daqui da Ría, que está confirmado que veñe, porque sabía xente que estaba preocupada, porque un dos seus compoñentes, Gabri, resulta que estaba rexando un horrio, ao parecer, caiu mal, rompió unhas costelas, bueno, está ahora... Sí, entón, de feito, tiveron que cancelar algúns concertos últimamente, pero a salto, xa nos aseguraron que vai estar recuperado, de feito, xa fixo un vídeo, que está ben, bueno, están, a verdad que tamén están desexando poder volver aos escenarios despois da recuperación de Gabri.
1: Bien.
2: Bueno, vai estar daqui da Ría, vai estar... ahora se me está,
1: Los de Marras,
2: efectivamente, Los de Marras. E o fin de festa cos festicultores, que tamén son un clásico do propio asalto.
1: Bueno, pois todo listo. Semana grande en Vimianzo. Arrancan os pinchos mañá, decíamos.
2: Sí, efectivamente, mañá martes. Do martes ao sábado.
1: Pois a partir de agora, bueno, xa comentábamos tamén antes, xa hubo cousas relacionadas co asalto ao castelo, que vai ser a 29ª edición, nada máis e nada menos. Ollo co que nos pode esperar para o ano que ven.
2: Veremos, a ver.
1: En fin, todo listo, todo preparado. Buscaremos protagonistas esta semana. Seguiremos, como non, moi atentos a todo o que dea de si a previa ao asalto ao castelo. Manuel Rial, comunicación do asalto, como sempre, grazas por facernos un oco.
2: Moitas gracias a vos, benvidos a Vimianzo.

Pois cando faltan pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, imos despedindo este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 29 de xuño. De momento, na capital de Bergantiños, aquí en Carballo, seguimos tendo os ceos cubertos. A previsión di que irán abrindo claros. Disfruten da tarde. Si os parece ben, escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Ata mañá. Chao, chao.

Pois cando faltan pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, imos despedindo este primeiro Voces de Bergantiños da semana, o de hoxe, luns 29 de xuño. De momento, na capital de Bergantiños, aquí en Carballo, seguimos tendo os ceos cubertos, a previsión di que irán abrindo claros. Disfruten da tarde, si os parece ben, escoitámonos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez, ata mañá, chao, chao.

0: Seguimos en La Tarde Es Tuya. Tenemos por aquí a González, que está en Noia. Hola, González.
1: Hola, Susana. Muy buenas tardes. Ya tenemos verano otra vez.
0: Otra vez. Ya vuelve o ceo a estar azul. Ya sí. Va a volver a calor también.
1: Espero que disfrutaras ayer do cumpleanos, non?
0: Moito, moito, a verdade que sí, moi ben, moi ben, moi ben.
1: Pero tamén xa sabes que tes un ano máis.
0: Sí, home, sí, efectivamente, que sexa moitos máis, sí, xa pesa, xa pesa.
1: O case ir cumplindo, muller.
0: Eso é importante, claro que sí, con saúde, que é máis importante.
1: Cumplindo con ben.
0: Sí, home, sí. Pois moitas gracias.
1: Bueno,
0: que ximos poñer hoxe?
1: Hoxe vou xe pedir dos hermanos Padilla, creo que é así.
0: Hermanos
1: Desde
0: Padilla.
1: Desde que Dios amanece.
0: Desde que Dios amanece, moi ben. Para quen lle vas a dedicar, González?
1: Home, Susana, pois como sempre, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pila de Abegondo e o amigo Paco, para María José de Boio, Leonisa de Mondariz, Amalia de Larín, Polguita de Vigo, Raquel González e a familia, Manolo Gándara, e José de Ferrol, e como non, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo o equipo de Radio Voz, e para toda a audiencia. E para a semana, se temos vez, entramos. E deseo vos unha boa e feliz semana.
0: Igualmente, que vai a ben todo por aí, González, unha aperta grande.
1: Grada, eu agora vou para o laboratorio.
0: Moi ben, a traballar aí.
1: A facer algo, sí, señor.
0: Moi ben, moi ben, a seguir coa mente activa e as mans tamén, moi ben.
1: Venga, pues nada,
0: gracias,
1: Susana,
0: por escoitarnos,
1: venga.
0: Viquiño, chao, chao.
1: Por favor, non fallamos, de momento non fallamos. Non.
0: Así me gusta, pasamos
1: vale.
0: Lista,
1: Vale,
0: gracias,
1: Susana,
0: González, ata luguiño, chao.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: ¡Ey! Oxe, que plan tedes?
2: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
3: Eu vou exportar viño galego.
4: A min apetece me xestionar o monte veciñal para ter un territorio produtivo e cuidado.
1: Sí que tedes plan, eh?
4: Sí, e ti tamén. Co Plan Estratéxico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
5: A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É a obra mestra de Castelao. É un símbolo de memoria democrática. É unha ponte coa Galicia exterior. A Deputación de Pontevedra trae ao Museo de Pontevedra esta peza crucial da nosa cultura do 25 de xuño ao 27 de setembro. Unha obra histórica e unha oportunidade única para ollala de preto. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: 5:47, vamos a Rosal, allí está Lucho. Hola, Lucho.
1: Muy buenas, Susana.
0: ¿Qué tal?
1: Calurosas.
0: Calurosas, sí, ya veo verán de nuevo por ahí.
1: Uf, ahora justo, pues échale.
0: Bueno. Es lo que toca, también estamos acabando xuño y toca esto.
1: Jolín, pues sí. Ay, dentro de nada xa un ano más bello, pero bueno.
0: Ti tamén, cando cumples?
1: O 18, día paga doble.
0: O 18, bueno, xa queda pouquiño. O importante pues sí. É cumplilos, eso é importante.
1: Eso esperemos chegar.
0: Claro que
1: pasar
0: sí,
1: tamén,
0: nos que, máis. Nos que o compartamos tamén, claro que
1: eso,
0: sí.
1: Ti estraches onte, non?
0: Sí, efectivamente.
1: Pues, felicidades, que a semana pasada non te dixen, pero bueno.
0: Moitas gracias, Lucho, moitas gracias.
1: Como se dicir, máis vale tarde que nunca, non?
0: Efectivamente, además agora xa está cumplido, xa non é antes de tempo.
1: Eso. Eso é mellor felicitar un día despois, é cuestión de que chegaches, non?
0: Sí, é verdad.
1: Se te felicitan un mellor antes, igual non chegas, por ejemplo.
0: Non se sabe, é verdad.
1: Claro,
0: verdad.
1: Por eso non se sabe. Bueno.
0: Que poñemos hoxe?
1: Un poporre da década, por ejemplo, se pés.
0: Veña, pois imos a bailar coa década, claro que sí.
1: Sí.
0: E para quen dedicamos hoxe?
1: Pois, por meus pais, a miña familia, para Antonio, para Rogerio, para todos que dediquei sempre, para vos e para min. Boa semaninha, unha aperta, e esta semana que ven, se por veñe.
0: Moitas gracias, Lucho. Pois veña, unha apertiña ben grande, vale?
1: Igualmente, a ti e máis a toda compañeira.
0: Gracias, boa semana. Chao,
1: igualmente, chao.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Ei, hoxe que plantedes?
1: Eu quedarei na explotación porque confío no rural.
2: Eu vou exportar viño galego.
3: A min apetéceme xestionar o monte veciñal para ter un territorio productivo e cuidado.
0: Sí que tedes plan, eh?
3: Sí, e ti tamén. Co plan estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta con máis de 800 millóns de euros para impulsar a incorporación de novas xeracións ao agro, modernizar explotacións e dinamizar o rural. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
4: La noche con Esther. Radio Voz.

0: O 3, 4 e 5 de xullo, déixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra, do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de Monforte, colabora Deputación de Lugo.
1: La noche con Esther López.

Sábado 4 de xullo, 18ª Feira de Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar de artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeirodereí.gal, Facebook e Instagram.